Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Noc s detským rádiom.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

zakliala. Detské rádio.

večer padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka, no ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: čekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári.
0: Nie.
2: To je ťažké, ne?
1: Hodinári.
0: Nie.
1: Hudobníci.

0: čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

draví, okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety,

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: ako salama.
1: Joj, ako saláma.
0: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami. I keď trochu

0: Mišťo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

školy s veľkou guľou.

seba, spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské

0: jedna nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zas netáral, keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Vieš ty čo? Pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi, svete, mlieko. Keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť bolo planých rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, o moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: A na kieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stóra. Muž môj, rák môj, len mi dá kúku. Bôď za kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, bude aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: Ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak, ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo, nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevyhynie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale nuž, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatý. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá na ne nie som, to nie. Len mi zavšie dlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie v zlom. Kto ho vie? Či si na mňa na jarmoku spomenul? Hádam len, hej? Určite, veď som ja nezlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku, už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprigniavila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav.
1: Tak krávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Pobriadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú sukňu?
0: Ale veď som ťa prosila o ňu. O hozakú úzku.
1: No, veď úzku som kúpil. Na, zahrízaj.
0: Zase si na mňa zabudol.
1: Neboj sa ty, ničena moja. Kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoh budeš mať.
0: A... čo také?
1: Toť, kalendár.
0: Kalendár? Veď je to kniha?
1: No veru, kniha, ale nie hociaká.
0: Ale veď čítať nevieš.
1: To je moja starosť. V nej sú také haky-baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň... nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
0: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto, učená kniha, tento kalendár, a krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, rak?
0: Á, tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: O čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra. Tuto, ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: A keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej, hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci lihaladol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. A k prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A oprobujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán Rak.
1: Pán prorok Rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voly. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voly vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no? 20 rínskych. A? Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru, chlap. Ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No, vidíš. A práve o to ide. Varí, nie v celej dedine. Dako ho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru, jest to. Jeden jediný je krivý, Kubo. A ten je riadna koťuha. To musel byť určite on.
1: Uvidí sa, uvidí. No a teraz sa pekne porátame, lebo času veľa nemám.
0: Ďakujem vám, pán prorok. Tu je odmena. Idem si ja svoje krávky pozrieť. No ale toto? Takýto múdry občan v našej obci? Dovidenia, pán prorok.
1: Dovidenia, sused Bakula.
2: Mužiček môj, si ty ale umná hlava. Ale ako vieš, že to bol Kubo?
1: Nestaraj sa. Na jarmoku sa človek všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť. Radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak nebude posledná, lebo Bakula má nenadarmo hubu od ucha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme, doma sme. Vítaj, Kúbko. A čože ty takto u mňa?
1: Bereku, ako sa máte?
0: Aha, to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej, veď hej. To máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Veď ja viem, všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto krávky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: Už vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem, ja viem.
0: Nuž, pozrieme sa na to.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda?
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a práca mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: starka. Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
1: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
0: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
2: Hej, susedko, susedko, počujže.
0: A to sú čo za more si, takto proroka častovať? Čo som ti, aký susedko? Skade si?
2: Z pánskeho kaštieľa, lokaj.
0: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
2: Hej, aký si sú tuhý, na čo sa dá robiť?
0: Slobodno.
2: Dobrý deň, pán prorok.
0: Dobrý deň.
2: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli. Bo pán sa vráti a z poľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prsten.
0: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
2: Sobášny.
0: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
2: Hintov vravíte?
0: Hej, s tromi pármi bielých koní.
2: Dobre teda, odkážem.
0: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma z poľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutí ti, starká, chutí, čo? O jarabiciach Soči ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, ale sa ty, nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Veď to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polievkami majú. Hej, dám si ešte bieleho vína a potom sa dám do prorokovania.
2: Zvonili ste, pán prorok?
0: Dones bieleho vína.
2: Ano.
0: A potom sa dám do toho.
2: Do čoho, prosím?
0: No, veď uvidíš.
2: Ja nerozumiem, prosím.
0: Víno!
2: Zaraz!
0: Tento lokaj sa mi akosi nepovzdáva.
1: Nakúkni do knihy, čo tam stojí.
0: Pozrieme sa, pozrieme.
2: Tak, a víno je tu.
0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
2: Čo?
0: Tento tuhľa, no, pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
2: Ja prosím. Prosím,
0: no,
2: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
2: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
2: To tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
2: Nezraďte ma, odvďačím sa vám, na môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
3: Tak čo, prorok Rak? Kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
3: Ukáž? Naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám od zobla, keď sa pásla.
3: V husi?
0: Hej.
3: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
2: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
4: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
3: Vitaj, pán môj.
4: Čože to tu máš za spoločnosť?
3: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
4: Prorok vravíš? No vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
2: Áno, pane.
4: Prines mi jedlo,
2: ano.
4: Ale neodokryté.
2: Prosím.
4: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
2: Tu je jedlo, pane, prosím.
4: No tak prorok, zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, raku, zle je s tebou.
4: Sluha?
2: Áno.
4: Odkryť.
2: Prosím.
4: Čo? Rak? Bravo, gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádam aj šli.
4: Počkaj. Dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
4: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
1: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno.
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
1: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. Po našej chalúbke sa ja najlepšie cítim. A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

0: modrý balóni.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské. Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale poda ktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká, Jurko ju preskočil a gazdina... tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá, ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čer do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. A Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo inému zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám. Na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastný kráľovský rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Aký bol víkendík? Dobrý? Áno. Keď náhodou vstávate a mamka vám hovorí, že už musíte vstávať, no tak vstáňte, prosím, zahráme sa pri stole alebo už kde budete. Pozrite sa okolo seba a keď poviem teraz, tak mi povedzte, čo všetko okolo seba vidíte. Ale povedzte mi také veci, ktoré okolo seba vidíte, ktorých sa neviete zbaviť. To znamená, že možno by ste už aj tie veci vyhodili, možno sú už aj staré, možno sa s nimi nehráte, možno ich nepotrebujete, ale sa ich neviete zbaviť. Pozor! Takže ideme na to teraz. Ty máš autíčka, asi 100, predpokladám, vynikajúco. Ideme ďalej. Zošity, počkaj, aké zošity? Že máš prázdne zošity, normálne doma, hej? Akože máš veľa zošitov položených, nevieš na čo, ale sú tam. Vynikajúco. Ty máš zase, čo máš doma, že kamienky, zbieraš kamienky. Aha, no vidíte, koľko je tu vecí, ja vás počujem, aj servitky som počul, nálepky som počul, jasné. Nepočujem mobily, to asi nezbierate, nedúfam teda, lebo to by bola, že taká zbierka mobilov napríklad. Kamaráti, prečo to hovorím? No preto, lebo dnes sa budeme rozprávať o zbieraní a o zberateľoch. A kto to sú tí zberatelia a čo všetko zbierajú, tak práve o tom sa dnes budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, keby ste boli dieťaťom vtedy, keď som bol ja malý chlapec, tak tiež by ste niečo určite zbierali. Totiž to vtedy, v tom čase, zbieral každý niečo. Naozaj. Ja som nemal jedného kamaráta, ja som nemal jednu kamarátku, ktorý by niečo nezbieral. Fakt. Každý niečo zbieral. Čo bolo najviac úplne, čo sa zbieralo, to boli známky. Známky, to bola topka. A ja som nevedel, že prečo. Počúvajte, ja som si hovoril, no prečo teraz zbierajú všetci známky, samozrejme aj ja. Hej, dodnes mám nejaké známky ešte aj odložené v nejakých albumoch. Predávali sa albumy, známky. Normálne ste prišli do novinového stánku, vtedy to ešte bolo, že PNS, Poštová novinová služba, prosím pekne. Prišli ste do stánku, tam boli také obálky. Oni mali taký krúžok, taký ovál, mali taký priesvitný na sebe. Vy ste tak cez ten ovál sa pozreli, že aké asi známky tam sú, viete, a tie ste si potom normálne akože kúpili, dali ste si ich do svojho albumu a keď sa vám nejaké opakovali, tak bola burza známok, alebo ste sa dohodli s kamošmi, priniesli ste svoj album a svoje známky do školy a tam ste si ich pekne vymieniali. Alebo sme si vymieniali známky aj v bytovke, normálne sme sa dohodli, že kedy sa stretneme s albumami, so známkami a tak sme si ukazovali, že ktoré známky máme, akože napríklad, že ktoré ma najviac zaujali, ktoré nie, ktoré som napríklad vymenil za nejaké známky, no už vtedy sa ukázalo, že mám veľmi rád aj umelecké veci, pretože v jednej takej sérii práve v tom PNS, v tom stánku poštovo-novinovom, tak tam vám predávali také známky, kde boli známe obrazy. Známe obrazy z najväčších galerií sveta. Tieto známky mám dodnes uložené. Tam boli, že úžasné veci, ale to ja som vtedy nevedel. Chápete, že tam je nejaký Rubens a to nič mi to nehovorilo, ale veľmi sa mi to páčilo. Tak som si to tak akože zbieral a potom, keď som študoval dejiny umenia, tak zrazu som prišiel na to, že tie moje známky, to sú vlastne tie obrazy, o ktorých sa ja teraz učím, tak som sa o to začal zaujímať viac. Dievčatá v tom čase, keď ja som bol dieťa, tak väčšinou zbierali servítky. To naozaj, počúvajte, by ste odpadli z toho, aké servítky dievčatá vedeli pozbierať. Zbierali sa aj rôzne také veľmi podivné veci, ako napríklad samolepky. Lebo vtedy zohnať nejakú samolepku, nálepku, nejaký obrázok, to bolo, že to sa jednoducho nedalo. A potom som mal kamarátov, ktorí zbierali vyslovene, že všetko o nejakých spevákoch alebo hercoch. Teraz si poviete, čo to je, lebo vy si teraz napríklad nedáte do počítača, napíšete si meno toho herca, vyjdu vám tam jeho fotky, tie si vytlačíte, alebo nejaké články, môžete si ich založiť, alebo len uložiť do počítača a máte. Ale vtedy u nás nevychádzali články o nejakých kapelách, viete, zo zahraničia. A keď, tak tie články boli veľmi maličké, alebo teda boli namierené proti tým kapelám. Preto, keď sme sa dostali k tomu k nejakým fotkám, k plagátom, k oznakom alebo k nejakým článkom, k nejakým časopisom, kde tie kapely alebo herci boli, tak to bolo niečo. A keď sme mali nejakých kamošov, ktorých rodičia chodili do zahraničia a nosili im tie veci a oni to zbierali, tak ísť k takému kamošovi na návštevu a pozrieť si tie veci, to bola normálne, že slávnosť, to ako keby sme išli do kina. Tak zberateľstvo môže mať aj takéto krásne chvíľky. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: žiadny pecival.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem, že už teraz píšete. Ďakujem, že už teraz nám píšete otázočky a čo by ste chceli ešte všetko o tom zberateľstve vedieť. Napíšte mi, keď vy niečo zbierate, lebo vy zatiaľ dávate otázky, len nie. No napríklad, tu sa ma pýtajú 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8 naši kamaráti, že teda sa doma rozprávajú o tom zberateľstve, nie? A že ako to teda bolo a čo všetko sa ešte vtedy zbieralo, keď sme boli akože my mali. No tak ja vám musím povedať, že bola taká jedna mánia. Teda bolo niekoľko takých mánií. Viete, čo to je mánia? Hej? Že vás chytí niečo, čo musí robiť každý. Hej? Napríklad, keď bol prvýkrát Superstar prišiel, tak to bola mánia Superstar. A ďalšie veci. Ale ešte väčšia mánia bola kedysi dávno, dávno a to bolo zbieranie C-čok. Vy asi ani neviete, čo sú to C-čka. Či viete? Neviete? No tak to vám potom ukážu niekedy rodičia. Ja viem, že teraz sa zo mňa budete smiať a nielen zo mňa, asi z celej mojej generácie, pretože C-čka, kamaráti moji, to bolo asi tak, to bola taká vec z umelej hmoty. Normálne písmeno C. Hej, ako keby. Ono to bol vlastne kruh. Ono to vôbec nechcelo byť C-čko. Ale potom, keď sa tie kruhy začali zbierať, pretože normálne to bol vlastne záväz na dvere. Ale to sme my nevedeli. Niekto prišiel s tým, že budeme zbierať C-čka. Tak samozrejme obchodníci, keď videli, že predávajú C-čka, ktoré stáli pár korún, to ani nejako pár halierov, to vtedy stálo, a že sa to začalo vypredávať, tak samozrejme zvýšili cenu a začali vyrábať na miesto tých C-čok, čo vlastne neboli C-čka, boli to len také krúžka, ktoré vlastne mali dierku, tak začali vyrábať G-čka a ďalšie proste písmenka, no a vtedy sa začala mánia. Každý musel mať doma C-čka, každý nejaké G-čka. A teraz si predstavte, že tí obchodníci začali vyrábať perleťové, svietiace, ja neviem aké, no jednoducho prízvuk vonku, obešaný s C-čkami, to ste boli najväčší frajer na svete. Čo sa ešte zbieralo, také veľmi zvláštne, tak to boli, to musím povedať, to boli pohľadnice. To boli pohľadnice, ale to bolo zvláštne práve preto, že zbieranie pohľadnic bolo o niečom úplne inom. Zbieranie pohľadnic, to bolo plnenie si našich snov, ktoré sme si my nemohli normálne naplniť. Ja som vám povedal, že keď som bol malý chalan, tak my sme nemohli cestovať tak ako teraz vy a ja vám veľmi závidím, ale vám to veľmi, veľmi doprajem. Jednoducho bola to takzvaná, sa volalo, že železná opona. Okolo nás boli naozaj vybudované hranice a nemohli sme si len tak cestovať ako teraz. No a v tom čase, keď ste dostali nejakú pohľadnicu, na tej pohľadnici bol Egypt, alebo Paríž, alebo Londýn. Viete, to boli mesta, kde sme sa my, jednoducho sme si hovorili, že tam sa nikdy nedostaneme. Nikdy. A potom zrazu tá železná opona padla v roku 1989, keď tu bola nežná revolúcia, jedna z najkrajších vecí, ktoré sa nám mohli vôbec akože stať v našej histórii a zrazu sme mohli cestovať a my, ktorí sme zbierali tie pohľadnice, tak my sme chodili po svete a išli sme na tie miesta, o ktorých sme snívali doma nad pohľadnicami a zisťovali sme, či sú naozaj také krásne, ako na tých našich detských pohľadniciach. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, taký som, trošku taký zakecaný. Takže, keď ste sa ma pýtali, že čo všetko sme v tom čase ešte zbierali, tak som sa trošku zakecal pri tých pohľadniciach, priznávam sa, pri C-čkách, ale to bola naozaj že veľká vec. No a okrem toho, kamaráti, sme napríklad zbierali takú vec, keď vám to tiež poviem, tak sa si budete smiať. Naozaj, lebo je to až také nepredstaviteľné, že zberali sme napríklad obaly zo žuvačiek. No naozaj, normálne obaly zo žuvačiek. Alebo, čo bolo ešte lepšie, vyrábali sa niekedy také žuvačky, ktoré vo vnútri mali obrázok nejaký. Hej. Kúpili ste si takú žuvačku, vtedy si pamätám sa volala, že Bajo tá žuvačka, môžeme povedať názov, lebo už taká neexistuje. A v nej boli ukryté obrázky, rôzne buď fotografie, alebo nejaké akože obrázky zvieratek, neviem čoho. A my sme normálne tie obrázky zbierali, vymieniali, keď mal niekto viac tých obrázkov za iné obrázky. No jednoducho bola taká mania žuvačkových obalov, hej, kamaráti. Lenže k tým zberateľom a zberateľským kúskom si my musíme povedať ešte jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Viete akú? A to takú, že zberatelia sú vlastne malí historici. Fakt. Predstavte si, že doma máte naozaj zozbierané nejaké historické kúsky. No ja si musím teraz pozrieť, počúvajte, to už včera mi napadlo, ale som to nestihol, keď som si pripravoval naše vysielanie. Mi napadlo, že musím sa pozrieť na svoje staré známky. Viete, lebo tie známky už teraz sú vlastne normálne, že historické predmety. Chápete? To už normálne majú podľa mňa svoju historickú hodnotu. Je to tak, kamaráti, je to tak. Tak som si povedal, že sa na to musím pozrieť, lebo možno, že tam sú nejaké známky, ktoré možno, že majú aj nejakú inú hodnotu v rámci histórie. Sú takí ľudia,

0: každej píšťalke vám vie povedať, kde asi bola urobená, z akého dreva, kto ju asi spravil, čo sa na nej dá zahrať. Viete, to je jednoducho história a ten človečik si ešte zistí, kedy vznikli prvé píšťalky, ako asi mohli vzniknúť, kde sa našli také prvé píšťalky. Jednoducho, dobrý zberateľ je aj historik a práve preto vás chcem teraz trošku inšpirovať, že keď niečo zbierate, čokoľvek, keby ste aj zbierali, že barbiny alebo autíčka, čokoľvek budete zbierať, skúste si o tom zistiť veci. Skúste si zistiť, že čo sú tie predmety, ktoré zbierate, akú majú históriu, kedy boli prvýkrát napríklad na svete, kto ich vyrába, kde sa vyrábajú, na čo sa používali, alebo ako sa dostali k vám. Toto keď budete vedieť, tak zrazu už nebudete len taký obyčajní zberatelia, už budete profi zberatelia a malí historici.
1: Leto s detským rádiom.
2: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Bacák, Matiku, Mádino, Klasiku, Mozart, Bach aj Weber, len sa rýchlo preber. Dino každú stredu navštívi operu.

počúval folklór a pomocou Funky zastaví jej tanky. Prečo Dino mľaská?

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Teraz dnes ráno sa rozprávame o zberateľoch a my si tu musíme povedať jednu veľkú pravdu. My sme si už povedali, že taký správny zberateľ je jednoducho aj takým malým historikom. Všakže taký správny zberateľ je človek, ktorý si zistí o tej veci, ktorú zbiera všetko, vie o nej rozprávať, zistí si jeho históriu, vie naozaj, ako tie veci prišli na svet, ako sa používali a kde ich môže nájsť, komunikuje s ľuďmi, ktorí tiež zbierajú podobné veci. No lenže medzi týmito ľuďmi, tak ako medzi každou skupinkou ľudí, viete, je to medzi hudobníkmi, medzi divadelníkmi, medzi stavbármi, medzi kýmkoľvek, sa nachádzajú takí ľudia, ktorým sa hovorí, že sú fanatici. Neviem, či vy viete, kto je to taký fanatik a čo asi robí. Skúste o tom popremýšľať a my sa na to opýtame deti.
1: On pracuje s nejakými prístrojami.
2: Fanatik, kto zabáva ľudí a deti.
3: Fanatik by mohol asi na husliach, na nich robil pesničky, kresliť zabavné obrázky.
4: Možno akoby nejaký človek, ktorý je spevač, ale je z iného štátu.
5: Ten, kto akoby komu sa takto páči.
6: Asi človek, čo nevidí.
7: Počul som dačo o tom, ale veľmi neviem, čo to znamená. Možno veľmi veľký fanúšik nejakých vecí napríklad.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti. No my si musíme povedať, že fanatik to je človek, ktorý nepripúšťa proste inú pravdu, ktorý to, čo robí, považuje za to úplne najlepšie a je tomu ochotný obetovať čokoľvek. Viete, že keď napríklad by ste boli zberateľom, ako sme si už spomenali, žehličiek, tak keby ste niekde videli nejakú žehličku, tak by ste si ju jednoducho museli kúpiť, lebo ste do toho fanatik. Aj keby ste nemali na jedlo, aj keby ste práve mali vo vrecku peniažky, ktoré by boli určené na nákup, alebo peniažky určené pre vašich kamošov, alebo pre vašu mamku, pre kohokoľvek, vy by ste jednoducho minuli tie veci na upokojenie svojej potreby, že vy zbierate žehličky, lebo ste fanatik a vy si myslíte, že toto je to jediné správne na svete a ničomu inému sa neoplatí venovať, presne tak. Neviem, či takých fanatikov poznáte, verím, že veľa nie, lebo všetko, čo sa berie fanaticky, je veľmi zlé. Viete, ja vám chcem povedať, že je aj taký dobrý fanatizmus. Fanatizmus dobrý, v úvodzovkách. Dobrý fanatizmus je ten, ktorý nás vedie k tomu, že vieme si o veciach, ktoré sa dejú okolo nás, zistiť veľa, veľa vecí. Viete, keď ste napríklad fanatik do divadla, fanatik do literatúry, fanatik do architektúry, fanatik do čohokoľvek, do autíček napríklad, tak si pozisťujete všetko o tých autíčkach. Ten taký fanatizmus, to znamená, že naozaj toto je niečo, čo ma veľmi baví, toto je niečo, čo si myslím, že má zmysel na tomto svete, tak nás núti si zistiť o tom množstvo vecí a byť v tom naozaj dobrý. Vedieť prinášať aj iným ľuďom správu, viete o tom, že áno, tu sú takéto vecičky, ktoré majú nejaký význam. Ale niekedy sa ten fanatizmus, to zisťovanie preklopí do takej, no, veľmi zlej, do takého veľmi zlého stavu, že my naozaj odmietame a smejeme sa iným ľuďom, ktorí sa nevenujú práve tomu, čomu sa venujeme my. Že my sme ochotní vymeniť za ten náš fanatizmus všetkých našich priateľov, celú našu rodinu a všetky veci, ktoré by mali byť súčasťou nášho života, ktoré by nás mali robiť šťastnými. Takže kamaráti, nebuďte nikdy fanatici. Pekné ránko.
8: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zubalškerkov a peroperkov. Zubalškerkovia sú ľudkovia, o ktorých sa hovorí, že čo na srdci, to na jazyku. Keď sa im chce smiať, tak sa jednoducho smejú. Nie, nie, nie. Neusmievajú sa, ale smejú, a to tak, že otvoria pusu a spustia smiech. Ho, ho, ho. Pri tom smiechu im môžete spočítať dokonca aj všetky zuby. Zubalškerkovia majú jednu ohromnú vlastnosť. Vedia sa smiať a smiať a smiať a smiať tak vytrvalo, že postupne, pomaličky, sa ich smiechom nakazia všetci ľudia, ktorí sú okolo nich. Napríklad taký zuboškerko si sadne do električky, alebo do autobusu, alebo do čakárne u lekára. Číta si nejakú knižku so smiešnými príbehmi, alebo si spomenie na niečo, ale akože fakt smiešne, a začne sa smiať. Nie, nie. On sa neusmievá, ale on sa začne smiať. A smeje sa, a smeje, a smeje, a smeje, a to tak, že sa najprv začne smiať pán, čo sedí pri ňom, potom sa pridávajú ďalší ľudia a nakoniec sa smeje aj teta električkárka, teda aspoň myslím, že tak sa volá, šoférka električky. A samozrejme, keď sedíte u lekára, začne sa smiať dokonca aj u lekára. Vy teraz neviete, či sa smeje z toho, že vy ste chorí, alebo preto, že je naozaj veselý. No, pozor, pozor na takéto usmievanie a smiechy. Peroperko je úplne iný človečik. Ten, keď si spomenie na niečo smiešné, či nebodaj veselé, tak sa nezačne smiať, ale sa len tak usmieva. A usmieje sa tak, že zúbky mu teda vôbec nespočítate, lebo dá k sebe jednu peru a druhú peru, vyľudí na tvári taký úsmev, že A to by bolo asi tak všetko. Peroperko sa bojí, že by sa začal smiať a nevedel by prestať. Že by sa smial tak nahlas, že by sa na neho všetci pozerali, a on to nemá rád. Je jedno, či ste zubalškerko alebo peroperko, hlavne, že máte dôvod na úsmev a smiech.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o zberateľstve a o zberateľoch. Ja vám chcem povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vecičku, kamaráti moji. My sme si už povedali, že zberatelia sú alebo môžu byť takými malými, ale aj veľkými historikmi. Jednoducho, že keď niečo zbierate, keď sa vám niečo páči, keď k niečomu máte nejaký vzťah a začnete si zisťovať o tých veciach všetko, čo by ste si zisťovať mohli, to znamená aj históriu, ako sa to používalo, kto to napríklad vlastnil, to, čo máte, alebo kde by ste mohli nájsť ďalších ľudí, ktorí sa venujú tomu, čomu sa venujete vy. Tak vtedy vám poradím jednu vec, ktorú by ste si mali začať pomaličky robiť. Keď máte doma také veci, ktoré si zbierate, a môžu to byť kamienky, môžu to byť čo napríklad, ty zbieraš sklíčka, napríklad, dobre, sklíčka, ďalekohľady, čo ešte, karty, ty zbieraš normálne karty, že máš rôzne karty z obrázkové, fú, krásne, vynikajúco, vynikajúco. Ty zbieraš napríklad, nie, počúvaj, keď si kupuješ chlebík, tak to nezbieraš chlebík. Nie. Keby si zbieral chlebík, to by znamenalo, že by si teda si musel odložiť všetky chlebíky, ktoré by si našiel. A to asi nebudeme si takto ukladať, hej? Ja vám chcem poradiť, kamaráti, keď máte nejaký takýto, keď máte nejakú takúto vec, ktorej sa venujete, skúste si k tým veciam vymýšľať príbehy. Veľmi vám to pomôže. Viete prečo? Lebo keď si vymýšľame nejaký príbeh o nejakej veci alebo k nejakej veci, my si musíme povedať, že kde sa ten príbeh odohráva. A vtedy si musíte zistiť, kde tá vec vznikla, kde sa nachádza, kde sa používa. Potom tam máte nejaké postavy však. V príbehu, myslím. Keď máte v príbehu nejaké postavičky, tak by ste mali vedieť, ako tie postavičky používali práve to, o čom vy píšete. Ako tie postavičky, o ktorých píšete vo vašom príbehu, sa napríklad správali k tým predmetom, v ktorom čase žili, v ktorom období žili tí ľudkovia, ktorí používali práve tie veci, ktoré teraz vy používate a čo s tým robili. Tieto všetky otázky si zodpovedáte, dáte ich do príbehu a zrazu ten príbeh ožije tak, že možno vy sami budete prekvapení. Takto napríklad vznikajú niektoré rozprávky a niektoré staré príbehy, ktoré rozprávajú takzvané podľa skutočnosti. Viete, že niečo sa stalo, ale my z toho urobíme príbeh, ktorý nie je úplne pravdivý, ale niečo pravdivé tam predsa len bude. Napríklad takto vyzerajú naše povesti. Však vieme, že kopec, napríklad Sitno, existuje. Vieme, že pri Sitne sa niekedy odohrala nejaká bitka. Vieme, čo všetko sa k tomu Sitnu viaže, čo je pravda, ale už nevieme, že v tom Sitne sú naozaj tí rytieri, o ktorých sa tu niekedy napríklad rozprávame a že čakajú na to, kedy nám prídu pomôcť. Však, kamaráti. Takže vidíte, na každom príbehu je možno, že trošičku pravdy, ale na takých príbehoch, o ktorých rozprávame dnes, tak tam je pravdy trošku viac. Tak keď máte nejaký záujem, keď niečo zbierate, skúste si k tým predmetom vymýšľať svoje príbehy.
1: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, akoby sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať v íle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o zberateľoch. Presne tak, rozprávame sa o tom, že čo všetko ľudia asi tak zbierajú a prečo to zbierajú, ako nám napríklad zberateľstvo môže pomôcť a že keď zberáme nejaké, teda keď zbierame, nezberáme, keď zbierame nejaké veci, tak vtedy sa vlastne stávame aj takými malými historikmi, ale to len vtedy, keď si o tých veciach niečo pozisťujeme, keď si naozaj zistíme veci, ktoré sa tých vecičiek, ktoré zberáme, týkajú napríklad, kto ich používal, kedy, v akom čase a ako. No jednoducho, nie je to taká akože sranda však. No najprv to je sranda, ale potom neskôr sa z toho môže stať naozaj aj vaša práca. Viete, koľko mám takých priateľov, ktorí napríklad zbierali staré kamene a teraz sú z nich paleontológovia, kamaráti moji. Viete, koľko mám takých kamarátov, ktorí napríklad zbierali, keď sme boli ešte spolu, autíčka a teraz kamaráti robia, buď majú svoje napríklad servisy, alebo predávajú autá. Dokonca mám jedného kamaráta, teraz dobre počúvajte, ktorý zbieral autíčka, také angličáky sa im vtedy hovorilo, vedel naozaj značku každého autička a teraz je v zahraničí v jednej veľkej automobilke a navrhuje autá, ako budú vyzerať. Jednoducho, splnil si sen. Keď niečo zbierate, tak snívajte. Keď k tomu máte vzťah, tak snívajte a možno, že to bude aj vaša cesta. Možno, že práve z takejto záľubky sa stane vaša práca. Ale my teraz začíname druhú hodinu dnešného vysielania a máme tu tri oriešky, kamaráti moji. No a ja vám teraz musím povedať jednu šialenú vec. Predstavte si, že čínski archeológovia v takej jednej provincii Hebei objavili, teraz dobre počúvajte, šachové figurky. Zrejme najstaršie šachové figurky vo svete. V jednom takom hrobe dynastie takých západných chanov, tak sa volali tí vládcovia, našli, teraz dobre počúvajte, figurky, ktoré používali na šach. A tie figurky sú staré, a teraz sa podržte prosím pekne, asi tak 2200 rokov. Viete si predstaviť, že šach, ktorý si teraz hráme, tak niekedy sa hral už pred 2200 rokmi. Ja viem, vy si poviete, že čo to je proti kockám, lebo to si asi pamätáte, nie? Keď sme si hovorili, že zase najstaršie kocky, ktoré sa našli zase v Indii, teda nie v Indii, ale v Pakistane, prepáčte, teraz som si na to spomenul, tak tie dokonca boli staré viac ako 4000 rokov. Tak zrejme najprv hrali kocky, potom ich to prestalo baviť, k tomu si vymysleli nejaké figurky a keď tie kocky už vyšli z módy, asi tak pred 2500 rokmi, tak si vymysleli napríklad taký šach.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, áno, áno, už je to tu. Už je tu naša obľúbená rubrika Písmenko bláznivej abecedy, alebo vôbec naša bláznivá abeceda, alebo ako som sa dozvedel, ako to volajú kamaráti moji niektoré deti, že je to hlavová knižnica. A to sa mi veľmi páči. Asi ju od septembra zmeníme na hlavovú knižnicu. Fú, kamoši, a nás čaká teraz žrebovanie, takže verím, že vy už máte zapnuté mozočky. Máte? Dobre. Že máte otvorené hlavové knižnice. Máte? Mhm. A ideme hľadať. Čup. Ho, ho, ho. Ideme hľadať teraz, pozor, slovíčka na písmenko J. Tak ideme na to. J. Jama. Vynikajúco. Janošík. No tak to nie je veľmi slovíčko, to je meno, ale môže byť. Jar. Výborne. Jazyk. Dobre, idete, počúvajte. Ešte jarmok. To ti ako napadlo teraz jarmok? Mali ste jarmok na škole. Dobre. Jupiter. No teda, počúvajte. Jablčko. Krásne. Ale počkaj. Ja mám tu také jedno slovíčko. Ja si myslím, že každý z vás sa s týmto slovíčkom už niekde stretol. V nejakej rozprávke, v nejakom príbehu. A teraz ma zaujíma, či budete vedieť to slovíčko vysvetliť a pomenovať. Dobre? Môžeme ísť na to? Tak sa pripravte. Ideme. Slovíčko je, že jagavý. Mm-hmm. Čo to znamená, keď niečo je jagavé? To je aké? Huhuhu. Že... Ale nie, to nemá nič spoločné s babou Jagou, prosím ťa, práve naopak. No, iba keby sa babe Jage jagali oči, to by znamenalo čo? Že by sa jej, presne ako hovoríte, blišťali, ale pozor, stop. Jagať sa neznamená len tak sa blišťať. Totiž to, keď sa niečo jagá, to znamená, že sa mihotavo blišti. Viete, to sú také tie, keď sa napríklad pozeráte na nejaký kamienok, nejaký minerál alebo nejaký kryštál a teraz tam svieti slniečko, tak máte pocit, ako keby tie farby tak vystreľovali. Však tak sa jagá, to znamená mihotavo sa blišti alebo trbliece sa. Tak to je presne význam slova jagavý. Pekné ránko.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako som sľúbil, ideme na ďalšie slovíčka bláznivej abecedy. Ste pripravení? Vynikajúco. Nebudem to zdržiavať, lebo mám tu pripravený taký chyták. Dobre? Pozor. Takže v prvom rade si teraz nepovieme jedno slovíčko, ale dve. A nebudeme hádať len, čo znamenajú tie slovíčka, možno, že nebudeme vôbec hádať, možno to viete, ale povieme si, aký je medzi nimi rozdiel, dobre? Sú také slovíčka, ktoré sa líšia iba jedným písmenkom. Napríklad jarabina a jarabica. Takže aký je rozdiel medzi jarabinou a jarabicou? Viete, že... Fú, no to som počul teraz, ako ste si odfúkli, že čo to je. Vy neviete, čo to je jarabica? Určite viete. Nie? Ale áno. No tak aký je rozdiel medzi jarabicou a jarabinou? Hlavný. Rodičia vedia? Niektorí áno, niektorí rozmýšľajú teraz, jarabina, čo to je? Jarabica, kamaráti, je vtáčik. A jarabina je strom. Vážne. Takže teraz si musíme povedať, ideme na to. Jarabica je taký poľný vták, ktorý sa veľmi často loví, to znamená poľovníci chodia akože práve na tieto jarabice. Má také sivé až hnedé perie. Určite by ste ho spoznali, toho vtáčika. A jarabina je buď listnatý strom, alebo krík s takými bielými kvietočkami. Ale pozor, môže to byť aj také bobule, také plody, jarabiny vtáčej. To je taká špeciálna jarabina, na ktorej by ste nachytali množstvo vtáčikov. Takže jarabina a jarabica. Nebudeme si to mýliť, lebo keby ste išli loviť jarabiny, tak by ste museli strieľať alebo loviť stromčeky. A to by ste asi nerobili. Ideme ďalej, kamaráti moji. Teraz veľmi, veľmi jednoduché slovíčko, ale mi sa tak strašne zapáčilo. Ja som si ho uložil do mojej hlavovej knižnice už pred rokmi. Jedoš. Kto je to jedoš? Viete? No, poďte. Áno, ja som si myslel, že presne toto poviete, že to je niekto, kto rád papká, nie? Kto rád papká je, áno, a veľa. A nie je to pravda. To by bol jedák, prosím pekne. Ale v rozprávkach a v starých príbehoch sa niekedy nachádza také slovičko, že jedoš, a to je, prosím pekne, človečik, ktorý sa strašne zlostí, ktorý sa, ako sa tomu hovorí, presne tam to niekto povedal, ktorý sa jeduje. Takže človek, ktorý sa zlostí a jeduje, je jedoš. Kamaráti moji, vieme ďalší význam ďalšieho slovíčka, uložíme si ho pekne do hlavovej knižnice a ideme ďalej. Máme tu slovíčko junec. Čo je to junec? Nie zvonec, pozor. Nie junec, nie je veľký jún, hej? Počujete. Dobre na to ideš. Veľký jún, junec. Potom je julec a ešte augustec. Však, nie. Junec, kamaráti, je mladý vôl. Viete, že je kravička? Vol a mladý vol sa volá junec. Tak teraz to už pekne vieme, uložíme si do hlavovej knižnice a pekne používame. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: zo sveta, zo Slovenska, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom a svojou tvorbou. A ja som si tak povedal, že mal by som nájsť niekoho, kto je zberateľ a zároveň to zberateľstvo sa nejak odrazilo v jeho práci a pomohlo mu stať sa, teraz nehovorím, že slávnym, ale významným napríklad umelcom, alebo, a tu som zastal. Zrazu mi blikli tri mená. Jedno meno si povieme teraz a o ďalších dvoch sa ešte určite porozprávame, ale ako prvé meno mi bliklo meno jedného výtvarníka, ktorý žije a tvorí v Bratislave a volá sa Otis Laubert. Vlastným menom je to Otto Laubert. Narodil sa síce vo Valaskej v roku 1946. A teraz dobre počúvajte, čo tento ujo Otis robí. Otis Laubert totižto postavil celú svoju umeleckú tvorbu na zberateľstve. Zberateľstvo ňu funguje ako vlastne taká metóda toho, ako spoznávam svet. Viete, že Otis Laubert chodí po svete a zbiera veci. Zbiera veci aj po zemi, zbiera veci, ktoré niekde ako niekto mu dá nejaké veci, on si ich ukladá. Má kedysi doma, keby sme hovorili pred pár rokmi, tak povedal by som, že doma má také rôzne mechanizmy na to, aby si tie veci ukladal, mal rôzne krabice, šuflíky, čokoľvek, proste to by ste boli z toho veľmi, veľmi prekvapení. No a tento Otis Laubert má teraz svoje múzeum v Bratislave, ktoré si vytvoril, kde môžete prísť a je to vlastne múzeum zberateľstva. Teraz prijete a môžete vidieť, z čoho vlastne ten pán Laubert vychádzal pri svojich výtvarných prácach. Pretože on mal veľmi také zvláštne výtvarné videnie, kde použil práve tie veci, ktoré zbieral na to, aby ukázal ich v úplne inej podobe. Buď tak, že ich ukázal v tom množstve a zrazu, keď ste videli napríklad množstvo gombíkov nainštalovaných do nejakého priestoru, napríklad výstavného, tak ste zažili taký malý šok, že čo to asi tak môže byť. Presne tak. A ja vám chcem povedať, že tento Otis Laubert to nie je on taký zberateľ, ale nejaký maliar a výtvarník. Je to človek, ktorý vystavoval napríklad v Matres Factory v Pittsburghu, v Slovenskej národnej galérii, v Národnej galérii v Prahe, v galérii napríklad v Turíne, alebo v Miláne, taktiež v New Yorku a ďalších mestách a na ďalších miestach. V roku 2015 získal ocenenie nadácie jednej veľkej banky za výtvarné umenie. A vám chcem povedať, že tento pán vystavoval, a teraz dobre počúvajte, v Prahe, v Brne, v Budapešti, Amsterdame, Viedni, Ostrave, Nových Zámkov, Chateau, v Drážďanoch, taktiež ešte potom zase vo Viedni, v Pulze a na ďalších a ďalších miestach. Takže pozývam vás veľmi, keď budete v Bratislave, pozrieť sa do múzea Otisa Lauberta, ktoré vzniklo práve v roku 2015. Tam môžete vidieť jeho práce výtvarné, ale môžete vidieť aj to, ako zbiera textil, fotografie, vlajky, mapy, napríklad nejaké interpretácie, ako má tam nejaké objekty, ktoré si priniesol do svojho sveta. No jednoducho stojí to za to vidieť túto krásnu zbierku tohto človečika. Pekné ránko. Detské rádio.
1: V noci, keď je veľa.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A máme tu našu rubriku Poézia pre každého. Keďže hovoríme o zberateľstve, tak ja som si povedal, že k tomu zberateľstvu sa hodí jeden človečík, ktorého si tu sem, tam recitujeme a volá sa Edward Lee, pretože on naozaj zozbieral asi zo svojej hlávky rôzne šialené príbehy rôznych ľudí, ktoré si samozrejme aj povymýšľal a napísal takéto básne. Alebo epigramy? Rôzne to pomenúvava. Bol raz jeden detko dlhobradý. Kričal, ľudia, neviem si dať rady. Dve sovy a žltochvost, aj sliepka, aj tros, aj trasochvost spravili si hniezdo z mojej brady. Bol raz jeden detko s dlhým nosom. Vykrikoval, ja viem dobre, čo som. Nie som človek s nosiskom, ale človek s kosiskom. Až dozriete, skosím vás tým nosom. Bol raz jeden detko v Katoviciach, ktorý zle sa cítil v nohaviciach, v každej dennej dobe v ženskej garderóbe pobehoval po tých Katoviciach. Bol raz jeden múdry detko z Čile, čo uprostred celkom dlhej chvíle po svete sa potolka a rozdáva jablká a ohrisky zbiera detko z Čile. Bol raz jeden detko, čo mal gong. Bil do gongu, vravel, že hrá song. Vravili mu čudné, že to znie tak nudne. A ubili detka, čo mal gong. Bola jedna vrtká babka z hale, hore dole zvrtala sa stále. Tak sa ona zvrtala, až sa pod zem vrtala na zdesenie všetkých ľudí v hale. Bol raz jeden detko, na flaute hral rád, v čižme sa mu ubytoval had. Keď hral detko Haydna, zrazu ten had hlad má, odišiel had, nemal Haydna rád. Bola jedna slečna, dobrá kostra, len jej brada bola trošku ostrá. Vína upila si, harfu kúpila si, začala hrať bradou na nej zostra. Tak to boli také zbierky, vidíte, rôznych príbehov, taká zbierka príbehov od pána Edwarda Lee. Ja vám ho veľmi odporúčam si ho prečítať, keď narazíte niekde v knižnici alebo v knihkupectve, tam neviem, či to ešte zoženiete, na takú knihu Koľko jahôd rastie na mori, tak vám veľmi tú knihu odporúčam. Prekladal to pán Ľubomír Feldek, tak viete, že to bude stať za to. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, vy mi tu teraz píšete veci, o ktoré akože zbierate, ale pozor, pozor. Mnohí z vás mi napísali, že niektoré z veci zbierate tajne. Teda tajne. Rodičia o tom vedia, súrodenci o tom vedia, ale nevedia o tom vaši kamaráti, lebo vy si myslíte, že kamaráti by sa vám smiali za to, čo zbierate. Tak ja vám teraz k tomu niečo musím povedať, dobre? Ja vám poviem svoj príbeh, nie zberateľský, ale trošku iný. Ja som od 3. ročníka na základnej škole hral divadlo a vtedy vám musím povedať, že hrať babkové divadlo ako chlapec, tak to bolo dosť divné, všetci tak sa pozerali, že prečo nerobíte judo, karate, beh, box a iné veci, prečo práve divadlo? Samozrejme, niektorí moji kamoši prišli na ten krúžok, chodili nejaký mesiac, dva, hneď odišli preč, lebo oni tam nebudú so samými dievčatami, viete to, akože ho, ho, ho, čo to je. No a ja som si povedal, že ja vydržím, lebo ma to veľmi bavilo. Vedel som, že niečo ma na tom láka, ešte som nevedel čo, lebo veď som bol malý chalan, viete, ale vedel som, že chcem tam byť, lebo som sa tam cítil dobre. Lebo som vedel, že to, čo robím, má nejaký zmysel. Že ma to aj baví, že ma to naplňa. A že sa nikdy za to nebudem hanbiť, aj keď som sa aj ja hanbil. Naozaj. Nie preto, že by sme mali urobenú zlú hru, ale práve preto, čo hovoríte, alebo mi píšete aj vy. Mali sme hrať raz na našej škole. Ja som chodil do školy a ten krúžok nebol na škole, bol niekde inde. Mali tam prísť moji spolužiaci. A vôbec akože ľudia z tej školy. A ja som si povedal, že tak toto bude teraz hanba, že ja tu teraz budem hrať nejakého rybára, sme hrali nejaké zlaté rybky, alebo nejakého čina, čina, neviem čo. Viete, že ako sa na mňa budú potom pozerať. Niektorí sa samozrejme smiali. Teraz sa už veľmi nesmejú. Viete, že teraz si zoberte, že v 3. ročníku, keď sme začali robiť to divadielko, tak niektorí sa na to pozerali a smiali sa, že ty si hral tam s tou bábkou. A teraz ma tí istí ľudia volajú, aby som si prišiel k ním zahrať divadielko. To je presne to, čo sa vám stane, keď vydržíte pri veciach, ktoré vás budú baviť. Napriek tomu, že sa niekto na vás bude pozerať, že čo to robíte, napriek tomu, že možno, že si niekto bude ťukať na čelo a povie, že no tak to je akože hlúposť, alebo sa vám bude vysmievať. A ja vám poviem ešte jednu vec, kamaráti. Nikdy sa nehanbite za veci, ktoré robíte a robíte ich dobre. Nikdy nimi ani neprovokujte ďalších ľudí, ale ukazujte ich svetu, lebo aj svet potrebuje vaše dobré veci. A ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, to vám teraz poviem, také svoje životné zistenie, dobre. Tí ľudia, ktorí sa vám dnes budú smiať, že niečo robíte, že niečomu sa venujete, že niečo máte radi, že naozaj v niečom vynikáte, že ste v niečom výnimoční, tak keď vám sa tí ľudia smejú, tak viete, prečo sa vám smejú? Preto, že aj oni by chceli byť v niečom výnimoční, aj oni by chceli v niečom vynikať, ale sú vlastne len takí istí, ako sú všetci okolo nich a nedokážu nič iné, len robiť to isté a rozprávať to isté a pozerať to isté a počúvať to isté, čo počúvajú, pozerajú a robia ľudia, ktorí sú okolo nich. Ale vy možno budete výnimoční. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a tak to išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pýtačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No, zbadala ho už z prvého obloka. Kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úplnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namierila aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej. A stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila, daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho, ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala, raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život, poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám, ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná. A keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť, a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Stráca mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o zberateľoch a o zbieraní rôznych vecí. A my sme si už povedali, že zberatelia sú vlastne takí malí historici. Však, že to sú ľudia, ktorí si naozaj zistia históriu tých vecí, ktoré používajú, na čo sa používali a kedy, a kto ich používal a na akom mieste, v akom období a všetko to zrazu urobí jednu vec. Viete akú? Že z vášho domčeka, z vášho bytu, ale možno aj z vašej školy, alebo z vašej škôlky, sa môže stať múzeum. Pozor, nie mú, akože áno, nie mú, že sa to stane z toho chlievik, to dúfam, že nie, ani stajnička, ale múzeum. Čo je to múzeum? Čo sa prezentuje v múzeu? V múzeu sa ukazujú nejaké exponáty, však buď z histórie, alebo aj zo súčasnosti, ktoré majú nejakú tému. Viete, že ja keď idem do múzea, tak sa napríklad pozriem, že idem sa teraz pozrieť do múzea hračiek, idem sa pozrieť do múzea keramiky, idem sa pozrieť do múzea japonského umenia, idem sa pozrieť do historického múzea, kde je história buď nejakého mesta, alebo nejakej krajinky. Jednoducho každé múzeum, každé dobré múzeum má nejakú svoju tému. Sú aj také múzea, ktoré nemajú tému, to sú také tie veľké, obrovské múzea, keď niekedy budete cestovať do Viedne, alebo do Londýna, do Paríža, do Ríma, do takých tých veľkých miest, tak tam sa choďte pozrieť do múzeí určite, lebo to sú múzea tie najväčšie, tie veľké, takéže prírodopisné múzeum, alebo teda prírodovedné, alebo keď tam máte napríklad múzeum, ktoré napríklad je umelecko-historické, viete, kde viete, vidieť veci, ako ktoré sa týkajú umenia a histórie, tak v týchto múzeách nemáte tému, ale máte tam zozbierané nejaké predmety. A váš byt, alebo váš dom, alebo vaša škola sa môže stať takýmto múzeom. Viete ako? No veľmi jednoducho. Keď vy tie veci zbierate, ktoré napríklad zbierate teraz a máte už urobenú nejakú veľkú zbierku, tak možno, že by ste to mohli vystaviť. Možno, že by ste si mohli urobiť také svoje múzeum. A ako sa také múzeum robí, tak to vám poviem o malú chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak ja vám chcem teraz povedať jednu vecičku. My sa dnes ráno rozprávame o zbieraní, o zberateľstve a povedali sme si, že mohli by ste si aj vy urobiť nejaké svoje múzeum. Napríklad školské múzeum, alebo škôlkárske múzeum, alebo triedne múzeum. Ja si myslím, že mohli by ste si tak spolu sadnúť kamoši s pani učiteľkou a mohli by ste sa dohodnúť na tom, že čo všetko zbierate a možno, že máte tých vecí doma už toľko, že by ste ich mohli priniesť do školy. Mohli by ste si urobiť napríklad nejaké poličky alebo nejaké vitrínky a urobiť si takú výstavku, také svoje múzeum a zároveň by ste mohli urobiť vašim kamarátom zo školy alebo zo škôlky takú prednášku o tých predmetoch. Viete, porozprávať im, že čo sú to za predmety, čo ste si o nich zistili všetko, ako ste sa k ním dostali. Jednoducho povedali by ste príbeh tých predmetov a zároveň aj niečo z histórie, aby to bolo naozaj také múzeum. A zrazu by ste mali normálne svoje triedne alebo školské múzeum, počúvajte, kde by ste mohli napríklad priviesť nejakých ľudí, urobiť pre nich nejaké aktivity, kde by ste si mohli možno cestu, ako by ste to múzeum spravili, si zarobiť peniažky napríklad na to, aby ste sa išli pozrieť do múzea do Viedne.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o zbieraní, rozprávame sa o zberateľstve a ja vám chcem povedať ešte jednu vecičku. Počúvajte. Ja si myslím, že vy by ste mohli byť takí prieskumníci. Viete, čo robia prieskumníci? Prieskumníci skúmajú terén. A nie len tak, že skúmajú terén kdekoľvek. Prieskumníci, prosím pekne, tak oni skúmajú vám tak terénik, teraz dobre počúvajte, že oni napríklad prídu k svojmu detkovi alebo k svojej babke. Keď prídu k detkovi a k babke, tak sa pozrú okolo a vidia, že tam sú nejaké veci, ktoré napríklad vedia asi, že čo to je, ale nevedia, na čo slúžia. Alebo nevedia, odkiaľ pochádzajú. Vidia, že tam majú nejaké veci, ktoré sú staršie. No tak teraz robia jednu vec. Prídu za babkou, prídu za detkom a povedia, babka, detko, porozprávajte mi, čo to je. Čo to sú tie veci, na ktoré sa práve teraz pozeráme? Porozprávajte mi príbeh toho, ako ste sa k tomu dostali, k tej veci, na ktorú sa teraz pozeráme. Napríklad hovorili sme o žehličkách, nie? Že mám kamaráta, ktorý zbiera žehličky. Tak ja vám chcem teraz povedať, kamaráti, že keď môj kamarát, ktorý zbieral žehličky, tak viete, ako sa k tomu dostal? Ako prvú žehličku mal takú žehličku, ktorú mal od svojej starej mamy. A dostal sa k nej takto. A teraz dobre počúvajte. On sedel u starej mamy, opýtal sa jej, babka, čo to je toto za žehlička? A babka mu začala rozprávať, ako oni niekedy nemali vlastne ešte elektriku. Preto mali žehličky, ktoré nefungovali ako dnešné, do ktorých sa dávali uhlíky. Teraz ako tie uhlíky sa rozžeravili, ako sa dávali do tej žehličky, ako sa žehlilo a prečo. A on práve kvôli tomu začal tie žehličky zbierať a vie o žehličkách všetko. Tak ja si myslím, že keď sa budete pýtať vašich starých rodičov na niektoré predmety, ktoré majú doma, možno ich ani nezbierajú, len ich tak majú doma, tak možno, že objavíte niektorý predmet, ktorý sa vám bude veľmi, veľmi páčiť. Zistite si jeho históriu a možno vás zaujme natoľko, že budete takéto veci aj zbierať.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o zbieraní a o zberateľstve. No a ja vám chcem povedať, že takí zberatelia nezbierajú tie veci tak, že proste niekde prídu a povedia si, no tak ja napríklad zbieram krabice, tak si zoberiem akúkoľvek krabicu, ktorú nájdem na tomto svete. Takí zberatelia, ktorí sú už ozajstnými zberateľmi, tak tí už vedia aj hodnotu tých vecí, ktoré zbierajú. Tí si už povedia, že niektorým veciam mám taký vzťah, že sa mi páčia a niektoré majú svoju hodnotu. Takže keď sa budem venovať zberateľstvu, práve preto si musím o tých veciach zistiť všetko, čo môžem si o tých veciach zistiť, aby som vedel, či to, čo chcem zbierať, má nejaký význam napríklad pre mňa, či sa niečo naučím, či sa mi to len páči, či viem napríklad niekoho tým obohatiť, alebo to bude len taká moja kratochvíľa. Aj to môže byť, samozrejme. A ja vám chcem teraz povedať ešte jednu vec, že keď zbierate už ako zberateľ veci, tak to už je vážna vec, kamaráti. Lebo vy, keď ste už zberateľ, tak vy už ku každej veci pristupujete ako k takému artefaktu, sa hovorí. Viete, ako k niečomu, čo by sa malo niekde vystaviť, čo by už malo mať svoj príbeh, čo by malo mať nejakú svoju hodnotu. Tak skúste sa zamyslieť, keď niečo zbierate, že ako by ste sa mohli o tých veciach, ktoré zbierate, dozvedieť niečo viac. Či z knížiek, alebo z internetu, lebo internet je super vec, keď sa používa na dobré veci, keď sa nepoužíva iba na to, aby sme ako si strávili čas.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o zberateľstve, o zbieraní. A ja vám musím povedať ešte jeden taký inšpiratívny príbeh. Ja som poznal jedného človečika a vy ho možno, že teda nepoznáte, možno si ho neviete vybaviť, možno nepoznáte ani jeho meno, ale podľa mňa poznáte jeho hudbu. Poznáte rozprávku Perimbaba? Áno? No tak vidíte. Tak hudbu k tejto rozprávke robil taký človečik, sa volal, že Petr Hapka. A Petr Hapka bol naozaj geniálny hudobný skladateľ, geniálny, vedel robiť nádherné veci. Ale okrem toho to bol taký zberateľ. Ale on nebol obyčajným zberateľom, on bol takým človečikom, ktorým sa hovorí, v Čechách na to majú také krásne meno, že vetešník. Vetešník to bol proste človek, ktorý zbiera všetko a čokoľvek. U jeho Hapka, keď prišiel na nejakú tržnicu, tak on naozaj bol schopný kúpiť ešte aj rúru k nejakej proste, k nejakej sprche alebo k niečomu, lebo sa mu tak páčilo, ako sa leskla. A keď ste prišli k nemu domov, tak doma mal také rôzne vecičky vystavené, mal tam také šuflíky a proste nebudem vám to ani opisovať. Jednoducho mal tam kopec vecí, ale práve tieto veci, tieto vetešnícke, sa potom objavili aj v jeho hudbe. Vždy, keď počujem jeho hudbu, tak je to ako keby znel ten jeho byt, ten jeho dom, v ktorom tie veci mal akože zozbierané, a vždy, keď počujem jeho hudbu, ako keby tie veci rozprávali a robili normálne tú melódiu, alebo tie melódie, ktoré sú naozaj prekrásne a ktoré si musíte zapamätať. Pekné ránko!
1: Detské rádio.
2: Hurá, poďme do lesa, ak pôjde

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je možnosť.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko, aj tu záver dnešného vysielania. Kamaráti moji drahí, je to tu, dnes sme sa rozprávali o zbieraní, o zberateľstve a ja vás chcem tak inšpirovať, že zbierajte. Zbierajte veci, lebo možno, že vás niektoré veci prestanú baviť, ale keď vás prestanú baviť, tak dovtedy si o nich zistíte množstvo iných vecičiek. Viete, že budete v tom taký, akože malý majster a naučite sa spoznávať svet práve cez to zberateľstvo. Ja vám prajem, aby ste vytrvali v tom zberateľstve. Po obede k vám prídu ešte Janka s Jakubom. Ja na vás budem myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Hlúpy Jano. Na vidieku stál starý panský dvor a v ňom žil statkár, ktorý mal dvoch synov. Obaja boli takí múdri, že by im bola postačila aj polovica tej múdrosti. Chceli sa uchádzať o kráľovú dcéru a mali na to príležitosť, lebo princezná dala verejnosti na známosť, že si vezme za muža toho, kto bude najlepšie vedieť hovoriť. Pripravovali sa na tie pytačky celých 8 dní, čo bol najdlhší čas, aký mohli dostať, ale zároveň aj dostačujúci, lebo veľa už vedeli predtým. Jeden poznal na spameť celý latinský slovník a 3 ročníky mestských novín k tomu aj odpredu, aj odzadu. Druhý sa zase naučil všetky cechové predpisy, aj to, čo každý cechmajster musí vedieť. Vraj by už vedel hovoriť aj o štátnych záležitostiach. A okrem toho sa vyznal i v ozdobnom vyšívaní trakov na nohaviciach, pretože mal šikovné prsty. Ja dostanem princeznú, tvrdili obidvaja. A tak dal otec každému z nich krásneho koňa, tomu, čo poznal naspameť celý latinský slovník a noviny vraníka, a tomu, čo bol chytrý ako cechmajster a vedel vyšívať koňa bieleho ako mlieko. Potom si natreli kútiky úst rybím tukom, aby im lepšie išli ústa. Všetko služobníctvo sa prišlo na dvor pozrieť, ako budú bratia nasadať na kone. V tom sa zjavil tretí brat, pretože boli traja, ale toho tretieho nikto nebral ako jedného z bratov, lebo nebol ani zďaleka taký učený ako oni. Nazývali ho iba Hlúpy Jano. Ej, ha, kam ste sa vybrali taký vyparádený? Spýtal sa. Na kráľovský dvor, aby sme si vyrečnili princeznú. Vari si nepočul, čo vybubnovali po celej krajine? A všetko mu to povedali. Juha, to musím ísť aj ja, vyhlásil Hlúpy Jano. Ale bratia sa mu vysmiali a odsválali preč. Tato, dajte mi koňa, zvolal Hlúpy Jano. Dostal som vám veľkú chuť na ženenie. Ak si má princezna vezme, tak si ma vezme. A ak nevezme, tak si ju aj tak vezmem. Táraž piate cez deviate, oboril sa na neho otec. Tebe koňa nedám, veď nevieš otvoriť ústa. Za to tvoji bratia, to sú chlapi, ako sa patrí. Keď mi nedáte koňa, urazil sa Hlúpy Jano, vezmem si capa. Ten je môj a unesie ma tiež. A sadol si rozkročmo na capa, petami ho kopol do bokov a už sa aj hnal po Hradskej. Hohoj, to bola jazda. Už idem, zvolal Hlúpy Jano a pustil sa do spevu, až sa to všade rozliehalo. Ale bratia sa niesli pred ním mlčky ďalej. Neprehovorili ani slovo, museli rozmýšľať o všetkých dobrých nápadoch, s ktorými chceli prísť, lebo všetko to malo byť premyslené do najmenších podrobností. Hola hoj, kričal Hlúpy Jano. Už idem! Aha, pozrite, čo som našiel na Hradskej! A ukázal im zdochnutú vranu. Hlupák jeden, povedali bratia. Čo s ňou spravíš? Dám ju princeznej ako dar. Len jej ju daj, rozosmiali sa a cválali ďalej. Hola hoj, už idem. Aha, pozrite, čo som našiel. To sa veru každý deň na Hradskej nenájde. Bratia sa obrátili, aby sa pozreli, čo to má. Hlupák jeden, veď je to starý drevák, ešte aj vrchná časť mu chýba. Aj ten dáš princeznej? Veru dám, odpovedal Hlúpy Jano. A bratia sa len zasmiali, vyrazili dopredu a predišli ho ohodný kus. Hola hoj, už idem, kričal Hlúpy Jano. No toto, tuším, je to horšie a horšie. Hola hoj, ale toto je výborné. A čo také si zase našiel? Spýtali sa bratia. Ale škoda reči, povedal Hlúpy Jano. Princezná bude mať radosť. Ach jaj, vzdychli si bratia. Veď je to blato, čo niekto práve vyhodil z priekopy. Je, no a čo? Nedal sa Hlúpy Jano. Ale je také jemné, aha, čo mi priam preteká medzi prstami. A napchal si bahno do vrecka. Bratia sa hnali ďalej, ako len vládali, a k mestskej bráne prišli o hodinu skôr než Hlúpy Jano. Tam dostal každý nápadník číslo podľa toho, ako prišiel. Postavili ich všetkých do šestupov a tak tesne vedľa seba, že ani nemohli pohnúť ramenami. Bolo to veľmi dobre vymyslené, lebo inak by si skočili do vlasov a pobili sa len preto, že jedni stáli viac vpredu než druhý. Všetci ostatní obyvatelia ríše stáli okolo zámku, ba nahrnuli sa až k oblokom, aby uvideli princeznú, ako prijíma nápadníkov. Len čo niekto z nich vošiel do komnaty, výrečnosť mu vypovedala službu.
1: Ten sa nehodí, povedala princezná, preč s ním?
0: Prišiel rad na staršieho z bratov, ktorý poznal naspameť latinský slovník, ale kým čakal, všetko zabudol. A dláška v komnate vrzgala a strop bol samé zrkadlo, takže si v ňom videl vlastnú hlavu. Pri každom obloku stáli traja pisári a jeden majster pisár a zapisovali si všetko, čo kto povedal, aby sa to hneď mohlo dať do novín a predávať za 2 groše na rohu. Juj, bolo to strašné. A okrem toho v kachliach tak kúrili, že platňa bola celá žeravá. Je tu strašná horúčava, nezdržal sa starší brat.
1: To preto, lebo otecko dnes pečie mladé kohúty, odvetila princezná.
0: Nápadník bol celý vedľa. Také slová od princeznej nečakal. Nedostal zo seba ani slovo, hoci chcel povedať niečo vtipné.
1: Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním?
0: Mládenec musel odísť. Na to predstúpil mladší brat.
2: Je tu strašná horúčava, povedal.
1: To preto, lebo dnes pečieme mladé kohúty, odvetila princezná.
2: Čo?
0: Zarazene sa spýtal a všetci pisári zapísali čo.
1: Ten sa nehodí, povedala princezná, preč s ním?
0: Teraz prišiel na rad hlúpy Jano. Vošiel na capovi rovno do komnaty.
3: Juj, máte tu strašnú horúčavu, vyhlásil.
1: To preto, lebo si pečiem mladé kohúty, odvetila princezná.
3: Skvelé, zajasal hlúpy Jano. To by som si mohol upiecť v ranu.
1: Isté, že môžete, súhlasila princezná.
3: Ale máte si ju v čom upiecť? Ja totiž nemám ani hrniec, ani pekáč.
4: Za to ja mám, zvolal hlúpy Jano.
3: Tu je panvica s cínovým kovaním.
0: Zasmial sa, vytiahol starý drevák a položil doň v ranu.
1: To bude hotová hostina, povedala princezná.
3: Ale skade vezmeme omáčku?
4: Mám ju vo vrecku, odvetil pohotovo hlúpy Jano.
3: Mám jej toľko, že z nej môžem aj čosi vyliať.
0: A vylial trochu blata z vrecka.
1: To sa mi páči, zvolala princezná. Máš na všetko odpoveď na porúdzi a vieš rozprávať. Teba si chcem vziať za muža.
3: Ale vieš, že každé slovo, čo povieme a čo sme povedali, sa zapíše a zajtra už bude v novinách?
0: Pozri, pri každom obloku stoja traja pisári a jeden starý majster pisár a ten je zo všetkých najhorší, lebo ničomu nerozumie. Povedala to len preto, aby hlúpemu Janovi nahnala strach. A pisári sa rozrehotali a spravili na dláške veľkú atramentovú machuľu.
3: To je mi ale panstvo, uškrnul sa hlúpy Jano. Dám teda majstrovi pisárovi to najlepšie, čo mám.
0: Vyvrátil na to vrecka a čvach. Hodil kusisko blata majstrovi pisárovi rovno do tváre.
1: To je výborné, zatliskala princezná. To by som ani ja nedokázala, ale veď sa to od teba naučím.
0: A tak sa stal hlúpy Jano kráľom. Dostal za ženu princeznú a k tomu korunu a sedel na tróne. Máme to za čerstva z novín majstra pisára. A tým sa veru nedá veriť.
5: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: prišli Katka a Betka. Či sa nejdeš hrať?
1: Prišli? Už sa nehnevajú? Nech...
2: Pošli preč tie kamarátky. Na tie som ja príliš krátky.
1: Nech idú preč.
0: Čo sa to s tebou deje, Lucinka? Si ako vymenená. Neposlúcháš, odvrávaš a ten neporiadok... Keď sa nechceš hrať, tak si aspoň uprac.
2: Či je piatok, či je sviatok, rob stále len neporiadok.
1: Akurát, ani ma nemá.
0: Lucinka, ty ma trápiš.
2: Mama, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
1: No a čo?
0: Ako myslíš, Lucia, do Vianoc už nie je ďaleko. A potom...
1: Potom čo? Čo?

0: Ale prečo stále smoklíš?
1: Je mi smutno. Nemám sa s kým hrať.
0: A ja?
1: Ty nie si kamarát. Ty si predsa čert.
0: No a čo, to vadí?
1: Vadí. Prekáže mi, že ma nikto nemá rád. Ani mamička.
0: Neplač, ľudská.
1: Ty čo?
0: Ja ťa mám... Hrozné slovo. Cudzie slovo.
1: Aké slovo?
0: Mám ťa rád. Chcem byť tvoj kamarát. Čo sa stalo? Zdá sa, že mám rohov málo.
1: Fakt, jeden odpadol a druhý sa tuším kýve.
0: Nechytaj.
2: Naozaj sa kýve. Čo mám robiť? Nemáš niekde kúsok smoly?
1: Smoly? A na čo?
2: Na čo? Keď sa vie smola lepiť na pety... A mne sa veru lepí, tak háda mi aj roh na hlavu prilepí.
1: Vraj smola, skôr lepidlo. Lepidlo lepí.
2: Lepidlo? A máš?
1: Ale kde? Neviem, ho v tom neporiadku nájsť.
2: Tak uprac a nájdi.
1: Sama? Ani ma nemá. Pomôž mi.
2: Ja? Veď ja som čert.
1: A čert bez rohu?
2: No čo, bez rohu. Jo, ako vyzerám.
1: Smiešne.
2: No tak robu, že niečo hľadaj.
1: Čo na mňa vrieskáš? Aspoň ma popros, keď mi nechceš pomáhať.
2: Prosiť? Pomáhať? Varí som tu na to?
1: No a na čo si tu?
2: Na čo? Aby som ťa pokazil. A tak sa mi darilo.
3: Darilo, babráček babravý. Bolo ti treba mať ju rád? Hovoriť, že si kamarát? Richard môže okrem seba niekoho ľúbiť? To sa nedá. A prosiť, neopováž sa. A pomôcť, to už vôbec nie.

0: robíš?
1: Keď si mi pomohol, aj lepidlo sme našli. No a keď pekne poprosíš, tak ti ten roh prilepí.
0: Joj, prilep, veď aj ten druhý sotva drží. Kýve sa stále viac a viac. No tak, ľudská. Prosím.
1: Pekne prosíš.
0: Pekne prosím. Čo to bolo? Ale som si dal. Odpadol mi druhý roh. Nesmej sa, ľudská, niečo rob. Ako teraz vyzerám?
1: Ako? No fajn. Si ako celkom obyčajný chlapec. A až na to kopyto a chvost.
0: Ako obyčajný chlapec?
1: Neveríš? Pozri, tu je zrkadlo.
0: Pozri, ako vyzerám.
1: A celkom fajn. No, keby si sa umýl...
2: Umývať sa? Ale nie... Mám ja s tebou trápenie. Vari, som ťa neučil, že iba špina špinu plodí. V čistote sa láska rodí. Čistí ľudia v čistom svete. A už máme po odvete.
3: Čo nariekáš, lobosrdce? Čo sa zlostíš? Čo sa srdíš? Čo to na tom svete vidíš? Jej, babráčik bez rohov. A tvár má čistú, skoro bielu. No, toto je na môj veru. Rýchlo bežím k Luciferovi. Už teraz cítim, ako mi môj jazyk zlatom zvoní.
0: Ani kúsok špinky na mne nezostalo. Čo sa smeješ?
1: Páčiš sa mi.
0: Páčim? Takýto, bez rohov. A čistý?
1: Ešte ťa učešem a požičiam ti šaty.
0: Šaty? Čo som, baba?
1: Nohavice, no sveter tak, no a topánky.
0: Topánky? Na moje kopyto? A ako budem klopkať? Ako budem zvoniť? A ako budem strašiť?
1: Strašiť? A koho?
0: No, predsa...
4: Si upratala? Ešte si vyvetraj. Je tu akýsi smrad priam pekelný.
1: O, pekelný?
4: Otvorím ti okno, tak. Katka s Betkou sú vonku na dvore. Si tu sama?
1: Ja? Prestaň! Ja som...
0: Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané.
1: Prestaň už trepať a vylez!
4: Čo nie si?
1: Nie som sama.
4: Kto je to? Kto si?
0: Ja som...
1: Čerstvý kamarát. Teda nový.
4: Kamarát? A odkiaľ si?
1: Z pekného detského domova.
4: A prečo sa nehráte vonku s ostatnými deťmi?
1: Lebo je mu zima.
0: Je mi strašná zima.
4: Preto má tvoj sveter.
1: Preto?
0: Vrátim. Hned ako sa domov vrátim. Teda, ak sa vrátim, ľudská za nič nemôže. To ja. Odpuste mi, prosím.

0: Čo? Veď ty si bosý. Ako by ti nebolo zima?
1: Ja som bosý. Kde mám
2: kožené topánky? No, boli staré a deravé. Vyhodila som ich. Tu som ti svoje prichystala.
0: Lucinka, ty už nie si lakomá.
2: Zajtra ešte drý deň. Myslela som, že mu tie darčeky urobia radosť.

0: Je mu radosť a mne žiaľ. Od zlosti ma o zem buchne. Veď on má to dievča ozaj rád. Ozaj chce byť jej kamarát. Kto to kedy videl, aby sa čert s niekým kamarátil? Ani čert s čertom.
1: Ani čert s čertom.
0: Počkaj, babráčik, však ty sa vrátiš.
1: Nevráti. Čo by tu robil? Bez rohov a bez kopýta.
0: Má ešte chvost. A času dosť, aby napravil, čo povabral.
1: Má času dosť?
0: Dosť.
1: Len dnes do polnoci.
0: Dosť.
1: Je štedrý deň a príde noc.
0: No.
1: Svetá noc, jediná, v ktorej čert stráca svoju moc. Idem povedať Luciferovi.
0: Ešte nechať.
1: Ja.
2: Pozri. Vonku ho nechali. Je mu zima a je sám. Trasuje sa.
1: Kňuka, ľadze. A chvostom si slzy utiera. No ešte, že mu zostal.
2: Veď počkaj, veď on sa pozbiera.
0: A tak sa nahnevá.
1: Hnev? Kde by sa v ňom vzal?
0: No.
1: Ten babrán všetko pobabral. Kto v srdci lásku nosí, kto miesto kopí chodí bosí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Veru musím, Jevka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, Milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, dcéra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi vyčím prv a v zdraví vrátili.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: No veď som už vravela, keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám rád a každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Budem mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, Milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

Ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíle, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. Riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Zácného tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istote sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodvám, aký len zašíri morom vedia utkať. Svojej najmladšej, Milke, nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam, nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi uspáva.

Čo to? Čo za strašnú múrku sa strhl? More kvíli a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne na predku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora. Ach, to je príšerné. Taký mocný chlapi a nevládzu. Proti vlnám sú bezmocní. Ďalších stiahlo do mora. Príšerné! Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami?

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. Kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Och, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak? Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? O čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudré. Pozriem sa dnu. Hádam sa, dačo prezviem.

0: Pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zberá, čo si porobiť. A takto rad za radom všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zelenou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky. A moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu?
1: Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš a domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka.

0: otec môj. Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, Milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliatý. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem zaň.
1: Čo? Ty pôjdeš zaň?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Ale... Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš zaň?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: Vitaj, Milka, na zámku.
1: Ďakujem, Maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi.
0: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeľaď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.
1: Oh, dovidenia, ma.

0: Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Maco ten zavše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku, s tým je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Za všeda, ktorého za plece potrasiem, nič. Zakliatí sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som si i poupratovala, aj som chvíľu vyšívala. Ale sa mi zunovalo vnútri, v tom desivom tichu vysedúvať. Tak som sa vybrala sem do záhrady medzi kvietky. Tu je milo. A tie rúže, či sú len utešené, ako by sa človeku núkali. Biele, rúžovučké. A tuto hľa červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti. A toto je čo? Maco! Ja som myslela, že si odišiel takde preč a ty si tu pekne pri ružiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstaň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstaň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvý? Zajiste. Mŕtvý. Mŕtvý. Čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvy. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim, a to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom a už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckou život, poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš?
0: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
1: Domov, pravda?
0: Áno.
1: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný. Keby si vedela, dcera moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie, všetci spievajú, tancujú, radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca, ako je vaša Milka. A rád by som požiadal o jej ruku.
0: Čo ty na to, dcera moja?
1: Keď som súhlasila ísť za ňako za medveďa...
0: No nechajme už to, čo bolo.
1: Veď ja iba ako žart. Čože by zaň nešla? Veď sme mi už o tom po ceste domov pohovorili.
0: Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáľali s družnou veselicou. Na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúči.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím,
0: zabedákala starenka.
1: Vezmi si hrnček a dones znovu.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta. Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu. Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
1: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odnechcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej.
1: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal. Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu. Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na striebornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami, samučičky. A tu jedného dňa starček povie:
1: pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
1: Voda sa predsa sama od seba nezohreje,
0: húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac dvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
1: Starka, pripravím kúpeľ.
2: Teraz. Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
1: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo.
1: Vopchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala.
0: Po niekoľko dní si starček povedal.
1: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila. Hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
1: "Urob cesto na lievance, starka!"
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
1: "Postav mi panvicu na dlaň, starka. Lievance budú raz, dva hotové."
2: "Mari si rozum potratil, starček,"
0: hnevá sa starenka.
2: "Veď sa tie lievance nikdy neupečú."
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
2: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil a keď si ju vyliečil, povedal:
1: "Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije."
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
1: "Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu."
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, nuž si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambušu, to by bol raj aj pre pušu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Leto s detským rádiom.
2: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári. Ajc, aj draj, raz, dva, tri, uáááá!

blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku.

po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na...

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
2: Prečo by som nemohla aj ja?
1: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
2: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
1: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku nedaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
2: Ja ti pomôžem, starka, aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je starky?
3: Šiel do hory po drevo.
2: A ja pôjdem do hory, pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť, až budeš veľká.
1: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
1: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.

0: rovno. Tam ho určite nájdem.
1: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadia lísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
0: Domček! Aj dvere má otvorené. Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej! Dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma?
2: Nikto.
0: Aká krásna kuchyňa. Pec je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tamtá je tuši menšia.
1: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a potroche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
0: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček, ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
1: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: A sme doma.
1: Sadneme si k stolu a...
0: Kto pohol mojou stoličkou?
1: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
0: Kto odjedol z mojej misky?
1: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
1: Kto si tu bol?
0: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
0: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
1: Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je. Pomoc. Držo. Jaj. Mamka, vidíš ho?
1: Čo je to? Dievčatko.
3: Jaj.
0: Kto si?
3: Máša.
0: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
1: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
3: Ja šla som za starkým a zablúdila som v lese.
0: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
2: A zjesť mi večeru?
1: Tak strašne ho vyľakať?
3: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
0: No, chcela, nechcela. Odčiniť to musíš.
3: Ale ako?
1: Brum, brum, brum. Mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete. Brum, brum.
0: Neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane. Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
4: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša? Máša?
3: Prosím?
2: Čo robíš?
3: Kašu varím.
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať.
3: A ty máš byť čistý. Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom.
2: To si ty na vine. Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel.
3: Ty si ale nešikovné medvieďa.
1: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dal mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
3: Ty si ale maškrtné medvieďa.
0: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
4: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
1: Aj môj malinový nápoj je slaný.
0: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
3: Varila som ako vždy.
1: A čo ti to steká po tvári? Brum, čo do hrnca kvapka?
3: To To sú slzy. Tečú mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
0: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
3: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
0: Brum, brum.
1: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
3: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
0: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
1: Brum, brum. Aký darček?
3: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
3: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
0: Dobre.
1: Brum, brum.
0: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
4: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jej s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi Medveďovi.
3: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si slúbil Starkým odniesť.
0: Keď slúbil, tak slúbil. Odnesiem.
3: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni. A ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
0: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
3: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
0: Čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
3: Vieš čo?
0: Čo? Čo?
3: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
0: Keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
4: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les ku Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa Medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
0: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
4: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko Medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
3: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadaj na pniačik, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales, koláčiky zales.
0: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
4: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
0: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
3: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik.
4: Vyskočil Medveď ako podstrelený, pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
0: Čo to? Kto to?
3: Máša, ja to všetko vidím. Ja na teba kričím. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
0: Brum, brum. Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčov ešte napečie. Ojojoj.
4: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les skončil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
0: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
4: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
1: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
4: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: ako sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

láske aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Sotva by niekto cnosťou lenivosť nenazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Leňoch je leňochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch bystrej riečky, rozložila zo pár domčekov dedina. Dedinúčka malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na koloch drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje, tu a tam chrapľavo zakikiríka, svoje dve sliepočky privoláva, nájdeného chrobáčika medzi ne delí. Povieš si, aký dom, taký aj gazda. A veru sa ani veľmi pomýliť nemôžeš. V domčeku dreveničke žijú, nažívajú detko a babka. Na peci vylihujú. A zo srdca sa od rána do večera vadia.
1: Malaňa! Malaňa! Počuješ ma? Luchaňa! Počuješ?
2: Počujem, veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohút na smetisku.
1: Kohút, a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohút.
2: Ešte tak kapúň, leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý.
1: A bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hladom moríš.
2: Hladom? Ja?
1: Hladom, ty!
2: Nože, ale čo si už nevymyslíš? Starý gáňaký si, ja mu tu vyváram a on...
1: Vyváraš? A čo také vyváraš?
2: Vyváram. No? Aj to nie ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán ju ohrdol.
1: Kaša? No kde je kaša?
2: No kde by bola? V hrnci. Ale keď kaša nie je dosť dobrá, nemusíš mať nič.
1: Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Ja veru nie.
2: Povedal si.
1: A kedy som... Ja čo si také povedal?
2: Včera večer.
1: Ale ja?
2: Ty.
1: A čo také som povedal, ha?
2: Že ty už kašu jesť nebudeš.
1: To som nikdy nepovedal.
2: A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto?
1: Ja veru nie.
2: Ba veru ty.
1: Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa posťažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sem ten hrniec a hotovo.
2: A nedám.
1: A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať?
2: Odmietam.
1: Ale to je proti všetkým poriadkom staroodcovským. Po celej dedine ťa roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovorí.
2: A s tebou prehovorí? Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí.
1: A čo som zač? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom.
2: Áno, ale osou z teba ani zamak žiadneho nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš, len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý, slámky krížom nepreložíš.
1: Na seba sa pozri. Chalupa nezametená, v peci popol spred troch týždňov, okno špinavé, ani slnko ceze nepresvíš. No. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám.
2: Nedám, sama ju zjem.
1: Ale veď už prestaň, sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím.
2: A ja zase tebe zabránim.
1: No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja. Ja, prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola.
2: Ja prvú, a ty druhú.
1: A to už prečo?
2: Lebo ja som aspoň kašu navarila, ale ty si nerobil vôbec nič.
1: No, dobre, tak ty prvú. Ja druhú a tak.
2: No, no a umieš potom hrnček.
1: Umiem, len už daj.
0: Zjedli kašu pekne, svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú.
3: Detko, spíš?
1: Spím, spím.
3: A netáraj, nespíš.
1: Spím. Nepočuješ, ako chrápem?
3: Aj, keby si spal, tak by si mi neodpovedal.
1: A čo keď? Ja spím tak, že odpovedám.
3: No, tak už nespím.
1: Ale prečo by som nespal?
3: Lebo Hrnček.
1: Čo je s ním?
3: Hrnček. Máš umyť Hrnček.
1: Aj, ale to má čas.
3: Nemá. Choď ho umyť.
1: Potom ho umyjem.
3: A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú.
1: Teraz oddychujem.
3: Oddychuješ? Hádam, si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to.
1: Veru, tak.
3: Tak? Ešte to aj priznávaš?
1: A prečo nie? Veď si len robím svoju robotu.
3: Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš?
1: Ty sama si to povedala.
3: Čo som?
1: Že som na vylihovanie najväčší majster. Nuž, a keď nado mňa vo vylihovaní niet, musím vylihovať. Každý nech si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz navar, uprac, a ja budem vylihovať.
3: To by tak bolo vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie, veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejší ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem.
1: Tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne? Alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne. Ten poumýva Hrnček od kaše. Platí?
3: Platí. Len čo si ľahnem. Tak, odteraz.

0: Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im po tvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused.
1: Doma ste, doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Vary dakam odišli, veď som ich nevidel. Hej, čo je to s vami? Počujete? Hej!
0: Miká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa, ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeličo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiadzať. Nič nepomáha.
2: Pod nich zadím, pod nich.
3: Takto?
2: Tak, tak, dobre. Len hýbaj, hýbaj do komína, čierny dym čermeľa. A ty všetko zlo z tela za dymom hýbaj a už sa nevracaj.
4: Ale babi, babi, čšt, pán farár prišiel.
5: Tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovnej útechy?
2: Tuto, títo dvaja. Iba ležia, ležia, slovka nepovedia.
3: Všeli, čo sme skúšali. Spýtovali sme sa ich, ale oni nič.
2: No, iba očami gúľajú, ako dáky Turci.
3: Tak, a ich tuto repčička zariekať skúša.
5: Čože?
3: Nie.
2: Všetko prezrať.
5: Zariekať? Čo to počúvam, repčička?
2: Ale to ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán.
5: No, ešteže tak. Už nech viac o zariekaní a podobných posoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, čo s týmito dvoma? Tak to sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni. Vy ich opatríte, dobre?
3: Ja?
5: Vy? Veď kto iný?
3: Ale prečo práve ja? Nemohla by túto repčička?
5: Vy ste ich najbližšia suseda. Repčíková by musela cez celú dedinu
3: behať. No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu.
5: Ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať.
3: To sú síce pekné slová, pán farár, ale život je život. Zadarmo ani kúra nehrabe, tak je to.
5: Jaj, nuž stvora Božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám a títo tu tiež ničoho nemajú. Vezmite si, hádam, tento hrnček za odmenu.
0: Keď to babka počula, vyskočila, hrniec za ucho zdrapila.
6: No, to by tak bolo, môj hrnček, brat. Poď, figu borovu dostaneš.
0: A suseda zasa druhé ucho ťahá.
7: Pán farár mi hrnček dal, tak je môj.
6: Pán farár ti ho dá.
7: Tak.
6: A odkedy on cudzí ma je to dozdáva? Ha? Pusti ten hrniec, pusti ho.
7: A juz nepustím.
0: Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za brucho chytá.
1: Prehrala! Ty budeš hrniec umývať. Ty!
0: Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček búch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno takto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.

0: Čaute, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, ďakujeme vám za všetky tie veci a listy a všetko, čo nám posielate.
1: Áno, ďakujeme, ale už nám neposielajte.
0: Ale Jakub.
1: Čo?
0: Jakub, nemôžeš našim kamošom povedať, že nič nám neposielajte?
1: Ale ja som to tak nepovedal.
0: Ale veď povedal si, že nám neposielajte.
1: Áno, ale nedopovedal som to, čo som chcel, lebo si mi skočila do reči.
0: Jaj, tak čo si chcel ešte dodať?
1: Že, ale už nám neposielajte také veci ako hrnčeky a servítky. No, jednoducho veci, ktoré vy doma nemáte kde uskladniť.
0: Ty, Jakub.
1: Áno.
0: A čo keď nám to kamoši posielajú kvôli niečomu inému?
1: Kvôli čomu asi?
0: No, tak to ja zatiaľ neviem. Možno kvôli tomu, o čom sa tu bavíme.
1: No tak bavili sme sa tu už aj o tučniakoch a tučniaky sme nedostali žiadne.
0: Ja by som sa im aj potešila náhodou.
1: A tiež sme sa bavili o rybičkách a nikto nám neposlal balené ryby alebo nejaké ryby, čo nachytal.
0: To je pravda. Aj keď to by sme tiež prijali.
1: No to si píš, áno.
0: Áno. Tak ale čo s tými vecami? Lebo pravda je, že my ich už tiež nemáme kde uskladňovať.
1: Ja si myslím, že by sme mali trošku porozmýšľať.
0: Dobre, ale o čom?
1: O sebe.
0: A prečo?
1: Možno prídeme na to, že sme povedali niečo, prečo nám tie veci naši kamoši posielajú.
0: Myslíš?
1: Ja som o tom presvedčený, že to nemajú z vlastnej hlavy.
0: Ale z našej?
1: Možno aj hej.
0: No tak sa poďme vrtať vo vlastných hlavách.
1: No tak ideme na to.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Arriva todos amigos. Samba, teda

0: už si na niečo prišiel?
1: Samozrejme.
0: A na čo?
1: Že si neviem spomenúť. Ale že vôbec na nič, čo by malo spôsobiť to, že nám také vecičky posielajú naši kamoši.
0: No, tak to si na veľa neprišiel.
1: No, a ty si prišla na niečo? Prišla si? Na čo?
0: No, ja?
1: Áno.
0: Tak ja som prišla.
1: Na čo?
0: Prišla som na to, že musíme ísť na to analyticky.
1: Ako? Analyty? Ako?
0: No veď analyticky. Musíme
1: ako?
0: Zanalizovať.
1: A to, čo to je?
0: Urobiť akože analýzu. Musíme to jednoducho rozobrať.
1: Aha. Nie, ja nič rozoberať nebudem.
0: Ale veď ja...
1: Ale... Janka, čt. Ja som vedel, že ty vieš všetko využiť na to, že niečo prestavíme, alebo budeme budovať, alebo zasadíme niečo. Nie.
0: Ale veď ja som len chcela povedať, že si rozoberieme naše relácie.
1: Ty chceš rozobrať všetky, relácie?
0: Nie.
1: Tak ako to chceš urobiť?
0: No, veď čo v našich reláciách stále hovoríme?
1: No, tak začíname. Ahojte kamaráti a čaute kamoši.
0: No, dobre, ale hovoríme určite aj často, čo máme radi.
1: Áno, to je fakt.
0: A že máme radi, keď sú tie vážne veci aj trošku zábavné.
1: Áno, alebo hlavne poučné.
0: No, a to bude možno toto.
1: Čo?
0: Možno to budú veci na poučenie.
1: Tieto veci, ktoré nám prišli, myslíš?
0: Áno, myslím, že áno. Že nejako nás to má poučiť. Tak si len tak teraz tiško sadnime, pozerajme sa na tie veci a možno na niečo prídeme.
1: No dobre, tak pozerajme.
0: My sa pozerajme a vy, kamoši, počúvajte.
1: Detské
2: rádio. Tvoje prvé rádio.

0: No.
1: No?
0: Tak pozerajme na tie veci ďalej.
1: No, pozeráme sa už dosť dlho.
0: Ale ešte sme na nič neprišli, takže pozerajme ďalej. Máme tu hrnčeky.
1: No dobre, tak čo môže symbolizovať hrnček?
0: Ako by nás mohol hrnček poučiť?
1: No, ako?
0: Ja viem.
1: Áno?
0: Hrnček, každý správny hrnček má uško.
1: Uško.
0: Jedno uško. A uško to znamená, že máme sa počúvať. Máme sa navzájom počúvať. Nemáme len rozprávať, ale máme si navzájom načúvať a počúvať sa.
1: No toto si povedal veľmi tak až symbolicky. Lebo mne napadlo zase, že keď hrnček, že by sme možno mali zaradiť do života viac čaju.
0: Aha.
1: Alebo kávy. Alebo vody. No každopádne tekutiny.
0: Potom tu máme farbičky.
1: Máme tu farbičky.
0: Aha, viem, že na svet sa treba
1: pozerať farebne. Treba prijať farebnosť okolo nás a ano. Tešiť sa z nej, z farebných kvetov, z farebných ľudí, z farebných domčekov, z farebných zvieratiek. No a čo môže znamenať to ovocie, že starajme sa viac o seba? Dbajme o svoje zdravie. Však, lebo kamoši nám poslali aj veľa ovocíčka.
0: Potom sú tu... Podaj mi, prosím ťa, aj hrozienko.
1: Máme tu melón.
0: Aj melónik si poprosím.
1: Daj si. Znamená? Že aby sme dbali na svoje zdravie a papali viac vitamínov.
0: Potom sú tu nejaké šatky. Ako nás môžu poučiť šatky?
1: No ja však jednoducho, ja viem, keď vonku náhodou zafúka vetrík, aby sme si dali šatku okolo krku a neprechladli. Mm-hmm. Veď koľkokrát som presne takto prechladla, že som nemala šatku.
0: Ide leto.
1: No ale nikdy nevieš, kedy sa v lete strhne nejaký vietor, nejaká búrka. A je dobré mať po ruke v rádiu šatku.
0: Alebo aj proti úpalu môže byť dobrá šatka.
1: No. Alebo nejaký módny doplnok, vieš? Že...
0: No dobré.
1: No.
0: A čo spravíme so všetkými tými vecami? Musíme nájsť nejakú miestnosť tu v rádiu na uloženie všetkých tých vecí od poslucháčov. Poďme, hľadajme nejakú miestnosť.
1: Počkať, ale to ovocie hádam zjeme.
0: No,
1: veď ho nemôžeme uložiť na dlho, to by nám zhnilo.
0: Pravdu, tak papajme ďalej.
1: Papajme. Popoludnie s detským rádiom.

0: My si tu s Jankou takto sedíme a preberáme si, ako by mala vyzerať tá izbička, do ktorej by sme si uložili darčeky od vás.
1: No a kým si ju vymyslíme
0: a nakreslíme,
1: tak vy si zatiaľ vypočujte Romanové dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na žzubálškerkov a peroperkov. Žzubálškerkovia sú ľudkovia, o ktorých sa hovorí, že čo na srdci, to na jazyku. Keď sa im chce smiať, tak sa jednoducho smejú. Nie. Neusmievajú sa, ale smejú, a to tak, že otvoria pusu a spustia smiech. Ho, ho, ho. Pri tom smiechu im môžete spočítať dokonca aj všetky zuby. Žzubálškerkovia majú jednu ohromnú vlastnosť. Vedia sa smiať a smiať a smiať a smiať tak vytrvalo, že postupne, pomaličky, sa ich smiechom nakazia všetci ľudia, ktorí sú okolo nich. Napríklad taký zuboškerko si sadne do električky, alebo do autobusu, alebo do čakárne u lekára. Číta si nejakú knižku so smiešnými príbehmi, alebo si spomenie na niečo, ale akože fakt smiešne, a začne sa smiať. Nie. On sa neusmievá, ale on sa začne smiať. A smeje sa, a smeje, a smeje, a smeje, a to tak, že sa najprv začne smiať pán, čo sedí pri ňom, potom sa pridávajú ďalší ľudia a nakoniec sa smeje aj teta električkárka, teda aspoň myslím, že tak sa volá, šoférka električky. A samozrejme, keď sedíte u lekára, začne sa smiať dokonca aj u lekára. Vy teraz neviete, či sa smeje z toho, že vy ste chorí, alebo preto, že je naozaj veselý. No, pozor na takéto usmievanie a smiechy. Peroperko je úplne iný človečik. Ten, keď si spomenie na niečo smiešné, či nebodaj veselé, tak sa nezačne smiať, ale sa len tak usmieva. A usmeje sa tak, že zúbky mu teda vôbec nespočítate, lebo dá k sebe jednu peru a druhú peru, vyľudí na tvári taký úsmev, že A to by bolo asi tak všetko. Peroperko sa bojí, že by sa začal smiať a nevedel by prestať. Že by sa smial tak nahlas, že by sa na neho všetci pozerali, a on to nemá rád. Je jedno, či ste zubálškerko alebo peroperko, hlavne, že máte dôvod na úsmev a smiech.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Ale toto nie je pravda.
1: Čo nie je pravda?
0: Ty to nevidíš.
1: No, tak vidím.
0: No,
1: dali sme obaly od cukríkov k obalom od čokolády a obalom od super knížiek,
0: ale
1: vidím to.
0: Nie to.
1: Obal k obalu, tak potom?
0: No, tak potom? Aha!
1: Neviem, no tak dali sme sem diáre, ktoré nám poslali kamaráti k čokoládám. To neviem, prečo sme urobili.
0: Ja ani ty to nevidíš, veď pozri sa poriadne.
1: Ale veď na čo?
0: No na ten náš nákres.
1: No a?
0: A čo ti to pripomína?
1: Tak, že sme to nenakreslili práve najlepšie.
0: No ale čo ti to pripomína?
1: No veď hovorím, že sme to nenakreslili najlepšie.
0: A pripomína ti to?
1: Pripomína mi to detskú izbičku. Dobre, prehnala som to. Kresbičku.
0: Ja neviem, veď sa pozri lepšie.
1: Dobre, tak kresbičku stredoškoláka?
0: Ešte lepšie.
1: Nie, Mina, ja to vidím.
0: No, vidíš.
1: Múzeum.
0: Múzeum.
1: Nie, detská izbička, múzeum. Jakub, ve tie veci, čo nám deti posielajú.
0: Tak, hej, detská nám ich asi posielajú preto, aby sme urobili múzeum.
1: To je jasné.
0: No, vidíš, ale aké to bude múzeum?
1: Múzeum všeličoho.
0: Á, to nikomu.

0: Výšime.
1: Áno, oni, naši kamoši vedia, že my to povýšime, že my na to máme.
0: Dobre, takže už vieme, že by sme mali urobiť múzeum. A teraz už len prísť na to, aké to bude múzeum.
1: Presne tak.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Ja som na to prišla.
1: Ó, tak sa pochváľ.
0: Malo by to byť múzeum zberateľstva.
1: Mhm. A prečo zberateľstva?
0: No lebo ja som sa poriadne pozrela nie len na tie predmety, ktoré nám poslali kamoši.
1: Mm-hmm, ale aj na obálky.
0: Aj na to samozrejme.
1: Aj na tetú poštárku, ktorá nám ich nosí.
0: Ale...
1: A prišla si na to, že má nový elektrický bicykel? Tá pani poštárka?
0: No, neviem, ale ja som hlavne prišla na to, že tie veci, ktoré nám deti poslali, tak ich neposlali len tak.
1: No jasné, veď nám ich poslali preto, aby sme si urobili múzeum.
0: To nie.
1: Nie?
0: Oni nám ich poslali preto, lebo sa im tie veci páčia a väčšina z nich ich aj zbiera.
1: Mm, ako zbiera?
0: Sú to zberatelia.
1: Akože zberajú obaly s cukríkov?
0: No.
1: A to prečo?
0: Lebo napríklad tento...
1: Tento papierik, ktorý nám poslali?
0: No, pozri, tento obal. Tak keby si si prečítal k nemu aj list, tak by si vedel.
1: Tak prepáč, ale ja vidím obaly s cukríkov a nemôžem čítať, ja len vtedy slindám.
0: Jakub, tak vedel by si, keby si si prečítal ten list, že tento obal je z Maroka a je na ňom po marocky, alebo ako, napísané čo? Janka.
1: Ale.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: No, a táto čokoláda, kde sú také akože hakibaky.
1: Tak čo?
0: No, vlastne to nie sú úplne hakibaky, iba to tak vyzerá. Je to krásne arabské písmo.
1: Aha.
0: A tam je napísané...
1: Čo?
0: Jakubov sen.
1: Tak sa volá tá čokoláda.
0: Presne tak.
1: Ó, Jakubov sen, veď to je krásne.
0: Áno, je... Veľmi je to krásne. Oh. Takže, decka, o tých dojatý. Veciach, ktoré... A ja som dojatá. Jakub, počkaj, musím sa sústrediť. Čo som to chcela povedať? Že tie decka o tých veciach, ktoré nám posielajú, veľa vedia. A preto nám posielajú veci, ktoré sa im páčia, vieš?
1: A ku ktorým majú vzťah.
0: Áno. Takže je jasné, Jakub, že založíme múzeum...
1: Zberateľstva, áno, rozhodnuté.
0: Bála som sa, že povie, že múzeum Jakubovho sna. Detské rádio.

0: Jani?
1: Áno.
0: Myslíš si, že už aj niekedy v praveku ľudia niečo zbierali?
1: Samozrejme.
0: To myslíš vážne?
1: No, veď sa aj tak delili.
0: Ako?
1: Na lovcov a zberačov.
0: Aha, fakt, zberačov. No ale, to boli zberači, to neboli zbierači.
1: No...
0: Či ako to bolo, povedz.
1: Tak my sme si tak rozdelili ľudí, lebo vieme, že vtedy to boli ľudia, ktorí vedeli supersky loviť.
0: Mm-hmm. Ľudia, ktorí zbierali trofeje zvierat.
1: No, to sa vtedy ešte nezbieralo.
0: Myslíš?
1: Ešte nie. Myslím, že ešte nie. Ale zberali rastlinky.
0: Akože do herbára?
1: Do kaše. A tak.
0: No ale to neboli zberači, ale bylinkári a kuchári.
1: No ale pretože zberali rastlinky, tak sme ich nazvali zberači.
0: Uh-huh. A ako sa zo zberačov stali zberatelia?
1: Jednoducho. Niekto chcel mať doma niečo vzácne.
0: Napríklad
1: meč bojovníka.
0: Áno.
1: Uh-huh. No a tak ho nejako získal. Hej, dostal ho do daru, alebo možno ho nejako kúpil.
0: A čo ďalej?
1: No a zistil, že mať meč v tom čase, z ktorého je ten meč vyrobený, nebolo len tak.
0: Uh-huh. A chcel ďalší meč.
1: Áno, a potom ďalší.
0: Aha, až to už neboli meče na okrasu.
1: Ale stala sa z nich zbierka.
0: Aha, no tak to by to mohlo vzniknúť.
1: Áno, toto je dosť reálna teória, ako toto s tým zberateľstvom vzniklo. Ale na to, aby sa zberači premenili na zberateľov, bola potrebná ešte jedna podstatná vec.
0: A to je čo?
1: Čas.
0: Tomu nerozumiem.
1: Poviem ti to počas rozprávky na celú. Kamoši, vy si vychutnajte krásnu rozprávočku na celú.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko,
1: vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky. Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama. Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Vari, mám halucinácie. Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi. Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal. Kuku, kuku. Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalami, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na mestský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kúkaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa za... Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka. Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú. To je detko, super. Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko. Požičaj mi ho už teraz, deduško. Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane. Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to kopyto, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral. Vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
2: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
2: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka. To je senzi, to je super!
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
2: Kukuk!
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkovi detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk!
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 raz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa pre pokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku! Kuku! Kuku!
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, nebojte sa.
1: Nebojte sa, aj vám to vysvetlíme.
0: Áno, písali ste nám,
1: že tiež nerozumiete, ako čas mohol zmeniť pravekých zberačov na zberateľov.
0: No, takže poďme na to. Je to jednoduché.
1: Áno, naozaj.
0: Potrebovali čas na to, aby sme sa mohli zberateľstvu venovať.
1: Áno. A teda nie my dvaja, ale ľudstvo ako také. Zbieranie niečoho to nie je len to, že vyjdete von a prinesiete si domov nejaký kamienok.
0: A dáte si ho niekde do zásuvky.
1: Alebo do krabičky.
0: Alebo sestre, do postele.
1: Keď chcete byť ozajstným zberateľom.
0: Napríklad kamienkov.
1: Tak si domov prinesiete kamienok, ktorý vás niečím zaujal.
0: A doma ho nezaložíte, ale začnete ho skúmať.
1: Presne tak.
0: Preskúmate ho tak, že o ňom budete vedieť všetko.
1: A keď budete o ňom všetko vedieť, budete vedieť ešte jednu podstatnú vec.
0: Či si ho chcete dať do zbierky, alebo nie.
1: Lebo do zbierky sa dávajú predmety, ktoré sa nám páčia, ale aj také,
0: ktoré majú hodnotu.
1: A to je na tomto najhlavnejšie. Lebo, ako sme si hovorili pri umení,
0: o gíči sme si hovorili, áno, že nie všetky veci, ktoré sa nám páčia, sú aj hodnotné.
1: Áno. Napríklad môže sa nám páčiť aj nejaký obrázok nášho kamaráta.
0: Ale asi nebude mať takú hodnotu ako obraz Picassa.
1: Alebo Moneta, áno, alebo Maneta, alebo Chagalla.
0: Áno, to sú všetko umelci. To sú veľkí maliari.
1: No, takže jednoducho sú to super umelci. No, ale predmety v našich zbierkach môžu mať pre nás aj inú hodnotu.
0: Akú inú?
1: Takú možno nostalgickú, že keď mi ten obraz namaľuje.
0: Počkaj, nerozumiem tomu, ale nechám sa poučiť.
1: Dobre, ale už ti to vysvetlím asi až počas pesničky.
0: Zase počas. A opäť nám budú kamoši písať, že chcú tiež vedieť vysvetlenie. No ale dobre, nechám to na teba. Pesnička.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Ja ti to vysvetlím teraz. Aby to vysvetlenie počuli aj naši kamoši, pretože prejavili počas pesničky veľký záujem o to, aby sa dozvedeli, čo je to tá nostalgická hodnota.
1: Počkaj, môžem skúsiť ja prvý?
0: Dobre, skús.
1: Ja asi trošku viem, čo to znamená. Počul som to slovičko, alebo teda budem vychádzať zo základu toho slova. Mohla by to byť hodnota predmetu, ktorá je zakliatá v jeho vôni.
0: Prečo vôni?
1: No, že dráždi náš nos. A preto je tá hodnota nos... Nostalgická.
0: Znie to síce krásne, ale nie, nejde tu o nos. Nostalgická hodnota je taká, ktorá má pre nás nejaký osobný význam, rozmer. Predstav si, že zbieraš kamienky.
1: Predstavujem. Ano.
0: A máš tam aj vzácne kúsky nejakých, čo ja viem, meteoritov.
1: A minerálov.
0: Áno, alebo nejakých takých nerastov.
1: Dobre, a aj nejaké to zlatíčko by tam mohlo byť.
0: Napríklad, presne. No a medzi nimi je napríklad obyčajný kamienok, ktorý nájdeš aj na chodníku hocikde.
1: Čo? A čo by tam asi robil?
0: Bol by tam.
1: Nerozumiem prečo, medzi zlatíčkom a no.
0: No, lebo... by to bol kamienok, ktorý ti možno dal do tvojej zbierky ako jeden z prvých kameňov tvoj ocko, keď si bol malý a povedal ti o ňom všetko.
1: Aha.
0: A ty si potom možno práve preto začal zbierať tie kamienky.
1: Aha.
0: Alebo zbieraš autíčka.
1: Akože auta?
0: Autíčka.
1: Hračky, hej?
0: Áno.
1: No
0: a medzi nimi je napríklad malé rozbité autíčko.
1: Aha, a možno to bolo to prvé autíčko, s ktorým som sa hral?
0: Áno, alebo ktoré si dostal od svojho kamoša, ktorý sa už možno aj odsťahoval a vidíte sa veľmi málo.
1: Jasné, už tomu rozumiem a to autíčko mi pripomína toho kamoša, ktorý sa odsťahoval.
0: Áno, ja mám tiež jednoho odsťahovaného kamoša a ten, keď mi pošle obraz, ktorý on namaľoval, napriek tomu, že ešte nie je slávny ako Picasso, ale pre mňa ten obraz bude mať väčšiu hodnotu, ako by som doma mala obraz od Picassa, pretože je to pre mňa vzácny človek, ten môj kamarát.
1: Takže už tomu rozumiem. Veci nemusíme zbierať len preto, lebo majú svoju hodnotu, takú historickú, alebo estetickú,
0: alebo
1: umeleckú.
0: Umeleckú, ale majú hodnotu aj nostalgickú. Čo to?
1: Nostradamickú.
0: Nie, nostalgickú.
1: Pardon, už sa to naučím. Nostalgickú, áno.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: a celý svet poslucháčov, ktorí teraz počúvajú detské rádio, by zaujímalo, či máš doma nejaké predmety, ktoré majú pre teba nostalgickú hodnotu.
1: Vieš, čo rozmýšľam? A mám takú skrinku a v tej skrinke takú krabicu a v tej krabici sú také veci, ktoré si zbieram, ktoré si nechávam. Občas tú krabičku otvorím a spomínam na ľudí, ktorí mi darovali tie predmety. A väčšinou sú to nejaké listy. Lebo kedysi sme si ešte s kamarátmi písali listy. Dnes to už nie je tak v móde, ale už aj žiaci mi napríklad napísali listy, také ďakovné, niekto mi napísal už aj báseň, tak to všetko mám tam odložené a občas si to prečítam, pozriem a potom si pekne zaspomínam na tých ľudí. A aj fotky mám odložené v tej krábičke. To sú tiež dary od mojich kamarátov a priateľov. A spomínam si, kto je na tých fotkách a aké zážitky sme spolu pozažívali a tak.
0: No ja to mám veľmi podobne ako ty. Mám aj nejaké svoje krabičky, kde mám uložené ešte veci aj zo základnej školy. Mám takú krabičku, kde mám dokonca lístočky od mojich spolužiakov, čo sme si písali cez hodinu a posielali a hádzali a tak. A dokonca aj z tábora od detí, ktoré mi už keď som tam pracovala ako vedúca, tak mi napísali nejaké lístočky. Doteraz ich mám odložené. Mám aj taký lístoček zo základnej školy, kde sa ma spolužiak pýta, chceš so mnou chodiť? Áno, nie, zakrúžkuj. No aj nejaké vyznania lásky. Mám aj listy od mojich kamarátok, s ktorými som si písala, keď sme boli deti, aj v puberte. A mám aj fotky, ako si vravel, a rôzne dary, čo sme si počas života podávali s kamarátmi a s rodinou. A veľkú nostalgickú hodnotu pre mňa má vestička môjho psíka, ktorá je už dávno maličká, ale pre mňa má veľkú hodnotu a ja si ju chcem nechať.
1: Hej, lebo si spomínaš na Lejku, keď bola ešte bábetko.
0: Áno.
1: Psie bábetko.
0: Psie bábetko.
1: Bábetko.
0: Bábetko.
1: A robila tak
0: vecko. Tak robila.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, myslím si, že by sme naozaj mali mať v našom múzeu jednu časť o histórii zberateľstva.
1: Takže by sme mali začať tými zberačmi.
0: A potom?
1: A pokračovať ľuďmi na konci praveku.
0: Vtedy už boli zberatelia?
1: No asi nie takí, akých ich poznáme dnes.
0: Tak čo, vyzerali trošku inak?
1: No, hlavne to boli ľudkovia, ktorí si vyrábali veľa zaujímavých vecí.
0: Napríklad?
1: Malé sošky, malé hudobné nástroje.
0: A tie zbierali?
1: No, vieme určite, že napríklad zberali mušle.
0: A kde ich ukladali?
1: Ako to myslíš, kde ich ukladali?
0: Vieme, že keď niekto niečo zbiera, tak si to niekde ukladá. Tak pýtam sa, kde ich ukladali.
1: No to je pravda, že keď niekto zbiera napríklad motýle, alebo chrobáčiky, alebo známky.
0: Tak ich má pekne pod sklom, prišpendlikované.
1: No, lebo tie sa nezbierajú živé, samozrejme. No ale keď zberáte napríklad nejaké čokolády.
0: No, alebo obaly.
1: Alebo topánky, tak ich musíte aj niekde možno vystaviť. No, čo by sme ešte také dali do nášho múzea? Ja by som možno aj nejaké pekné servítky. Dnes na svete existujú rôzne servítky od výmyslu sveta, nádherné servítočky. Dala by som tam aj nejaké samolepky. Tie sú ešte stále v móde, všakže Jakub, ale už majú aj nejakú historickú hodnotu. No čo by som ešte také zberala? Určite by som zberala nejaké psie hračky. Áno. A také historické. Išla by som úplne od začiatku. Od začiatku dejín psie hračiek. To by som chcela mať v našom múzeu. Určite, Jakub. Určite. Jakub? Jakub si tu? Jakub? On zaspal. A dokonca nechrápe. To je zvláštne.
2: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jani, myslím si, že by sme naozaj mali mať v našom múzeu jednu časť o histórii zberateľstva.
1: Áno. Áno. A mohli by sme začať tými zberačmi.
0: A potom?
1: Pokračovať ľuďmi na konci praveku.
0: Vtedy už boli zberatelia?
1: Asi nie takí, akých ich poznáme dnes.
0: Čo, vyzerali trošku inak? Mali iné vlasy? Alebo iné telo? Mali žabre?
1: Myslela som tým hlavne, že to boli ľudkovia, ktorí si vyrábali veľa zaujímavých vecí.
0: Aha, napríklad?
1: Napríklad malé sošky, malé hudobné nástroje.
0: A tie zbierali.
1: No. A vieme aj to, že zbierali napríklad mušle.
0: A kde ich ukladali?
1: Ako, kde ich ukladali?
0: Vieme to, že keď niekto niečo zbiera, tak si to potom niekde ukladá.
1: To je pravda. Áno, áno, keď niekto zbiera napríklad motýle alebo chrobáčiky.
0: Tak ich má pekne pod sklom, tak prišpendlikované.
1: Áno, ale nezbierajú sa živé.
0: No, samozrejme, samozrejme, preto sú prišpendlikované. No tak...
1: Dobre, tak my kde budeme toto všetko uskladňovať, to, čo budeme zberať my? Potrebujeme to niekde uskladňovať, niekde vystavovať.
0: No samozrejme, že to bude v nejakej miestnosti, ale tá miestnosť by mohla byť plná nejakých vitrínok, presklených vitrín.
1: Áno.

0: aby ľudia, ktorí navštívia naše múzeum, tie veci aj videli dobre.
1: Alebo potom by sme mohli dávať možno niektoré predmety aj do mušlí a niektoré aj do odznakov.
0: Do mušlí?
1: No.
0: No, dobre, možno nejaké malé vecičky, ale veď v tých
1: nejaké
0: mušliach...
1: kamienky.
0: Ale v tých mušliach nikto neuvidí tie kamienky.
1: No ale veď niektoré mušle sú veľké, alebo otočíme ich naopak a tá mušla je zrazu ako myštička. Chápeš?
0: No dobre, tak ty budeš mať na starosti mušle, ja budem mať na starosti vieš akú sekciu? Práve mi vznikol perfektný nápad. Budeme aj zberateľmi psích hračiek a pôjdeme pekne postupne od začiatku histórie psích hračiek. Chcela by som získať do mojej zberateľskej zbierky úžasnej, najlepšej na svete, aj prvé psie hračky. Takže milí ľudia, ktorí vlastníte prvé psie hračky, posielajte nám ich do štúdia. Budeme veľmi vďační.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: ale sme sa zarozprávali.
1: Ti poviem.
0: Keď je zaujímavá téma, ako tie psie hračky, tak sa nám rozpráva perfektne.
1: Tak nehovoríme len o psích hračkách, ale aj o zberateľstve, takže
0: no,
1: áno,
0: bolo to gro. Ale zabudli sme na náš pravek.
1: Áno, samozrejme, zabudli sme.
0: Je to jasné.
1: Áno, čo je jasné?
0: No, že v praveku si veci nikde neukladali.
1: Nie, niekde si ich predsa museli ukladať.
0: Nie, v praveku nemali len tak veci na ukladanie.
1: A prečo nie?
0: Lebo nemali veľa vecí.
1: Aha.
0: A keď ich mali, tak boli spoločné.
1: Ako spoločné?
0: Tak keď išli loviť, tak išli loviť spolu.
1: Ano.
0: No a keď si vyrábali šípy alebo kopie, tak ich vyrábali spolu a bolo to spoločné.
1: Aha, takže neboli nikoho, ale boli spoločné.
0: Áno, takže nepotrebovali žiadne krabičky.
1: Ani ladičky.
0: Čo to? No, ladičky?
1: Čo?
0: Prečo by prosím ťa mali ladičky?
1: Ale nie ladičky, ale ladičky.
0: A to je prosím ťa čo?
1: No...
0: Niečo...
1: Čo? Niečo?
0: Niečo, ladičky, čo ti vyladí ti náladu?
1: Nie.
0: Vyladí ti hudobný nástroj?
1: Nie.
0: Tak poďom...
1: Tak
0: čakaj.
1: Ladička, áno, ladí hudobný nástroj, ale ja hovorím o ladičkách. Ladička Janka je v nárečí truhlica.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do Írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z Írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. To nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nož, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal tri razy. Takže, milý pán král, spln to, čo si slúbil, a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: A ty si vášnivý zberateľ niečoho? Alebo bol si niekedy vášnivý zberateľ niečoho? A keď tak, tak čoho?
1: Neviem, či som dobre porozumel tvojej otázke.
0: No veď vášnivý zberateľ niečoho, hoci čoho.
1: To slovičko, že vášnivý, ma trošku tak ruší. Myslíš to tak, že to zbieram tak, že až plačem, že taká vášeň z toho ide, alebo že som taký šťastný, že sa strašne smejem, že takáto vášeň? Alebo,
0: no myslím,
1: alebo,
0: taká
1: nahnený.
0: Vášeň, že keď to niekde zbadáš, tak to musíš mať.
1: Ja, a tak sa povie takýmto zberateľom?
0: No, že to potrebuješ získať, chceš to vo svojej zbierke.
1: Vášnivý zberateľ.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja som bola, ja skúsim takto zatiaľ porozprávať, kým ty si spomenieš, či si bol alebo nebol. Ja som bola vášnivý zberateľ. Ja som si zberala obrázky mojej obľúbenej speváčky.
1: Mm-hmm.
0: A ja som mala strašne aj obľúbeného speváka, aj obľúbenú speváčku a strašne veľa plagátov a obrázkov a fotiek. No a raz, keď som si kúpila taký časopis len kvôli tomu, že ona bola v tom časopise, bolo s ňou interviu. A boli tam obrázky. A ja som si ich chcela vystrihnúť a dať do mojej zbierky a lepiť do zošita. Tak jeden môj spolužiak videl, že na druhej strane toho časopisu, na druhej stránke,
1: uh-huh,
0: je jeho obľúbený spevák.
1: No a potom no. Bola hádka.
0: Bola. Bol to môj časopis a on ma veľmi ma prosil o tie obrázky a ja som ich nechcela dať, lebo ja som tam mala obrázky na druhej strane mojej speváčky. Až nakoniec, už ani neviem, čo to bolo, nejaká malá hlúposť, ktorú ma vydieral, že požaluje pani učiteľke na mňa, pokiaľ mu nedám obrázok toho jeho speváka.
1: Hm.
0: A ja som sa vzdala a dala som mu ten obrázok. No, takto som dopadla s mojou vášnivou zbierkou vtedy ja. Máš ty nejaké podobné zážitky, Jakub?
1: Ja si nepamätám. Možno, na čo si spomínam, tak som zbieral nejaké pogy. To, mm-hmm, co bola taká hračka.
0: Mm-hmm.
1: A potom...
0: A ešte také obrázky sa zbierali, pamätáš?
1: Dievčatá si vymieniali. A chlapci a si potom ešte zbierali kartičky futbalistov, hokejistov.
0: Presne vtedy, keď sme vyhrali majstrovstvá sveta, tak sa zbierali práve tých hokejistov, všakže
1: áno,
0: obrázky.
1: A ja som momentálne veľký zberateľ topánok a hodiniek.
0: A ja som veľký zberateľ kníh.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Ja si myslím, že naše múzeum by sme mali rozdeliť.
1: Akože rozdeľuj a panuj?
0: Nie.
1: Tak rozdeľuj a kráľuj?
0: Nie. Rozdeľuj a sprevádzaj.
1: Čo?
0: No, že aby sme to rozdelili na nejaké časti.
1: Mm-hmm, to je fajn nápad, ale na aké časti?
0: No napríklad, že by sme tu mali oddelenie zberateľov vzácnych mincí a drahokamov napríklad.
1: Také vzácne oddelenie.
0: Napríklad, áno, aj tak by sme ho mohli nazvať vzácne oddelenie.
1: Počkaj. To niekto zbiera mince?
0: No jasné.
1: Aha, tak preto odo mňa stále pýtajú mince.
0: Nie preto to. Pýtajú ich preto, lebo si v obchode. Nie títo ľudia sú zberatelia minci,
1: nie?
0: Jakub. Nie.
1: A aké mince zbierajú ozajstní zberatelia?
0: Keď chceš mať nejakú zbierku a páčia sa ti mince...
1: Čo sa asi páčia všetkým?
0: No, ide o to, že ty, kebyže si zberateľ mincí, ty zbieraš mince, ktoré sú vzácne.
1: Uh-huh.
0: A to sú také, ktoré majú...
1: Najväčšiu hodnotu, áno, takže 2 eurovky.
0: Nie. Nie? Vôbec
1: ako to,
0: nie.
1: Ako to, že nie?
0: Nie. Keď zbieraš niečo také ako mince, alebo aj známky, tak zbieraš také, ktoré sú buď veľmi staré, alebo nejako inakšie vzácne.
1: Ako inakšie?
0: No takže je ich napríklad úplne veľmi málo na svete.
1: Aha, ale ako to vieš?
0: No, tak ty, keď to zbieraš, tak ty o tom všetko vieš. Hej. Lebo si všetko zistíš a načítaš a prečítaš. A zberatelia majú aj svoje takéto časopisy.
1: Encyklopédie.
0: No, také niečo, kde sa všetko dozvedajú. A majú aj svoje burzy.
1: Burzy? To
0: áno.
1: Je čo?
0: To sú také stretnutia, kde si predávajú a vymieňajú rôzne veci.
1: No teda.
0: A preto by naše múzeum mohlo mať miestnosť aj na burzy, výstavné siene a aj historickú časť.
1: Dobre, takže takéto oddelenia, to je dobré.

0: minulom vstupe si povedala takú jednu zvláštnu vec. Ja by som sa chcel k tomu vrátiť, lebo tomu absolútne nerozumiem.
1: Čo to?
0: Ty si povedala, že niekto zbiera známky. Ale to je úplne normálne. Chodíme do školy a naši učitelia nám dávajú známky podľa toho, ako odpovedáme pred tabuľou, alebo ako napíšeme písomku, či dobre, alebo zle, alebo nás oznámkujú za diktát. Tak to nie je, že zbieranie známok, to je dostávanie známok. Dobrých alebo zlých.
1: Dobre,
0: si viem. Tak potom ja som zberateľ dobrých známok, lebo ja som dostával vždy dobré známky. Takže áno, Janka, už môžem aj o sebe povedať, že som zberateľ dobrých známok.
1: Jakub.
0: Áno.
1: Tak to, áno, môže sa nazvať zberateľom, pretože je pravda, že aj ja som mala záľubu zbierať dobré známky.
0: No, áno.
1: Áno, ja som milovala zbierať. Ja som si potom rátala, koľko mám jednotiek z ktorého predmetu. Hej. A vytešovala som sa, ale...
0: Ja sa priznám, občas prišla Peťka, ale len z diktátu. Mne nešiel pravopis. Nešlo mi to do hlavy. Mm-hmm. Ale ináč som zbieral len tie jednotky, takže som zberateľ.
1: Mne občas nešla matematika, ale o tom potom. Jakub, ale keď hovoríme o zberateľoch známok, v skutočnosti myslia sa tým takí zberatelia, ktorí zbierajú, Jakub, nielen známky v škole, ale predovšetkým zberajú a hlavne zbierajú známky poštové. Aha. To sú také známky, ktoré keď posielaš list, tak si kúpiš známku a nalepíš ju vlastne podľa toho, kam posielaš ten list, tak si v takej hodnote kúpiš tú známku, nalepíš ju na obáločku a pošleš ten list s tou známkou. Aha. Teda vlastne neviem, či sa teraz ešte používajú známky. Dávno som neposielala list. Ale, no a títo zberatelia zbierajú známky z celého sveta a rôzne staré, historické a tak.
0: To je zaujímavé. Smiešné, že zbierajú také papieriky.
1: To vôbec nie je smiešné, oni to berú veľmi vážne a keby ťa teraz niekto z nich počul, asi by takto odpadol.
0: A možno aj počul, veď nás počúva veľa ľudí. Pardon, prepáčte.
1: No, ja vravím, že veď nás počúva celý svet.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Janka, dám ti takú tvorivú úlohu.
1: No.
0: Dnes sa rozprávame o zberateľoch.
1: Mm-hmm.
0: A o tom, že niektorí ľudia teda zbierajú rôzne veci. Tak nám teraz zlož nejakú krásnu báseň o zberateľoch alebo o veciach, ktoré sa zbierajú. 3, 2, 1.
1: Báseň? Teraz v tejto chvíli?
0: Áno.
1: Oh, no dobre, takže o zberateľoch a o čom?
0: No, o tých veciach, ktoré sa zbierajú, ktoré môžeš zbierať.
1: Dobre.
0: 3, 2, 1, ideš.
1: Ja veľký zberateľ som...
0: Nie, pozor, ty si malý zberateľ, lebo ty máš len 150 cm.
1: Prestaň s tým.
0: Len 150 cm.
1: Ale keď... tu nejde o výšku. Pozor, keď si veľký zberateľ, veľkosť teba ako zberateľa určuje množstvo vecí, ktoré v tej zbierke máš.
0: Aha, tak ako veľkého človeka označujú veľké skutky.
1: Presne tak aj veľkého zberateľa označujú jeho zberateľské skutky.
0: Dobre, pokračuj.
1: Takže, ja veľký zberateľ som...
0: Už tomu rozumiem.
1: Áno. Ja veľa vecí v talóne mám.
0: Uh-huh.
1: Ja známky zbieram... Ja hračky zbieram, ja dobré veci v šuflíku mám.
0: Mm-hmm.
1: Keď jedného dňa do múzea prídem, všetky veci tam venujem a píšiť mnou sa budú všetci ľudia v tom múzeu. Budem vzácnym zberateľom, ktorému dajú dobrý...
0: Dobrý?
1: Počkajte, budem... Takto. Ja vzácnym zberateľom budem, všetkým ľuďom k obdivu hoden budem.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No.
0: Alebo všetkým ľuďom, že dobrý budem, sľubujem.
1: Áno.
0: No, dobre, dobre,
1: Jakub,
0: zaujímavé.
1: Pekné?
0: Pekné, na prvú šupu, v pohode.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. O, všetci mi tlieskajú, celý svet mi tlieska. O, ďakujem. No, ale tak už dosť, ja sa budem hambiť.
0: Janka bude zberateľom potleskov. Janka je, áno, Janka je zberateľom obdivu a potleskov.
1: Áno, to som celá ja. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Toto dáme sem.
1: Jani, prosím ťa, čo to robíš?
0: Vyhadzujem.
1: Čo to vyhadzuješ?
0: Veď túto pokrčenú nálepku.
1: Ale veď to je najzácnejšia nálepka v našej zbierke.
0: Čože?
1: No.
0: Ale veď sa na ňu pozri.
1: Ja som sa na ňu pozrel, ale ty asi nie.
0: Veď ja som sa na ňu pozrela a vidím, že je úplne dokrčená a dokrkvaná. A ešte tam chýbajú aj 3 písmenká, ktoré sa zle vytlačili.
1: A preto je vzácna.
0: Lebo je zlá.
1: Nie, lebo je jediná.
0: Nerozumiem.
1: Počas hudby som študoval o tých známkach, lebo ma to veľmi začalo zaujímať, lebo ty si mi to, vieš, ozrejmila, že čo to je zbieranie známok.
0: To som veľmi rada.
1: No. A prišiel som na to.
0: Na čo?
1: Vieš, aká je najvzácnejšia známka na svete?
0: Nie.
1: No, taká, ktorá je chybná.
0: Ako to?
1: No, lebo je iba jediná na svete. Jedna.
0: Takže hľadáme len chybné veci?
1: Musí to byť niečo zaujímavé, ako táto nálepka z koncertu, ktorý sa konal tajne pred 80 rokmi.
0: Wow!
1: Uh-huh. A ešte má aj chybu.
0: Takže je veľmi vzácna táto nálepka.
1: Už samotná nálepka je veľmi vzácna, ale tá chyba z nej robí úplný zlatý grál.
0: Wow! Dobre, tak hľadajme ešte nejaké chyby. Dobre. Toto ma veľmi baví. Toto je ako detektívna kancelária zberateľských skvostov. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Vieš, čo mi napadlo, Janka?
1: Čo také?
0: Že možno by sme mali ísť do svojich domovov a hľadať tam, alebo teda pozrieť sa na naše veci, na naše prístroje, na naše, my už hračky nemáme, ale teda na niektoré naše rekvizity.
1: Prístroje?
0: Zariadenia. A hľadajme, či nie sú nejako chybné. A možno budú tým pádom veľmi vzácne. Potom ich lepšie môžeme predať.
1: Aha. No počkaj, zamyslím sa, čo mám také chybné. No, ja som spokojná s jedným mixérom. On sa mi tak trošku, tak mi pukol. Pukla mi tá, ako sa to povie, no...
0: To, lopatka.
1: Lopatka v mixéri? Nie, ten pohárčík, ten tá šálka. No, áno, presne. Odmerka.
0: Ktorá ťa dokáže odmerať, lebo ty si taká malá.
1: No, neviem, či toto môj mixer dokáže. No a tým pádom je vzácny a jediný na svete?
0: Tak áno.
1: Jakub?
0: Tak som...
1: To sa mi nezdá.
0: Zle sme tomu
1: že by to bolo také jednoduché? Nie. No tak skús sa zamyslieť, čo máš ty doma také vzácne a je to chybné?
0: No neviem, mne sa minule potrhali nohavice. Mm-hmm. Tak ako psíčkovi, vieš, sa mu tiež...
1: Psíčkovi tiež.
0: Hej, mačička mu potom zašívala pomocou tejto husenice.
1: Čo?
0: Hej, tak to bolo. V tej rozprávke.
1: Áno, to som už trošku zabudla. Počkaj, Jakub, to sa mi nejako nepozdáva. Tak to by bol jedinečným zberateľským kusom každý kus nohavíc, ktorý by bol potrhaný. Ale pozri, pozrime sa na to takto. Keby boli tie nohavice potrhané a patrili by nejakej svetovej hviezde, ako je napríklad Picasso, alebo Monet, alebo Vincent van Gogh, alebo
0: Alan
1: Delon, alebo Michael Jackson, alebo Pipi dlhá pančucha. Ah, pozor, to je rozprávka a postavička. Každopádne, takéto nohavice by boli už úplne o niečom inom.
2: Leto s detským rádiom.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Janka, a je tu večerníček. Mám pre teba kreatívnu úlohu. Ja ti budem opisovať nejaké predmety a ty, keď tie predmety uhádneš, alebo tie slová, ktoré ti budem opisovať, tak prídeš na to, ako sa volá dnešný večerníček.
1: No dobre.
0: Takže.
1: Ja som pripravená a potešená, ja takéto hry mám veľmi rada. Tiež by ťa videli aj naši kamoši.
0: Ale ja to idem opisovať slovami.
1: Ó, takže môžu hádať so mnou.
0: Áno, samozrejme.
1: Kamoši, hádajte so mnou.
0: Takže. Najprv hovorím o predmete, ktorý nám taktiež poslali kamoši, okrem hrnčekov a okrem všelijakých odkazov.
1: Ovocie.
0: Nám poslali aj ovocie, ale potom nám ešte poslali takú vec, o ktorej sme hovorili.
1: Šatky.
0: Áno, že si vieme
1: uviazať šatku, aby nám nebola zima.
0: A aby sme nedostali úpal.
1: Alebo dobre, aby sme vyzerali módne.
0: Takže máš druhú časť názvu rozprávky.
1: Ja, tak toto bolo rýchle.
0: Áno, a tá šatka, to nie je obyčajná šatka, ale...
1: drahá šatka.
0: No ja neviem, či je drahá alebo lacná.
1: Moši, šepkajte mi.
0: Ale tá šatka nie je obyčajná. Tá šatka
1: čokoládová
0: je
1: šatka
0: z rozprávkového sveta. Joj. A preto dokáže možno rôzne veci. Alebo možno, keby mal Harry Potter takú šatku. Mm-hmm.
1: Dobre, ja už viem. No. Ja viem.
0: Harry Potter mal taký plášť, no, ktorý bol neviditeľný.
1: Počkať. Mne kamoši poradili a ja som pripravená povedať.
0: No.
1: Rozprávajúca šatka.
0: Nie.
1: Spievajúca šatka.
0: Neviem, čo všetko dokázala.
1: Smejúca sa šatka.
0: Možno všetko to dokázala, lebo aha, je aká...
1: kúzelná.
0: Ešte inak.
1: Kamoši, pomôžte mi, ako sa povie inak kúzelná.
0: Márifuk, týde Márifuk.
1: Dobre, kamoši, týde, ja to poviem.
0: Márifuk.
1: Čarovná šatka.
0: Áno, čári Márifuk.
1: No, kamoši, bez vás by som to tak ľahko neuhádla. Boli by sme tu 3 dni a 3 noci.
0: Akože neviem, v čom je tá šatka čarovná. To sa dozvieme, keď si tú rozprávku vypočujeme, takže nestrácajme čas, kamoši, pekne do pelieškov a užite si večerníček s názvom Čarovná šatka.
1: A kto má domáceho miláčika, psíka, mačičku alebo zajačika, tak kľudne ho pozvite k počúvaniu nádherného večerníčka.
0: Majte sa krásne, píšte básne, čaute.
1: Haute.
0: Haute.
1: Hau. Počúvaš Detské rádio.

0: Na nebi už vyskakujú prvé hviezdy a ty ešte stále pracuješ. Kováčka, najkrajší chlapec v osade. Miesto, aby dievky obháňal, rozháňa sa kladivom.
1: To si ty, Paramisaris. Vyľakal si ma. Kde si sa tu o tomto čase vzal? Pred tvojim domom pri ohni už isto všetci čakajú na tvoje rozprávky.
0: Vraciam sa z lesa. Zbieral som...
1: Húby? Isto už nerastú.
0: Zbieral som rozprávky.
1: V lese?
0: Načúval som šumu lístia, spevu vtákov, zúrčaniu potoka. Každý z nich mi čosi povedal. Ich rozprávky mi vliezli do hlavy. Trocha sa tam pomotali a sotva som ich trochu upratal, už sa tisnú von. Šmíkajú sa mi po jazyku, hotové vklznúť do uší nedočkavým poslucháčom. Ty dnes večer svoje uši neotvoríš, Kalo?
1: Musím dokončiť tie podkovy. Pán je netrpezlivý. Nechcem prísť do prácu. Leto je o chvíľu preč a ja...
0: Veru, máš pravdu. Kto vie, kam zasa odsválajú ti dvaja na svojom bielom koníkovi?
1: Ktorí dvaja?
0: No predsa Nil so svojou Aj.
1: Nil a Aj?
0: Ty si o nich nepočul? Dávno, pradávno, keď svet ešte ani o tvojom otcovi, ba ani o jeho starom otcovi nechyroval, žila v našej osade krásna Aj so svojou matkou. Boli chudobné, chudobnejšie ako všetci chudobní Rómovia v tejto osade. Aj bola krásna a mladá a jej matka stará a múdra. Šťastne spolu nažívali a boli by ešte dlho, keby...
2: Aj, počkaj nás, Aj! Počula si tú novinu?
3: Novinu? Nie, nič som nepočula. Akú novinu, Liboja?
2: Príde k nám do osady, príde najkrajší chlapec z okolia.
3: A na čo?
2: Chce sa ženiť.
3: A s kým? S tebou, Iboja, alebo s tebou, Čaj?
2: Vyberie si dievča, ktoré bude mať na pleciach najkrajšiu šatku, rozumieš? Najkrajšiu.
3: Rozumiem, Čaj. Najkrajšiu.
2: Utekám za otcom, nech mi na tú šatku dá. Ostatné už isto majú nové šatky, alebo sa ich chystajú vyšívať. Na takú šatku treba veľa krásnych nití a drahú látku.
0: Aj smutno pozrela za odbiehajúcimi dievčatami. Potom nadhodila nošu raždia na chrbte, to bola jediná ozdoba jej krásnych pliec, a smutne vykročila k ich biednej chalúpe. Vedela, že ona môže o krásnej šatke iba snívať. Ale aj ona je mladá, aj ona sa chce páčiť. Keby tak našla doma kus látky a mala peniaze na nite. Zatvorila oči a predstavovala si, čo všetko by na ňu dokázala vyšiť.

0: zlaté slnko, listy stromov a ešte podbeľ a... Otvorila oči a prestala snívať. Stála pred ošarpanou chalupou, v ktorej okrem biedy nebolo nič. Ani látka na šatku, ani peniaze na nite. Zhodila raždie zadom, vystrela unavený chrbát a vošla.
1: Už si doma aj?
2: Už.
1: A nazbierala si?
2: Nazbierala.
1: Aspoň sa po darovnici po lese netúlaš. Ale inokedy sa vraciaš veselšia.
2: V lese mi je dobre.
1: A dnes nebolo? Čo sa ti stalo? Trápi ťa niečo?
2: Prečo sme také chudobné? Prečo musíme žiť v takej biede, mamička?
1: Nikto nevie, cérenka, čo je naozaj chudoba a čo bohatstvo.
2: Ako to, že nevie? Ja dobre viem, čo je bieda. Ani šatku nemám. Ani len obyčajnú šatku. Nie je to ešte najkrajšiu.
1: Najkrajšiu. Počula si ten chýr, čo sa krajom nesie.
2: Aj ja sa chcem páčiť. Nikdy sa nevydám, lebo som chudobná.
1: Kto vie? Možno si bohačia ako ktokoľvek iný. Spievaš najkrajšie v celej osade.
2: Máš... Nič nemám. Nechcem takto žiť. Nebudem tu viac s tebou biedu trieť.
1: Aj! Cérenka, neodchádzaj!
0: Darmo matka volala na aj. Rozľútostená dievčina zmizla v hlbokom lese. Ušla tam, kde jej vždy bolo dobre. Zvieratkám bolo jedno, či je chudobná, či bohatá. Radi sa s ňou podelili o lesné plody. Stromy láskavo hladkali svojimi konármi jej nahé plecia. Vtáci krúžili okolo nej a stíchli, keď ona začala spievať.

0: 3 dni sa aj po lese túlala a liečila si srdiečko choré žiaľom. 3 dni ju matka vyčkávala. Na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké čierne mraky. Ľudia z osady s obavami pozerali k studenému vrchu Šilalo. Len aby neprišiel veľký zlý jevent, šepkali si starenky. Aj matka hľadela so strachom na vrch, ktorý sa týčil nad osadou. Vedela, že tam býva veľký vládca. V očiach má čierne mraky, bradou sa mu valia snehové lavíny a kožuch. Kožuch má zo závejov.
1: Keď sa zobudí, zíde zo studeného vrchu a zje slnko. Moja aj nenájde cestu domov. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť skôr, ako sa jevent zobudí a zíde dolu do osady.
0: Aj sa túlala po lese a do roztrhanej zástery zbierala voňavé lístky zo stromov, opadávajúce lupene kvetov, drobné konáriky, jahody, maliny a šípky. Sadla si na čistinku, odpásala zásteru a rozprestrela na trávu. Porozkladala na ňu všetko, čo nazbierala, a stará zástera sa v jej očiach zmenila na prekrásnu farebnú šatku. Vtáci poletovali okolo nej a radostne štebotali. Aj sa zasmiala, už vie, akú šatku si urobí. Prešiel ju hnev i smútok, spomenula si na mamičku. Isto jej ublížila, musí domov, musí ju odprosiť. Rýchlo zhrnula zásteru so všetkým, čo v lese nazbierala, a vychytila sa známymi cestičkami domov. Ani si poriadne nevšimla, že vtáky vydesene zmlkli, obloha potemnela a konármi stromov začal lomcovať výchor. Utekala, čo jej sily stačili, nie že by sa bála, ale preto, lebo chcela byť čo najskôr pri mamičke.
1: Aj! Cerenka, kde si? Vráť sa, cerenka! Zobúdza sa veľký jevent!
0: Márne matka volala, inou stranou, inými chodníčkami bežala aj domov. A nebo bolo čoraz temnejšie, vietor mrazivejší a les, v ktorom matka hľadala dcéru, čoraz hustejší. Aj dobehla k svojmu domčeku. Dvere do korán, izba prázdna. Pozrela k osade. Bola tichá a pustá. Ľudia sa poukrývali do svojich príbytkov a strachom sa krčili za zatvorenými dverami.
2: Mamička! Mamička, kde si?
0: Sa vrch Šilalo, zatriasol a zleteli z neho tie najčernejšie mraky. To otvoril oči starý zlý jevent, vládca zimy a mrazu. Zarachotili skaly a z vrchu sa spustila veľká biela guľa. V nej sa kotúľal sám jevent. Bradou, lavínou zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Osadu zasypal veľký bielý závej. Z neho sa vynoril zlostný starec v bielom snehovom kožuchu. Zatriasol vlasmi, cencúľmi a nadvihol ľadový klobúk, spod ktorého sa vysypala ďalšia záľaha snehu a zasypala chalupy až po okná. Jeven sa nadýchol, otvoril ústa a zhltol slnko. Všetko stemnelo. Potom sa poobzeral okolo, kam padol jeho zrak, kam dorazil jeho mrazivý dych. Tam všetko skrehlo pod nánosom ľadového skla. Potom zlostne zreval.
3: Tak to ma vítate? Kde ste sa všetci podeli?
4: Ja... Tu som. Vítam ťa. Pekne ťa vítam.
3: A ty si kto?
4: Aj.
3: Aj. Aj. A či ma pozveš ďalej?
4: Rada.
0: Starý Jevent sa usmial do fúzov, vystrelk aj ruky a z ľadových rukávov jeho kožucha vyskočili traja obrovskí mládenci. Boli to jeho synovia. Jiv, Sneh, Fadin, Mráz a Brišint, Dážď.
3: Sme hladní, tatko!
0: Vykríkli a rozbehli sa do lesa. Jiv začal strhať zo stromov posledné lístie, Fadin zaskýl všetko živé do skleneného ľadu a Brišint ten zalial do svojich ľadových kvapiek všetky lesné plody. V takom lese neobžiješ. Jevend ich s úsmevom pozoroval. Videl, ako černejú listy, ako padajú na zem skrehnutí vtáci.
2: Nezabíjajte ich! Počujete? Prosím!
3: Zlostia sa, lebo sú hladní. Aj ja som hladný, aj.
4: Poď ku mne. Vojdi, pohostím ťa.
3: Nebojíš sa, že zamrzneš?
4: Keby si chcel, dávno by som zamrzla. Len vstúp. Pozri, nazbierala som v lese jahody a maliny.
3: Aj šípky sú tu. Tie mám rád.
4: Tak sa ponúkni. Jedz.
3: A čo tvoja šatka a najkrajší chlapec?
4: Ako vieš o šatke?
3: Vysoko sedím, ďaleko hľadím. Všetci si myslia, že na vrchu šilalo spím. Ale ja sedím, oči zatvorím a počúvam. Kto počúva, ten vie. Dobre som sa najedol. Porozmýšľam, ako sa ti odmením.
4: Nech ti padne na úžitok. Škoda len, že pod tvojim ľadovým dychom očerneli lístočky a kvietky, čo si nezjedol.
0: Aj pozrela tým smerom, kde sedel Jevend. Ale po starom zlostnom starcovi už nebolo ani chýru. Len na zemi ležala stará, roztrhaná zástera a na nej zvyšky kvetov, halúzok a listov. Rozmetané a spálené mrazom.
4: Kde si? Kam si zmizol? Chcela som sa ťa spýtať, keď tvrdíš, že všetko vieš, kde sa podela moja mamička? Kde ju mám hľadať? Počuješ?
0: Aj vybehla pred chalupu. Všade bolo ticho. A pusto. Miesto slnka sa všade trblietal sneh a ľad. A v lese, zahalenom do bieleho závoja, sa prechádzal usmiatý deduško v bielom kožuchu. Okolo neho cupkali traja poslušní synovia. Jiv rozhadzoval okolo seba hrste snehových vločiek, Fadin drobné iskričky ľadu a Brišint ten zdobil stromy krásnymi bielými cencúľmi. Všade zavládlo biele, mrazivé, ticho.
2: Hej! Detko Jevend, neodchádzaj! Vráť nám slnko, ako v tomto šere nájdem svoju mamičku.
3: Vrátim, keď príde čas.
0: Aj stála na prídomi a triasla sa zimou. V lese sa strácal Jevend a jeho traja synovia.
4: Nemôžem čakať. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť.
0: Aj sa rozbehla do lesa. Bežala tým smerom, kde zmizol vládca zimy. Pod nohami jej vržďal sneh, zo stromov sa jej sypali na vlasy ľadové iskričky a ľadové cencúle jej škriabali nahé plecia. Kam sa aj pozrela, všade bolo mŕtvo a ticho. Všetko spalo pod snehovou perinou, na ktorej ležali zmrznuté vtáčata.
4: Ach, vtáčik. A tu druhý. Tretí a tam ďalší. Obalený v ľade ako v sklenej truhle. Vari ste všetci pomrzli. Kto ma poteší? Kto mi zaspieva a srdce zohreje?
0: aj behala od vtáčika k vtáčikovi. Pritískala si ich k hrudi a jej horúce slzy padali na ich ľadové väzenie. Kde dopadla slza, tam ľad praskol. Vtáčkovia otvárali oči a otriasali primrznuté krídelka, ktoré aj sušila svojim horúcim dýchom. O chvíľu sa okolo nej ozýval vtáči štebot a spev. Ako sa ti odvďačíme, ako sa ti odvďačíme, štebotali a krúžili okolo nej.
4: Netreba mi vďaky, len mamičku chcem nájsť,
0: odpovedala aj a rozbehla sa hlbšie do lesa. Odrazu zbadá vysokánsky strom a pod stromom sám Jevend sa nad čím si skláňa. Aj sa rozbehla rovno k nemu.
4: Počkaj, mocný Jevend! Chcela som sa ťa spýtať, či by si mi nepomohol nájsť... Mamička.
0: Ležala tam pod stromom, zaliata v bielom ľadovom skle. Jevend na ňu dýchol a ľadová škrupina praskla. Potom ju láskavo prikryl bielou snehovou perinou.
3: Viac urobiť nemôžem. Neviem.
0: Aj klesla na kolená vedľa matky a zúfalo nariekala. Jej slzy padali na matkinu hruď a ich teplo prechádzalo až k jej srdcu. Klop, klop, búch, búch, aj, aj. Začalo sa po chvíli ozývať a mamička otvorila oči.
4: Aj. Aj. Našla som ťa. Našla si ma. Našli sme sa, mamička. Mocný Jevend mi pomohol.
1: Jevend.
4: Pomohol? Poď, pomôžem ti. Odvediem ťa domov.

0: Aj si odviedla mamičku domov. Cestou je porozprávala, čo zažila. Keď vošli do svojej chalupy, obe údivom zamreli. Po neporiadku ani stopa. Uprostred na zemi ležala stará zástera a na nej porozkladané kvety, lístky, halúsky a medzi nimi sa trblietali snehové vločky a ľadové iskričky.
1: Mamička, to je Vent. On mi všetko vrátil. Och, keby som mala aspoň kúsok nite, aby som tú krásu mohla na svoju roztrhanú zásteru poprišívať. Mala by som krásnu. Mala by som najkrajšiu šatku na svete.
2: Vytiahni, cérenka, nitku z môjho vlniaka a ší. Prišívaj.
1: Môžem?
2: No, len ťahaj a ší. Zaspievam ti, aby ti robota išla ľahšie od ruky.
1: Dobre, mama, spievaj. Ale povedz, prečo my spievame? Stále. Či je nám veselo, či smutno?
2: Rómovia nespievajú len tak. Keď Rómovia spievajú, rozmýšľajú o živote.

0: Matka spievala a aj usilovne pracovala. Jahôdku priložila k púpave, jarabinku a trnku k čerešňovému kvetu a všetku tú krásu ešte prepletávala stebielkami tráv a tenučkými konárikmi. Stvorila takú krásnu šatku, akú ešte svet nevidel. Keď bola hotová, prehodila si ju cez plecia a vyšla von. Aj zastala pred chalupou a priclonila si oči. Oslepila ju jasná žiara. Slnko. Starý Jeven dodržal slovo a vrátil slnko, keď prišiel čas. A šatka na Ajiných pleciach svietila na slnku ako zem, ako svet na nej, ako obloha nad ňou. Keď sa aj zakrútila, ako by sa zakrútila celá lúka.
1: Aj, počula si? Už ide. Prichádza najkrajší chlapec na svojom bielom koni.
2: Čo to máš pre Boha na sebe?
3: Šatku.
2: Vyzerá ako lesné strašidlo.
1: Už ide, vidíš? Rýchlo, utekajme mu naproti.
0: Spoza studeného vrchu starého Jevenda sa vynoril jazdec na bielom koni. Dievčatá z osady sa mu rozbehli naproti, mávali mu svojimi šatkami. Niektoré sa pustili do tanca a triasli nimi, aby viac vynikla ich krása. Aj stála vzadu, zahalená do svojej šatky a nevedela odtrhnúť oči od jazdca na bielom koni. Blížil sa k potoku a jeho červená šatka viala vo vetre ako ohnivý oblak. Voda v potoku bola divoká ako každá jarná voda a kamene na dne boli plské. Bielý koník sa pochmykol a úzda sa zachytila o korene trčiace z brehu. Voda začala koníka aj s jazdcom unášať dolu prúdom.
4: Pomoc! Pomôžte mi niekto!
0: Na brehu všetko stíchlo v nemom úžase, ale nik, ani jedno dievča sa nerozbehlo k rieke. Báli sa. Možno sa báli o svoje krásne, drahé šatky. Iba aj nedbala na svoju šatku a rozbehla sa chlapcovi na pomoc. Vbehla do rozbúrenej vody, až po plecia sa ponorila do chladných vln a vymotala uzdu z koreňou. Koreň pustil uzdu, koník šťastne zajerdžal a voda ho odnášala spolu s jazdcom skôr, ako sa jej ten stihol poďakovať. Voda strhla aj šatku z pliec a odnášala ju za jazdcom a jeho koníkom. Aj stála v studenej vode a hľadela za mládencom.
2: Nestoj v tej vode, Aj. Prechladneš.
1: Daj ruku, pomôžem ti.
3: Ďakujem.
2: Nebuď smutná. Tá šatka za veľa nestála.
1: Ale za to ten mládenec?
2: Ten je krásny. Kto vie, či sa ešte vráti do našej osady?
0: Kto vie, či sa vráti? A keby sa aj vrátil, čo už bez šatky? Pomyslela si Aj a rozbehla sa domov. Hodila sa na posteľ a žalostne sa rozplakala. Matka ju smutne pozorovala. Keď plač nemal konca, kraja, prisadla si k dcére.
5: Prečo nariekáš? Mala by si byť šťastná.
6: Šťastná?
5: Zachránila si ľudský život.
6: A čo z toho mám?
5: Si zasa o niečo bohatšia.
6: Posmievaš sa mi? Chudobná som bola, chudobná zostanem.
5: Už som ti raz povedala. Nikto nevie, čo je skutočné bohatstvo.
6: A ty, mama? Ty vieš?
5: Mojím bohatstvom si ty, Aj.
6: Som už ja len bohatstvo.
0: Aj sa stúlila matke do lona a vyčerpaná plačom a ľadovým kúpeľom zaspala. Matka ju nežne čičíkala. Keď sa Aj zobudila, už bola noc. Slnko vystriedal na oblohe mesiac. Tmavá obloha posiatá hviezdami pripomínala tmavú, deravú šatku starých žien. aj tíško vyklzla von a smutne sa pozrela na oblohu.
6: Ani takú deravú šatku nemám. Nikto ma chudobnú nebude chcieť. Nikdy sa nevydám.
0: V hrudi ju čosi bolestne pálilo. Srdce sa v nej trepotalo ako vtáča lapené do klietky.
6: Nevydržím toľkú bolesť. Kto schladí tú páľavu? Kto zastaví ten bolestný tlkot v mojej hrudi?
0: Aj sa bezradne obzerala okolo seba. Pohľad sa jej zastavil na vysokom studenom vrchu Šilalo. Už vedela, kto jej pomôže. Rozbehla sa s piacou osadou priamo k nemu. Aj zastala pod vysokánskym vrchom. Na jeho vrcholci sa belil sneh. Alebo tam spal sám mocný jevent? Aj priložila dlane k ústam a volala.
1: Hej! Jevent! Mocný jevent, počuješ ma?
0: Chvíľu bolo ticho. Potom sa vrch zatriasol a na Aj sa zosypalo zo pár bielých snehových vločiek. To jevent otvoril oči a z mihánic mu opadala srieň.
7: Kto ma to budí? Kto má tú odvahu?
1: To som ja, Aj. Pamätáš sa?
7: Aj. Dievčina, čo ma privítala. Jediná, čo ma pohostila. Ako by som nepamätal. Ale prečo ma budíš?
1: Pomôž mi, prosím. Moje srdce sa zmieta v plameňoch. Nevydržím tú páľavu. Schlaď ju svojim ľadovým dychom.
7: Tvoje srdce horí láskou, Aj. Keby som ho svojim dychom zatvoril do ľadového panciera, o chvíľu by sa pod plameňom lásky roztopil. Proti ľudskej láske som bezmocný. Láska sa iba láskou lieči.
1: Láska láskou? Prečo láska bolí?
7: Lebo večným ohňom horí.
1: Nikdy sa jej nezbavím.
7: Ak je pravá, budeš ju nosiť navždy v srdci. A teraz ma už nechaj spať. Keď som nevyspatý, som zlý.
0: Vrch sa zatriasol. To sa starý jevent obrátil na druhý bok. Údolie zahalila hustá hmla. To jevent tak mocne v spánku odfukoval. Aj sklonila hlavu, pritisla ruky na rozpálenú hruď a pobrala sa tam, kde jej vždy bývalo najlepšie. Do lesa. Posadila sa pod strom a horko sa rozplakala.
1: Na čo je láska, ktorá ma trápi? Na čo mi je srdce, ktoré márnou túžbou spieva? Nechcem srdce choré láskou. Ťaží ma viac ako moja chudoba.
0: Aj siahla rukou do hrudi a vytiahla z nej srdce. Pálilo jej dlane. Hodila ho pod vysokánsky strom do studeného zeleného machu. Už necítila páľavu, necítila chlad, necítila nič. Zvrtla sa a ľahkým krokom sa vracala domov.
5: Aj, dcérenka, kde si bola celú noc?
6: V lese.
5: Si taká bledá. Navarím bylín.
6: Netreba, mamko. Už mi je dobré.
5: Už ti je dobré. A čo ti bolo?
6: Bolelo. Pálilo ma moje srdce.
5: Srdce? Uvarím ti odvar.
6: Netreba.
5: Pomôže ti.
6: Sama som si pomohla.
5: Ako?
6: Odhodila som ho.
5: Odhodila? Odhodila si svoje srdce?
6: Na čo mi je srdce choré láskou?
5: Choré láskou? Vie Vieš, čo si urobila aj? Odhodila si svoj poklad. Svoje najväčšie bohatstvo.
6: Najväčšie bohatstvo? Nič nevieš, mama. Zbavila som sa bolesti. Je mi dobre. Nič necítim.
5: Nič necítiš? Cérenka, poď. Zaspievame si.
6: Zaspievame? A o čom? Necítim ani radosť, ani bolesť. Nemám v sebe ani smútok, ani túžbu. O čom by som spievala?
5: Teraz si, cérenka, ten najchudobnejší človek na svete.
0: Ajno srdce ležalo na mekom, zelenom machu. Sálalo z neho také teplo, toľko lásky, že všetko naokolo, stromy, kvety, jahody i maliny, razom zakvitlo a dozrelo. Pozlietali sa vtáci z celého lesa, pozrieť sa na ten div, a čo vidia? Srdce, srdce. Srdce aj, poznali ho. Poznali ho podľa piesne.
8: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
0: To je srdce aj. Počujete, ako spieva? Isto ho stratila. Musíme sa oň postarať, kým ho nájde. Štebotali vtáci a vzrušene poletovali okolo srdca. Začali znášať stebielka trávy, drobné halúsky, kvety a zobáčikmi ich začali spletať. Občas pridali maliny a jahody. Od motýlov zobrali trblietavé kvapky rosy a zlaté zrnká peľu. Plietli a splietali, až uplietli prekrásnu, všetkými farbami víriacú šatku. Prikryli ňou srdce, aby nevychladlo, aby nevyschlo, aby neprestalo spievať. Každý deň ju vodou, čo v zobáčikoch nosili, zalievali. A šatka kvitla a žiarila farbami ako najkrásnejšia rozkvitnutá lúka. A pod ňou tíško spievalo srdce.

0: Medzitým sa Nil, tak sa volal krásny mládenec, ktorému aj zachránila život, vrátil do osady. Prešiel celý kraj, videl veľa krásnych dievčat, ktoré mu núkali svoje pestré šatky. Žiadna ho neočarila, žiadna sa mu k srdcu neprihovorila. V srdci nosil obraz neznámej dievčiny, čo ho zachránila za pásom v svojej červenej šatke, ukrýval uschnutý kvietok z jej šatky, čo ju voda odplavila. A tak sa vrátil do osady pod studeným vrchom Šilalo.
1: Hľadám dievča, ktoré mi život zachránilo.
2: To ja? Ja som ťa zachránila.
1: Ty? Ty by si pre mňa do vody neskočila.
3: Pozri na moju šatku. Páči sa ti? Vari ťa neočarila?
1: Moja milá svoju šatku vo vode stratila.
2: Nemám šatku. Voda mi ju vzala.
1: Poznáš tento kvietok?
2: Tam zvednutá burina. Na čo ti je?
0: Kráčal Nil osadou od domu k domu, od dverí ku dverám. Všade sa mu krásne devy núkali, pod nohy svoje šatky podkladali, všetky tvrdili, že to oni ho zachránili. Ale Nilovo srdce vedelo svoje. To nie je ona, to nie je tá pravá, tak mu šepkalo. Nil prišiel až na koniec osady. Zastal pred poslednou chalupou, zaklopal na posledné dvere.
1: Hľadám dievčinu, ktorá mi život zachránila a pritom vo vode svoju šatku stratila. Hľadám jej dobré, vrúcne srdce.
4: Mám dcérku. Mám.
5: Ale tá ani šatku, ani srdce nemá.
1: Ty si to. Teba som hľadal. Konečne. Konečne som ťa našiel.
5: Pridlho ti to trvalo.
1: Voda ma ďaleko odniesla. Hádam si svoje srdce nedala inému.
5: Srdce? Nemôžeš dať, čo nemáš.
1: Ty nemáš srdce?
4: Zahodila ho. Príliš ju od lásky k tebe bolelo.
1: Aj mňa v hrudi páli. Ale chcem liečiť lásku láskou.
5: Liečiť lásku láskou. Kde som to počula?
1: Daj mi svoje srdce. Vyliečím ho.
5: Vyliečiš? Najprv by si ho musel nájsť.
1: Nájdem ho. Nájdem. Tak, ako som našiel teba. Len keby som vedel, kde hľadať.
4: Poradím ti, synak. Choď do lesa. Tam hľadaj. Tam moja aj svoje žiale ukrývala. Tam nachádzala pokoj. Choď. Hľadaj a počúvaj. Počúvaj srdce srdcom.
0: Odišiel Nil do lesa. Pustil sa cestami, necestami. Predieral sa hustým krovím. Preliezal rokliny. Preskakoval výmole a počúval. Počúval tak, ako mu matka poradila. Počúval a počul. Počul štebot a trepot krídel. Odrazu začali okolo neho krúžiť vtáci, veľa vtákov. Lietali mu okolo hlavy a štebotali a čvirikali a pískali, ako by ho kamsi volali. Nil neváhal a pustil sa za nimi.
1: Čo odo mňa chcete? Kam ma to vediete?
0: Spýtoval sa Nil a nechal sa viesť. Odrazu sa ocitol na čistinke. Zelená čistinka a pod jedným stromom kvitnúca nádhera. A spod toho stromu sa krásny spev ozýva.
6: Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
1: To je hlas aj. To je spev jej srdca.

0: sa rozbehol k stromu. Zodvihol tú nádhernú kvitnúcu šatku a oslepila ho žiara vychádzajúca zo srdca Aj, ktoré bolo pod ňou ukryté. Neil pokľakol a zobral srdce do dlaní. Zachvelo sa a zažiarilo ešte mocnejšie.
1: Našiel! Konečne som ťa našiel!
2: Šatku hodím, ty ju chytíš, srdci lásku pocítiš.
0: Vstal a rozbehol sa nazad k osade. Vo vystretých rukách opatrne niesol srdce Aj. Vtáci schytili do zobáčikov šatku a niesli ju nad ním ako baldachín. Zastali pred chalupou a Neil povedal.
1: Pozri Aj, priniesol som ti nazad tvoje srdce. Už nebolí, ani nepáli, iba hreje.
0: Aj vyšla pred chalupu a Neil jej vložil srdce

0: vrecia aj svojou červenou šatkou.
1: Šťastné leto, Rómovia!
2: Šťastné leto, Rómovia!
0: Bachtalo Nilaj Romále, vtedy hovoria Rómovia teplým letným mesiacom, plným kvetov, ovocia a farieb, Nilaj.

0: A čo sa stalo s Nilom? A kde je aj?
1: Keď sa pozrieš hore na biele oblaky, uvidíš v nich bieleho koňa. V zapadajúcom letnom slnku zbadáš viať ich červenú šatku. Cválajú nebom a chránia Rómov pred mocným vládcom zimy, Jevendom. No, zahovoril som sa, musím ísť. Tam pri ohni isto všetci netrpezlivo čakajú na moje rozprávky.
2: Ďakujem, Paramisaris.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Rozprávka je jabloň košatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť zlou rozprávky. Zázraku zázraku. Za horami, za dolami, za hlbokým morom a tajomným lesom žil kedysi dávno mocný kráľ Svetoslav. Ten kráľ mal mnoho zlata a drahokamov, ale jeho najväčším pokladom bola nádherná záhrada plná vzácnych kvetov a stromov zo všetkých kútov sveta. Najvzácnejšou zo všetkých bola jabloň, na ktorej sa každúčký deň urodilo jedno zlaté jablko. Ráno zakvitlo, vo dne narástlo a v noci dozrelo. Ale zázračná jabloň nebola jedinou radosťou v kráľovom živote. Mal ešte troch krásnych a mocných synov.
1: Tak čo, braček Blahoslav, ešte vládzeš?
2: Určite viac ako ty, braček Horimír.
1: To sa hneď uvidí. Braň sa! A mám ťa! Vzdaj sa!
2: To sa neráta. Keby som nebol zakopal od tohto hlúpeho ježa.
3: Prestaň! Nechaj ho! Prečo doň ho kopeš?
2: Jurajko, braček. Hneď mi mohlo napadnúť, kde sa tu vzal ten nemožný jež.
3: Poď sem, maličký. Nič sa ti nestalo?
4: Tie zvery, čo sa s nimi túla po záhrade, mu čo chvíľa vlezú až do postele.
3: Schovaj sa sem do kapsy, ježúrik.
2: Čo vlezú? On si ich tam zanesie aj sám.
3: Otec nás volá.
4: Poďme.
5: Synovia moji, určite tušíte, prečo som si vás zavolal.
6: Chceš usporiadať ďalší rytierský turnaj?
4: A my v ňom máme ukázať svoju silu a obratnosť.
5: Kdeže turnaj? Mňa teraz trápi čosi o mnoho vážnejšie.
3: Viem. Bol som ráno v záhrade. Z tvojej jablone opäť zmizlo zlaté jablko.
5: Presne tak. Už 10 jablčok zmizlo a ja vôbec netuším, kto nám ich berie.
2: Nie je to jedno. Aj tak to jablko každý deň dáš prvému žobrákovi, ktorý zaklope na našu bránu.
5: Práve preto ma to trápi. Tento zvyk a tá jabloň sú jedinou pamiatkou na moju milovanú manželku a vašu matku, Lesnú Vílu.
3: Lesnú Vílu? Nikdy si nám nepovedal, že naša mamička bola...
5: Je čas, aby ste to vedeli. Ako mládenec som raz zablúdil na poľovačke v tajomnom lese. Prišla noc a ja som už bol na konci so silami, keď zrazu pomedzi stromy zažiarilo akési svetlo. Išiel som za ním a uvidel som jabloň, na ktorej viselo jediné zlaté jablko. No ešte viac ako žiara zlata ma oslepila krása nežnej víly, ktorá bola strážkyňou a opatrovateľkou tej jablone. Stačil jediný pohľad a okamžite sme sa do seba zalúbili. Ukázala mi cestu z tajomného lesa a odišla so mnou na zámok. A tu mi rok po roku dala vás, synovia moji. Ale potom sa cestami, o ktorých vedia iba lesné víly, dozvedela, že jej milovaná jabloň bez jej opatery v lese hynie. Spoločne sme ju teda presadili k zámku.
4: A prečo ty jablká rozdávaš? Veď je to pamiatka na mamu.
5: Vaša matka ma zaviazala sľubom, že ich budem rozdávať chudákom, ktorí to potrebujú. Lenže hneď ako som jej prianie splnil, vaša matka zmizla a nikdy ju už nikto nevidel. Rád by som jej prianie plnil naďalej, na počas jej pamiatky. Musíme chytiť toho zlodeja. Jeden z vás pôjde v noci strážiť zázračnú jabloň.
4: Ja budem strážiť, otec. Som najstarší a dokážem ti, že si zaslúžim byť dedičom trónu.
5: Dobre, syn môj.
0: Princ Horimír teda vzal svoj meč, dal si doniesť kus mesa a krčach vína posadil sa pod jabloň a čakal. Ale keď odbíjala polnoc, začali na neho padať driemoty. A milý Horimír zaspal.
5: Tak, syn môj, kde je zlaté jablko?
4: No, je preč.
5: A videl si, kto ho vzal?
4: Nikto ho nevzal. Samo zmizlo.
6: To sa uvidí. Dnes v noci budem strážiť ja.
5: Dobre, Blahoslav. No radím ti, aby si dával lepší pozor ako tvoj brat.
0: Blahoslav vôbec nemal v úmysle nechať sa zahambiť tak ako Horimír. Ale presne o polnoci ho začali premáhať driemoty. A princ sa im nevedel nejako ubrániť.

0: Zobudil sa až ráno, keď už bolo po všetkom. A otcovi rovnako ako Horimír tvrdil, že jablko zmizlo samo. Vtedy pred kráľa predstúpil najmladší princ Juraj.
1: Otec môj, dovol mi, aby som dnes v noci strážil jablko ja.
2: No a na čo? Čo chceš strážiť?
3: A ako chceš chytať zlodeja, ktorý nejestvuje, ha?
0: Ale Juraj sa predsa len vybral v noci do záhrady. Sadol si pod jabloň a pozeral na hviezdy.
4: To je krása. Ako je možné, že mi doteraz nenapadlo prísť do záhrady aj v noci? Aha, mám aj spoločníka. Ježurík, ako sa ti vodí? Dúfam, že labka ťa už prestala bolieť. Poď ku mne. Budeme sa spolu tešiť z tej nočnej krásy. Polnoc. Slávnostný okamih. Co je zvláštne? Počuješ, Ježko? Aj stromy ako by zrazu šumeli inak. Celkom batených spev uspáva.
1: Au!
4: Čo to? Ježko, skoro som ťa priľahol. Dúfam, že som ti neublížil. Ale pichliače máš naozaj ostré. Čo je to za zvláštny spev? Aha. V korune stromu sedí akýsi vták. Perie sa mu leskne a žiari ako oheň. Plamenný vták. Vták ohnivák. A v zobáku drží naše zlaté jablko. Ty si ten zlodej. Pekný vtáčik. No veď počkaj.
0: Juraj vyskočil a podarilo sa mu chytiť vtáka ohniváka za koniec chvosta. Ohnivák sa zľakol, pustil jablko, vytrhol sa princovi a odletel. Jurajovi však našťastie zostala po ňom v ruke malá pamiatka. A tak ráno smelo predstúpil pred kráľa.
1: Otec, tu je zlaté jablko, aj stopa po zlodejovi. Zlaté pero, vtáka ohniváka.
5: Vták ohnivák? Ale ako je možné, že tvoji bratia... Aha,
1: zázračný spev toho vtáka všetkých na okolí uspal. Preto ho nikto nikdy nevidel.
5: Ale ty si ho predsa...
1: Mne pomohol jeden malý priateľ, ale to sem teraz nepatrí. Dôležité je, že vták ohnivák sa poriadne vyplašil a sotva si už trúfne priletieť naspäť a kradnúť naše zlaté jablko.
5: Ďakujem, syn môj.
0: Ale kráľ sa z tohto víťazstva dlho netešil. Celú noc prebdel s pohľadom upretým na žiariace pero vtáka ohniváka. Aký zázračný bol vtáčí spev, ktorý sa potajme vkrádal kráľovi do snov, pochopil, až keď ho nepočul. A tak hneď na svitaní opäť zavolal k sebe princov.
5: Synovia moji, veľmi sa trápim. Chýba mi spev vtáka ohniváka.
3: Vidíš, Jurajko, čo si urobil?
2: Áno, Juraj, to ty si ho odohnal.
1: Ale ja...
5: Bez jeho spevu nemôžem ani oka zažmúriť. Dal by som nielen všetky zlaté jablká, ale všetky poklady sveta za to, aby som ho znova počul.
2: Prinesiem ti vtáka ohniváka, otec. Dokážem ti, že som hodný kráľovskej koruny.
3: Nie, ja ti ho prinesiem.
2: Čo to má znamenať? Ja mám predsa právo.
1: Dovoľ aj mne, otecko. Dovoľ hľadať vtáka ohniváka, aby som odčinil bolesť, ktorú som ti nechtiac spôsobil.
5: Choďte, synovia moji, a šťastlivo sa mi vráťte. Ten z vás, kto mi vtáka ohniváka nájde a živého prinesie, dostane odo mňa polovicu kráľovstva a po mojej smrti sa stane mojím nástupcom.
0: Princovia sa hneď rozlúčili s otcom, dali si osedlať kone a vypravili sa do sveta. Len čo prešli nedaleký háj, ocitli sa na krížnych cestách. zastali pod košatým jablňou.
2: Tu sa rozídeme.
3: Súhlasím. Sme traja a cesty pred nami sú tiež tri. Tak skôr vtáka ohniváka nájdeme.
2: Odteraz sme každý sám za seba. Aj pre seba. Ja sa nebudem s nikým o kráľovstvo deliť.
3: Presne ako vravíš, braček Horimír. Každý sám za seba. Koruna je len jedna. Ťažko sa udrží na dvoch, či nebodaj na troch hlavách.
1: Tak dobre, bratia moji. Vyberte si každý, ktorú cestu chcete a ja sa poberiem tou, ktorá mi ostane.
2: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou a spoločne sa vrátime domov.
0: Najstarší brat cválal po tvrdej, širokej ceste, až prišiel k vysokému vrchu. Nechcelo sa mu naň škriabať v dopoludňajšej horúčave, a tak sa posadil do tieňa stromu, aby sa trochu posilnil. Keď tu zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala, priplichtila sa k nemu ryšavá líška. Pobiehala okolo, kývala huňatým chvostom, tenkým jazykom si papuľku oblizovala.
6: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Ale Horimír nebol zvyknutý s niekým sa deliť a už vôbec nie za kousi prašivou líškou, hoci aj hovorila ľudským hlasom. Vytiahol meč a zoširoka sa rozohnal. Líška uskočila a stratila sa. Druhému bratovi sa vodilo rovnako. Keď sa usadil na lúke a vybral kus pečienky, priplazila sa k nemu hladná líška a začala ho prosiť.
6: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Blahoslav rýchlo vytiahol kušu a vystrelil. Líška šibla ryšavým chvostom a zmizla. Princovi Jurajovi ostala kamenistá, trávou a bodľačím zarastená cesta. Šiel pomaly, chvíľami sa viezol, ale väčšinou kráčal a viedol koňa za úzdu, lebo sa bál, aby sa mu sivko na tej zlej ceste nedokaličil. Napokon sa ustatý uložil do trávy na brehu akéhosi potoka. Len čo vybral jedlo, zjavila sa aj pri ňom ryšavá líška. Nestihla ani poprosiť.
4: Líštička, ryšavka malá, poď bližšie. Tuším si hladná. Neboj sa. Na, ber si. Mám tu kus syra, aj dobrý tvarohový koláč. Je toho dosť pre oboch.
6: Ďakujem ti, princ Juraj.
4: Ty ma poznáš? A ako to, že rozprávaš? Kto si?
6: Som Líška Ryška. A poznám ťa lepšie, ako tušíš. Viem, prečo si sa vybral do sveta. Pomôžem ti. Ale najprv sa najedzme. Dobre si ma nakrmil. A ja sa ti za to dobre odslúžim. Vysadni na koňa a poď za mnou. Keď budeš robiť všetko tak, ako ti poviem, vták ohnivák bude tvoj.

0: Líška Ryška bežala napred. Oháňala sa huňatým chvostom a robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Ľahko sa teraz cválalo princovi Jurajovi na jeho sivkovi. Čo by im trvalo deň? Prešli za pár minút. Čo by im trvalo rok? Prešli za jediný deň. Po niekoľkých dňoch sa ocitli pri medenom zámku.
1: Tu nájdeš vtáka ohniváka. Čo chvíľa bude pravé poludnie, stráže budú spať. Pôjdeš na nádvorie a hneď oproti bráne nájdeš kráľovskú vtáčnicu. V prvej sieni bude spať 12 čiernych vtákov v 12 zlatých klietkach. V druhej zase 12 zlatých vtákov v 12 drevených klietkach. Dávaj dobrý pozor, aby si ich nezobudil. V tretej sieni nájdeš na bidielku vtáka ohniváka. Uvidíš pri ňom dve klietky, zlatú a drevenú. Nezdržuj sa, daj ho do drevenej klietky a utekaj naspäť, kým budú stráže ešte spať.
0: Odbilo poludnie a princ Juraj vošiel do medeného zámku. Všetko bolo presne tak, ako povedala Líška Ryška.
2: Len poď, ohnivý krásavec. Ach, ako žiariš. Takú krásu nemôžem predsa dať do obyčajnej drevenej klietky. K tebe patrí táto zlatá.
0: Len čo Juraj vložil ohniváka do klietky, vták roztiehol krídla a udrel nimi do zlatých mreží. Zazvonilo to ako 1000 zlatých zvončekov. A hneď na to sa v prvých dvoch sienach ozvalo také pišťanie a krákanie, že pobudilo celý zámok. Pribehli stráže a odvliekli princa rovno pred kráľa medeného zámku.
3: Kto si, že si sa opovážil siahnuť na najväčšiu vzácnosť, ktorú mám? Tak hovor, zlodej!
4: Nie som o nič väčší zlodej ako tvoj ohnivák. Môj otec, kráľ Svetoslav, má zázračnú jabloň, na ktorej každý deň rozkvitne, narastie a cez noc dozrie jediné zlaté jablko. Tvoj vták ohnivák k nám lietal po 12 nocí a ukradol nám 12 zlatých jablk.
3: To boli vaše jablka? Nevedel som, odkiaľ ich ohnivák nosí.
4: Tak vidíš, medený kráľ. Za to, čo som si chcel vziať, si dostal vopred zaplatené. Nie som teda zlodej. Prosím ťa, daj mi vtáka ohniváka. Môj otec nedokáže žiť bez jeho spevu.
3: Dal by som ti ohniváka, ale 12 zlatých jablok je za neho primálo.
4: Čo teda chceš?
3: Malú službu. Tie jablká som poslal spolu s truhlicou diamantov striebornému kráľovi, ktorý mi za to prislúbil svojho konia Zlatohrivka. Ale oklamal ma. Poklad si nechal a konia mi neposlal. Pôjdeš teda do strieborného zámku. Ak mi odtiaľ privedie Zlatohrivka, vták ohnivák bude tvoj.
1: Prečo si ma neposlúchol, Juraj? Veď som ti vravela, že máš zobrať drevenú a nie zlatú klietku. Teraz nemáš nič.
4: Nehnevaj sa, Líška Ryška. Žiara vtáka ohniváka ma tak oslepila, že som celkom zabudol na tvoje rady. Viem, že som urobil chybu, ale môžem ju ešte napraviť. Ukáž mi, prosím, cestu do strieborného zámku. Musím odtiaľ priviesť koňa Zlatohrivka.
1: Dobre teda. Pomôžem ti. Zavediem ťa k Zlatohrivkovi.
0: Líška Ryška sa rozbehla popredu, huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Princ sa ani nenazdal a už stáli pred strieborným zámkom.
1: Dnu, pôjdeš na pravé poludnie, keď budú všetky stráže spať. Keď vôjdeš na nádvorie, hneď oproti bráne, uvidíš kráľovskú koniareň v prvej stajni. Bude spať 12 vraných koní so zlatými ohlávkami. V druhej zase 12 bielých koní s čiernymi ohlávkami. Daj pozor, aby si ich nezobudil a choď rýchlo do tretej stajne. Tam nájdeš koňa Zlatohrivka. Na stene uvidíš dve ohlávky. Zlatú, vykladanú diamantmi a starú koženú. Nezdržuj sa, založ zlatohrivkovitú koženú a rýchlo sa s ním vráť.
0: Princ Juraj vošiel do strieborného zámku a všetko bolo presne tak, ako povedala Líška. Prešiel do tretej stajne a našiel tam zlatohrivka. Tu zostal stáť ako obarený, lebo ešte nikdy v živote takého nádherného koňa nevidel. Dlho sa nevedel tej krásy nabažiť. Ale napokon sa spametal a rýchlo zvesil zo steny starú, ščernetú koženú ohlávku. Vtedy mu však zrak padol na tú zlatú, vysádzanú drahými kameňmi, a druhá ruka sa mu akoby sama od seba k nej natiahla.
4: Veď si ju iba obzriem. Leskne sa ako slnko. Aj tebe sa tuším viac páči ako táto stará ohava. A aký by si bol v nej pekný, zlatohrivko. Už teraz ti nie je to páru na svete, ale s touto zlatou ohlávkou... Čo keby som ti ju iba vyskúšal? Len sa trochu pokochám v tej kráse a hneď ti nasadím tú koženú, dobre? Tak pekne stoj.
0: Juraj nasadil zlatohrivkovi zlatú ohlávku, kôň zatriasol hlavou, diamanty na zlatej ohlávke sa rozvonili a pobudili všetky kone v stajni. Nastal ohromný dupot a erdžanie. Pribehli stáže a než sa princ spamätal, už stál pred trónom strieborného kráľa. Rozpovedal mu, kto je a čo tam robí, aj to, že k nemu prišiel len po to, čo už dostal od medeného kráľa zaplatené. Ale kráľ nechcel Jurajovi koňa vydať. Vraj už tých 12 zlatých jablk, truhlicu diamantov a ďalšiu truhlicu perál poslal kráľovi zlatého zámku ako zásnubný dar pre jeho dcéru, princeznú Zlatovlásku. Všetko to bohatstvo je preč, ale Zlatovláska neprišla a žiadna svadba nebola. Ako by to bolo, keby teraz on, strieborný kráľ, zostal nielen bez pokladov a bez ženy, ale ešte aj bez svojho milovaného zlatohrivka. Ale ak mu Juraj privedie Zlatovlásku, dá mu nielen koňa, ale aj tú vzácnu ohlávku, čo sa mu tak páčila. Nešťastný princ sa vrátil s touto správou k Líške Ryške.
1: Neposlúchol si ma, tak ti treba. Komu nie rady, tomu nie pomoci. Ako chceš teraz získať princeznú Zlatovlásku?
4: Neviem, Líška Ryška. Ale keby si mi ešte raz pomohla...
1: Ťažko pomáhať tomu, kto má tvrdú hlavu a nepočúva žiadne rady.
4: Budem, Líška Ryška, budem počúvať. Urobím všetko, čo mi povieš. Len sa už na mňa nehnevaj.
1: Tak teda dobre. Ešte raz ti pomôžem. Ale ak chceš skutočne dostať to, po čom túžiš, musíš ma poslúchať na slovo. Teraz vezmi konia a cválej za mnou.
0: Rozbehla sa Líška Ryška znovu popredu. Huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zakrátko sa ocitli na brehu hlbokého mora.
1: Uprostred tohto mora je kamenný ostrov a na tom ostrove stojí zlatý zámok. Na zámku panuje mocný morský kráľ a ten má 12 dcer. Najmladšia z nich je Zlatovláska.
4: Ale ako sa k tomu zámku dostanem cez more?
1: A nič sa neboj, o to sa postarám. Zoskoč zo silka a sadni si na mňa.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a premenila sa na obrovskú rybu. Ryba skočila do mora, princ jej vysadol na chrbát a o chvíľu už bezpečne pristáli pri brehu kamenného ostrova. Tu sa ryba opäť premenila na Líšku Ryšku a priviedla Juraja k zlatému zámku.
1: Choď dnu a požiadaj morského kráľa, aby ti dal jednu z dcér za manželku. Ale aby si si vybral naozaj Zlatovlásku, musíš urobiť všetko presne tak, ako ti teraz poviem.
0: Morský kráľ princa vľúdne privítal. A keď si vypočul, prečo za ním prišiel, odviedol ho do zlatej komnaty. Tu sedelo 12 princezien. Každá držala v ruke zlaté jablčko, všetky mali na hlavách uviazané šatky, aby im nebolo vidieť vlasy, a boli oblečené v nádherných, zlatom a striebrom vyšívaných a drahými kameňmi zdobených šatách. Princ Juraj by bol z tej krásy a lesku takmer stratil hlavu, ale stále mal na pamäti, čo mu povedala Líška Ryška.
1: Vyber si tú, ktorá bude najchudobnejšie oblečená.
0: Ťažko bolo nájsť v toľkom bohatstve čosi chudobné. Ale nakoniec princ predsa len v kúte komnaty zbadal dievčinu v jednoduchých bielých šatách s bielou šatkou na hlave. Nemala na sebe nejaké ozdoby, len na krku jej visel náhrdelník z bielých perál.
4: Túto dceru mi daj, morský kráľ.
0: Princezná zdvihla zrak a ten jediný pohľad utvrdil Juraja v tom, že si vybral správne. Z krásy jej hlbokých modrých očí sa mu až zatočila hlava. Aj pre krásnej princeznej sa vriel do srdca plachý pohľad pekného mládenca. Jablčko jej vypadlo z rúk a keď sa preňho zohýnala, biela šatka jej sklzla z vlasov a tie zažiarili jasnejšie ako slnko na poludnie.
5: Vidím, že vybrať si naozaj vieš, princ Juraj. Ale zlatovláska je moja najmilšia dcéra. Nedostaneš ju len tak. Najprv musíš splniť úlohu, ktorú ti dám. Do západu slnka mi prinesieš živú a mŕtvu vodu.
0: Smutný princ vyšiel pred zámok, kde ho čakala Líška Ryška, a všetko jej rozpovedal.
1: Viem, kam treba ísť. Na druhej strane tohto mora, v železnej skale, sú dve úzke studne. V jednej je živá a v druhej zasa mŕtva voda. Dovediem ťa k tým studniam. Ale sú také hlboké, že sa na ich dno ešte nikdy nikto nedostal. V tom ti veru pomôcť neviem.
6: Ale ja áno.
4: Zlatovláska.
6: Rýchlo, princ Juraj, vytrhni mi jeden zlatý vlas.
4: Prečo?
6: Nepýtaj sa a trhaj. Rýchlo, nech ma tu nevidí otec. Môj vlas je zázračný. Natiahne sa tak, ako len budeš chcieť a udrží aj váhu morského korábu.
1: Po takom lane sa k živej a mŕtvej vode spustíš ako nič.
4: Ďakujem ti, princezná zlatovláska.
6: Dávaj si na seba pozor, Juraj.

0: sa za pomoci líšky a princezninho zlatého vlasu dostal až na dno oboch hlbokých studní a nabral zázračnú vodu nie len pre kráľa, ale aj pre seba. Ešte sa slnko nedotklo obzoru a už bol späť na zlatom zámku. Kráľ sa živej a mŕtvej vode potešil, no nechcelo sa mu veriť, že si s tým Juraj poradil sám.
1: Tebe iste pomáhala moja dcéra, ale to si hneď zistím.
2: Dobre, princ Juraj, úlohu si splnil, ale zlatovlásku ti aj tak ešte nedám.
3: Ale veď si povedal, morský kráľ...
2: Povedal som, že musíš splniť úlohu, ale nepovedal som, že iba jednu. Mojej dcére sa dnes pri večernej prechádzke v záhrade roztrhol jej obľúbený perlový náhrdelník. Ak všetky tie perly nájdeš a do svitania mi z nich urobíš náhrdelník, zlatovláska bude tvoja.
0: Princ vyšiel do zámockej záhrady a štvornožky sa brodil hustou trávou. Šiel si oči vyočiť, ale vo večernom šere nevidel ani jedinú perlu.
3: Hľadať perly v hustej tráve. Veď to sa nedá ani cez deň, nie to teraz, keď už je skoro úplná tma.
4: Princ Juraj, čo to tu stváraš? Prečo si za mnou neprišiel?
3: Líška, Ríška. Skúšal som, či nenájdem perly zo zlatovláskynho náhrdelníka, kým je ešte aspoň trochu vidno.
4: Takže morský kráľ ti dal ďalšiu úlohu.
3: Dal. A ak mi s ňou nepomôžeš...
4: A pomôžem, prečo by som nepomohla? Nastav klobúk.
0: Líška Ríška zamávala huňatým chvostom a hneď celú záhradu povymetala. Všetky stratené perly boli hneď a zaraz v princovom klobúku.
3: Ďakujem ti, Ríška. Teraz ešte musím vymyslieť, na čo tie perly ponavliekam. Hádam si... Tuto zošiat vypáram nejakú nitku a...
5: Počkaj, princ, nenavliekaj tie perly.
3: Zlatovláska!
5: Prišla som ťa zadržať, aby všetko nevyšlo na zmar.
3: Nechápem.
5: Tie perly sú začarované. Ak by si ich navliekol na obyčajnú niť, zmenili by sa na slzy a rozliali by sa do trávy. Máš ešte môj zlatý vlas?
3: Zostal za morom, na železnej skale.
5: To nič, vydrani mi druhý. Perly, ktoré navlečieš na môj zlatý vlas, zostanú perlami. Ráno môžeš odniesť náhrdelník kráľovi.
0: Tak sa aj stalo. Ešte prvý slnečný lúč nevykukol z morských vln, už stál princ Juraj pred morským kráľom a podával mu perlový náhrdelník.
3: Splnil som úlohu, mocný kráľ. Splň teraz aj ty svoj sľub a daj mi zlatovlásku.
2: Vedel som to. Hneď som to vedel. Tie perly sú navlečené na zlatom vlase. Pomáhala ti moja dcéra. Táto úloha neplatí. Ale... Budeš musieť splniť ďalšiu, princ Juraj.
5: Nijaké úlohy plniť nebude.
2: Ale zlatovláska, dcéra moja...
5: Ľúbim princa Juraja, otče. A chcem s ním odísť.
2: To nedovolím.
5: Tak pôjdeme aj bez tvojho dovolenia. Vytrhni mi ešte jeden vlas, Juraj. A hoď ho do mora. S Bohom, otec.
2: Zlatovláska... Zlatovláska!
0: Darmo volal a kričal morský kráľ. Len čo sa zlatý vlas dotkol hladiny mora, začala voda vrieť a vyvalili sa také mračná tary, že nebolo vidieť ani na krok. Juraj so zlatovláskou vysadli na chrbát veľkého morského orla, na ktorého sa premenila Líška Ríška a bezpečne sa dostali cez more. Na brehu nasadli na princovho koňa Sivka a uháňali po líščej ceste k striebornému zámku. A Líška Ríška borila za nimi cestu. Huňatým chvostom zametala mosty, hlbila doliny a stávala hory, aby všetko bolo tak, ako predtým.

0: Princ Juraj bol nesmierne šťastný, že získal princeznú zlatovlásku. Ale nemal ani najmenšiu chuť prenechať ju striebornému kráľovi za koňa Zlatohrivka. Keď sa priblížili k striebornému zámku, Juraj zastavil koňa a navrhol Zlatovláske, aby si trochu oddýchli. Unavená princezná o chvíľu zadriemala v tráve.
1: Vidím, že sa ti do zámku ako si nechce, Juraj.
2: Líška. Ako môžem dať Zlatovlásku striebornému kráľovi? Veď ja ju ľúbim. Srdce mi pukne od bolesti.
1: Na všetko sa nájde liek.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a zrazu pred princom stála druhá Zlatovláska, na vlas podobná tej prvej.
1: Nechaj svoju pannu spať a zaved do strieborného zámku mňa.
0: Princ Juraj spravil, ako mu povedala. Kráľ sa nesmierne potešil a za odmenu mu hneď dal Zlatohrivka aj so zlatou ohlávkou. Potom vystrojil svadobnú hostinu a pozval na ňu panstvo zo širokého okolia. Naradostený strieborný kráľ sa vypytoval všetkých hostí, ako sa im páči jeho nevesta.
3: Krásna je. Krajšia už variant nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mala lištie oči.
0: V tej chvíli sa kráľova Zlatovláska premenila na Líšku Ryšku a jedným skokom ušla zo zámku. Utekala za princom, ktorý už vtedy aj s pravou Zlatovláskou a koňom Zlatohrivkom uháňal preč. Bežala a huňatým chvostom za nimi borila cestu. Keď sa priblížili k medenému zámku, princovi prišlo zase ľúto, že má prísť o krásneho Zlatohrivka.
2: Zlatovláske to na ňom tak svedčí. Ale ak mi má otec vyzdravieť zo smutku, potrebujem vtáka ohniváka.
1: Kde je Zlatovláska a Zlatohrivko? Nech je aj vták ohnivák.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a tu pred princom stál druhý Zlatohrivko, na nerozoznanie od toho prvého. Juraj ho priviedol k medenému kráľovi a ten mu za neho bez meškania dal vtáka ohniváka. Potom dal zaviesť Zlatohrivka do zlatej stajne a dal ho dobre obriadiť. Všetci na zámku koňa obdivovali. Ale keď sa mu jeden z koniarov prizeral bližšie...
4: Krásny je. Krajší už variant nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mal lištie oči.
0: V tej chvíli sa kráľov Zlatohrivko premenil na Líšku Ryšku a tá sa jedným skokom vyšmykla zo stajne aj z medeného zámku. Bežala a huňatým chvostom za sebou borila cestu. Princa so Zlatovláskou dobehla až pri potoku, kde sa s ním poprvý raz stretla.
1: Tu sa s tebou rozlúčim, princ Juraj. Pomohla som ti a ty si získal, čo si chcel, ba ešte aj čosi viac.
2: Ďakujem ti, Líška Ryška, za všetko.
1: Rada som ti pomohla, ale poslúchni ešte aj moju poslednú radu. Choď rovno domov a nikde sa cestou nezastavuj. Máš so sebou príliš veľký poklad. Nechcem, aby sa ti prihodilo niečo zlé.
2: Zbohom, Líška Ryška. A ešte raz ďakujem.
5: Zbohom, Líštička.
1: Zbohom, deti moje.

0: Keď prišli na križné cesty, spomenul si Juraj na dohodu so svojimi bratmi.
1: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou. A spoločne sa vrátime domov.
2: Som unavený. Oddychneme si tu a počkáme. Možno sa moji bratia tiež už čo chvíľa vrátia zo sveta.
0: Juraj uviazal koník k jabloni, klietku s ohnívákom zavesil na konár, čutory s mŕtvou a živou vodou, ktoré nosil na opasku, položil do vysokej trávy a spoločne so zlatovláskou si ľahol do tieňa stromu. Obaja boli po dlhej ceste zmorení a čoskoro ich premohol spánok. Len čo zaspali, vrátili sa na križovatku Jurajovi starší bratia. Keď uvideli, čo všetko ich brat vo svete získal, obaja pocítili obrovskú závisť.
3: Tak tento chudáčik, čo celé dni len behal po záhrade s ježkami, by mal byť onedlho našim kráľom. To nesmieme dovoliť, braček Blahoslav.
4: Súhlasím, braček Horimír.
3: Vezmime mu tie vzácnosti.
4: Dobre, ale ako si ich podelíme?
3: Ako najstarší mám dedičné právo na kráľovskú korunu, preto ja zanesiem otcovi vtáka ohniváka. A vezmem si aj toho zlatohrivého koňa.
4: Koňa? Korunu a aj pol kráľovstva, nie? A čo zostane mne, braček?
3: Ty budeš mať predsa najkrajšiu nevestu na svete. Zlatovlasú pannu. A po otcovej smrti ti prenechám druhú polovicu kráľovstva.
4: Dobre teda, súhlasím. Vezmime si, čo má byť naše.
0: Bratia sa spoločne vrhli na spiaceho Juraja a rozsekali ho na márne kúsky. Sivka zahnali do lesa, vzali ohníváka aj zlatohrivka a zlatovláske pod trestom smrti prikázali, aby o všetkom mlčala. Doma ich privítali s veľkou slávou. Horimír dal otcovi vtáka ohníváka, zlatohrivka zavreli do mramorovej stajne a zlatovláske dali nádhernú komnatu, množstvo šiat a služobníctva.
5: Som rád, synovia moji, že ste sa mi šťastlivo vrátili. Iba mi povedzte, či neviete niečo aj o Jurajovi.
3: Nič sme o ňom nepočuli.
4: Možno niekde vo svete zahynul.
0: Na kráľa opäť padol smútok. Vták ohnivák nespieval. Zlatohrivko stál v stajni so zvesenou hlavou a zlatovláska skoro nevychádzala zo svojej komnaty a ustavične iba plakala.

0: Našťastie Líška Ryška vedela, ako zvykol princ Juraj poslúchať jej rady. Vybrala sa teda za ním, aby sa pozerala, ako sa mu vodí. V lese našla jeho verného koníka Sivka a hneď jej bolo jasné, čo sa stalo. A keď našla Juraja pod jabloňou na krížnych cestách rozsekaného na kúsky, iba horko zaplakala. Potom ale zbadala vo vysokej tráve princovú bielu a čiernu čutoru. Pozbierala teda všetky kúsky, uložila ich k sebe, ako patrili, a pofrkala ich mŕtvou vodou z čiernej čutory. Princovo telo v okamihu zrástlo. Neostala na ňom ani len jazvička. Potom ho pokropila živou vodou z bielej čutory a Juraj hneď vstal, živý a zdravý a ešte o kúsok krajší, ako bol predtým.
1: Jaj, či som len tvrdo spal.
2: Mohol si spať aj na veky, keby som ťa tu nebola našla.
3: Čo sa stalo? Kde je moja milovaná zlatovláska? A koník Zlatohrívko? Kde je vták Ohnivák?
2: Tvoji bratia ti ich vzali a teba tu dorúbali. Ešte šťastie, že si mal pri sebe tú mŕtvu a živú vodu. Inak by som ťa nebola zachránila. Prečo si ma neposlúchol a nešiel si rovno domov?
3: Hneď aj idem. A vypýtam si od mojich bratov, čo mi patrí.
2: Keď tam prídeš takto, nikto ti neuverí. Pri najlepšom povedia, že si sa zo závisti pomiatol.
3: A čo mám teda robiť?
2: No, pomôžem ti. Ale už naozaj naposledy.
0: Líška Ryška zastrihala ušami a princ Juraj sa v tej chvíli premenil na otrhaného zhrbeného žobráka a jeho Sivko na vychudnutú starú mršinu.
2: Keď prídeš do zámku, vypýtaš si nocľah pre seba a svojho koňa. Pošlú ťa do stajne a tam sám uvidíš, čo máš robiť. Len si potom vypýtaj správnu odmenu.

0: na zámku žobráka Juraja naozaj poslali do stajne. Keď vošiel dnu a uvidel stáť pri žľabe smutného zlatohrivka, nedalo mu to, pristúpil k nemu a jemne ho pohladil po zlatej hrive.
1: Ach, prečo si taký smutný, môj koník zlatohrivko?
0: Zlatohrivko, ktorý spoznal svojho pána po hlase, začal hneď veselo erčať, radostne pohadzoval hlavou a s chuťou začal žrať. Správa o tom, že žobrák vyliečil zlatohrivého koňa, sa rýchlo dostala až ku kráľovi. A ten si dal Juraja hneď zavolať k sebe.
2: Ak vyliečiš aj vtáka,

0: nevestu. Možno aj ju tento mládenec rozveselí.
1: Ako rozkážeš, otec. Vôbec sa mi to nepozdáva.
2: Po krátkej chvíli sa prostredný brat vrátil do kráľovskej siene a za ním smutne kráčala uplakaná zlatovláska.
0: Len poď, poď sem, dieťa moje.
3: Volali ste ma, pán kráľ?
4: Zlatovláska.
3: Juraj!
2: Ako zlatovláska vyriekla jeho meno, premenil sa princ Juraj znovu späť do svojej podoby. Radosti nebolo konca kraja a starý kráľ sa od šťastia rozplakal. Horimír s Blahoslavom chceli využiť tento radostný zmetok a pokúsili sa újsť. Ale vtedy sa medzi dverami zrazu zjavila Líška Ryška a zastala im cestu. Keď sa kráľ dopočul, čo jeho starší synovia spáchali, rozhneval sa spravodlivým hnevom a chcel ich dať ihneď sťať.
5: Nerob to, kráľ. Nemôžeš dať predsa popraviť našich synov.
0: Čo to hovoríš, Líška Ryška? Našich synov?
5: Vary si ma nespoznal, muž môj.
0: Ale to predsa...
5: Som tvoja žena. Kráľovná Vilma zakliala do tejto podoby za trest, že som z tajomného lesa odniesla zázračnú jabloň. Musím behať po svete v líščej koži, ale svoje zázračné schopnosti som nestratila.
4: Mamička, mamička moja, to preto si mi pomáhala.
5: Preto, synáčik. Ale matka musí pomáhať všetkým svojim deťom, aj keď si to nezaslúžia. Daj našim synom milosť, muž môj. A ja im sama udelím zaslúžený trest.
0: Ako si želáš, žena moja.
2: Líška Ryška zastrihala ušami a premenila Horimíra s Blahoslavom do svojej podoby na malé líščatá. Museli s ňou potom v ryšavých kožúškoch behať po svete a pomáhať dobrým ľuďom, aby odčinili zlo, ktoré napáchali. Princ Juraj sa oženil s princeznou Zlatovláskou a narodil sa im prekrásny synček. Starý kráľ sa potom tešil nielen zo zázračnej jablone a spevu vtáka ohniváka, ale najmä z veselého džavotu svojho malého vnúčika.

0: Voňavé jablčko. Pochúťka pre deti. Zahryzni do neho. Rozprávku povie ti. A keď ho pochrúmeš, ďalšie ti dám. S rozprávkou sladučkou. Gúľa sa k nám. Princ Jaroslav, jediný syn kráľa Juraja a kráľovnej Zlatovlásky, dospel do mládeneckého veku a bol najvyšší čas, aby sa oženil. Ale on ako si priveľmi preberal. Každý deň sa díval na obraz svojej starej mamy, prekrásnej lesnej víly. Každý deň obdivoval nehasnúcu krásu svojej zlatovlasej mamy.
1: Moja nevesta sa im musí krásou aspoň trochu priblížiť. Chcel by som, aby bola nežná a krehká ako jabloňový kvet. Aby mala pleť belostnú a voňavú ako jablková dužina a pery červené a lesklé ako šupka toho najzrelšieho jablka.
0: Princ Jaroslav chodieval rád na dlhé prechádzky po kraji a jedného dňa sa zatúlal až do akejsi pustiny, kde ešte nikdy predtým nebol. Bolo už skoro poludnie, slnko pálilo a Jaroslava začal trápiť.

0: no nikde nevidel žiadnu studničku ani pramienok. Všade bolo sucho. Iba pod vysokou skalou rástla planá jablonka a na nej tri malé jablčka.
1: Aspoň tie ma trochu osviežia.
0: Princ odtrhol prvé jablko a rozkrojil ho. Tu zrazu z jablka vyskočila prekrásna dievčina, nahá, ako ju pán Boh stvoril. Prosebne sa na ňo pozrela a začala volať.
2: Vodu! Vodu!
0: Než sa princ spamätal, zmenila sa krásna deva na bielu holubicu a uletela.
1: Hádam sa mi už z toho teplá sucha, Mári.
0: Zašomral nechápavo princ a odtrhol druhé jablko. No len čo ho rozkrojil, vyskočila z neho deva ešte krajšia ako tá prvá. Tiež celkom nahá a rovnako ako tá pred ňou prosila.
2: Vodu! Vodu, vodu!
0: Pretože princ žiadnu vodu pri sebe nemal. Mohol sa len dívať, ako sa aj táto deva zmenila na holubicu a uletela. Jaroslav i hneď zabudol na svoj smet.
1: Takže to nebol sen. Zostalo už iba jedno jablko. Určite bude rovnaké ako tie predošlé. Otrhnem ho. Ale rozkrojím až tam, kde bude nablízku nejaká voda.
0: Jaroslav schoval tretie jablko do vrecka a rozbehol sa hľadať vodu. Zanedlho prišiel k akejsi prudkej rieke.
1: Tak, teraz ťa už môžem rozkrojiť.
0: Z jablka opäť vyskočila nahá dievčina a bola presne taká krásna, ako si ju Jaroslav vysníval. Nežná a krehká ako jabloňový kvet. Pleť mala belostnú a voňavú ako jablková dužina a pery červené a lesklé ako šupka zrelého jablka.
2: Vodu! Vodu!
0: Princ nečakal, zohol sa k rieke a vyšplechol dievčine vodu rovno do tváre. Panna tento raz nezmizla. Ale pretože bola celkom nahá, od hanby sa schúlila do klbôčka. Princ ju rýchlo zahalil do svojho plášťa.
1: Krásna panna, veľmi sa mi páčiš a chcel by som sa s tebou oženiť. Ale nemôžem ťa na zámok priviesť takto. Pôjdem domov a vrátim sa po teba s krásnymi šatami a služobníctvom, ktoré ťa oblečie. Potom si ťa odvediem rovno k oltáru. To ti prisahám. Len ma tu počkaj, hneď budem späť.
0: Kým sa princ ponáhľal do zámku, priplichtila sa k dievčine akási ohavná babizňa. Strhla z nej plášť a sotila ju do prudkej rieky.
3: Ha, tu máš body, koľko sa ti len zažiada.
0: Hladina sa nad dievčinou hneď zavrela a nezostalo po nej ani pamiatky. Len kúsok ďalej po prúde rieky sa z vody vynorila biela holubica a odletela preč. Ale to už babizňa nevidela. Vyzliekla si svoje handry, zahodila ich do rieky a zakrútila sa do princovho plášťa. Keď sa Jaroslav aj so sprievodom vrátil k rieke, bežal ku svojej krásnej panne, aby jej pomohol z plášťa. Ale z podjemnej látky vykúkala na ňo ohavná, zvráskavená, zošúverená tvár starej babizne.
1: Ale som sa vyľakal. Kto si? A kde je moja krásna nevesta? Kde je jabloňová panna?
3: Hlas tvojho srdca mlčí snáď. Ty sa dáš zovňajškom oklamať.
1: Takže ty si...
3: Prudké slnko zažiarilo, všetku krásu mi spálilo. No keď ma vezmeš na svoj hrad, nebudeš milý ľutovať. Veď sila tvojej lásky ku mne vie krásu naspäť privolať.
0: Princovi bola babizňa odporná. Ale keďže vedel, že panna z jablka nie je celkom obyčajné stvorenie a prisahal, že sa s ňou ožení, rozhodol sa odviesť si ju na zámok.
1: Hádam, tá jabloňová panna iba skúša, či dodržím dané slovo. A hneď po svadbe sa stane opäť takou, ako bola predtým.
0: Ale ani po svadobnom obrade, ani na druhý, iba ani v tie ďalšie dni sa princovej neveste krása nevrátila. Jaroslav bol zúfalý. Zavrel sa vo svojej komnate a nikoho nechcel k sebe pustiť. Ako tak sedel zamyslený a pozeral sa cez okno do záhrady, zrazu mu na podobločnicu prileteli tri biele holubičky. Boli celkom krotké a princa sa vôbec nebáli.
1: Ach, prekrásne holubice, čo ste mi priniesli v mojom trápení?
4: Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu? Baba, čo panne život vzala, si na jej miesto s klamstvom stala. Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu?
0: Prekvapený princ prudko vyskočil a vyplašené holubičky odleteli do záhrady. Princ zostal ešte smutnejší. Nevedel, čo si má o ich piesni myslieť. Dobre to však vedela stará babizňa, ktorá stála pri susednom okne a všetko počula. Hneď sa rozbehla do záhrady hľadať biele holubice. Keď ich uvidela sedieť na starej jabloni, zašomrala.
3: Ja vám dám, pipulienky, vyspevovať a hrkútať také veci princovi.
0: A hodila do nich kameň. Dve holubice zatrepotali krídlami a odleteli. Ale tá tretia spadla zo stromu s rozbitou hlávkou. Babizňa mŕtvu holubicu rýchlo zakopala.
3: V tmavej zemi, tam je to správne miesto pre teba, krásavica.
0: A vrátila sa spokojne naspäť do zámku. Do rána však tam, kde bola zakopaná mŕtva holubička, vyrástla prekrásna jablonka. A keď sa zvečerilo, rozkvitol na nej nádherný, voňavý, biely kvet. Záhradníka, ktorý každé ráno, na obed i večer polieval záhradu, tá neobyčajná vôňa prilákala. Odlomil halúsku s kvetom a odniesol si ju do domca, aby bola v teple, keď príde prvý ranný mráz. Ráno odišiel pracovať do záhrady. A keď sa za tmy vrátil, veľmi sa čudoval, čo sa to v jeho domčeku porobilo. Dláška bola zametená, riady umyté, veci na poličkách a v truhlici pekne poukladané. A tak to bolo aj na druhý, aj na tretí deň. Záhradník sa rozhodol prísť veci na koreň. V nasledujúce ráno zobral kanvicu a tváril sa, že ide polievať záhradu. Ale hneď za dverami sa pritajil a pozoroval škáročkou, čo sa bude diať. Zrazu sa jabloňový kvet zmenil na prekrásnu pannu a tá sa hneď dala do roboty, hoci bola celkom nahá. Záhradníkovi sa od prekvapenia až nohy podlomili. Nechtiac sa oprel o dvere a vpadol do domca. Dievčina sa preľakla. Záhradník držal v ruke kanvicu s vodou na polievanie a rýchlo ňou devu pokropil. Potom jej dal skromné šaty a odviedol ju k princovi.
1: A moja jabloňová panna, konečne si pri mne. Veď som samou túžbou po tebe skoro zahynul.
2: Princ môj, ani si nevieš predstaviť, čo všetko sa prihodilo od chvíle, ako si ma nechal na brehu rieky. Zlá bosorka, ktorá mňa a moje dve sestry kedysi od zlosti nad našou krásou premenila na jablká. Využila tvoju neprítomnosť a sotila ma do rieky, aby sa mohla ona sama za teba vydať.
0: Vtedy do komnaty vleteli dve biele holubičky a sadli si jabloňovej panne na plecia.
2: Toto sú moje sestry. Kým bude tá babizňa na svete, zostanú navždy v podobe holubíc.
0: Princ Jaroslav sa veľmi rozhneval a chcel dať starú bosorku hneď zahubiť. Nebolo to však treba. Lenže sa totiž stará babizňa dozvedela o vyslobodení krásnej panny, od zlosti sa rozliala na kolomáš. Holubice sa premenili opäť na krásne devy a skôr než sa skončila slávna svadba princa Jaroslava s jabloňovou pannou, našli sa ženísi aj pre ne. Všetci potom spolu šťastne žili mnoho rokov. Rozprávka je jabloňkošatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku, zázrakov.

Večer s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Čas môjho žitia sa naplňa. Pomaly sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu. Ty, starší syn Lutoslav, i ty, mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Dech žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpovedz, Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepkam. Hoci v kruhu rodiny.
0: A čo si ty myslíš, Radoslav?
2: Neviem. Neviem, otec môj.
1: Ešte mladý, neskúsený.
0: Ale predsa.
2: Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil.
0: Čas nezastavíš, syn môj. Každého chvíľa raz príde. Sily mi chradnú. Cítim, že už dlho nebudem medzi vami.
2: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj, keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu sila. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínách vyzná?
0: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
2: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
2: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel. Iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
0: Nikde nechoď, Lutoslav. Síl mi ťažko pribudne. A nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácný. Nech všetci vidia. I tu hľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Na strach sa nebojím. A ak dáka živá voda da kde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Radoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti myseľ oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný.
0: Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

0: Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem.
1: Na čím hútaš, syn môj?
0: Dobrý deň vám. Myseľ mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému otcovi. Hľadám studňu so živou vodou, ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto?
1: Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi.
0: Presne ako náš starý horár.
1: Veru tak.
0: Vy jazda poznáte nášho horára?
1: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav. Pravda?
0: Áno. Ale skade to viete?
1: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
0: Aj o živej vode by ste mi...
1: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
0: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: Síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť a človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dny nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslabnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

Pravdu má lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. Nož čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenie ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak, načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

0: Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebuď sa, spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak.
1: Vďaka. Vďaka ti, udatný kráľovič. Vďaka.
0: Ale za čo mi ďakuješ?
1: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
0: To zaďakuj vode z vašej studne.
1: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže predčasom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načeril do životodárnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
0: Radoslav. A ty?
1: Ja som princezná Svetlana. A po čo si prišiel na zámok?
0: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého síly opúšťajú.
1: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
0: Svetlana, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
1: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, a nie po nevestu.
0: Môj otec, ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad.
1: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť i mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
0: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal. A určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
1: Prídem určite. Šťastnú cestu. Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. V skalnatom útese, odkiaľ niet návratu.
1: Lesný muž, ste šľachetný človek. Prosím vás, pomôžte Lutoslavovi. Je pyšný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba...
0: Nezaslúži si tvoju láskavosť.
1: Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím.
0: Dobre teda. O chvíľu sa s ním stretneš, ale buď opatrný. On nie je taký ako ty.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Dnes nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Len som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z neďalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz...
1: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav...
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli, vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu, na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
1: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
1: Všetko, všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu, ľavče, napí sa.
1: Ukáž, čo za zázrak to je. No, oni nemá najlepší u
0: medicíny. Sú už raz také.
1: Chutí hrozne. Ešte hlt. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
2: Aj pot ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
1: Zle mi je. Zle mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
1: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nech sa neboj. Dáš si iba hlda, všetko bude v poriadku.
1: Ukáž. Opropujem. Ale iba hlt. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je ozajstná živá voda.
0: Je pravá a preto ti pomáha. Neľahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku.
2: Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať?
3: Ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc. Prinavrátila síly, aj zakliatému prinavrátila život. Naozaj neviem, nechápem.
2: Ale ja chápem. Chcel si ma otráviť. Najprv mňa, a potom hádam aj svojho brata, aby si prevzal moc nad krajinou.
0: Oče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkoverný.
2: Ale podlý a zákerný. Horár, odvedieš Radoslava do lesa? A tam ho zastrelíš.
1: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
2: Dosť! Viem, že ho máš rád. Ale toto je príkaz kráľa.

0: akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezná, vravíš? A skadiaľ prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna deva?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti.
2: Veľmi. Slúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
3: Ale
2: to,
3: ja...
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa. Áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. Oj, ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
2: Mŕtvý?
0: Nie.
3: Ako to?
0: Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
3: Áno, áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
3: Nie som ťa viac hoden, otče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
3: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
3: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha a ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn Radoslav.
4: Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpust starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
5: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si slúbili.
5: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
5: Odpusť mu, oče.
3: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, nájdem takde kút, kde sa svoje pýchy a spupnosti strasiem. A potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
5: Pravda, že ťa prijmeme.
0: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlane a Radoslavovi veľkú svadbu a budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Pláč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa lepšie.

večer padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka, no ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a tí veľkí, tí by spali.

keď z húbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny,

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Ďa.
0: Ďobe ďateľ do kôry, červíček mu hovorí.
1: Nedám

0: veľká dievka. F. Filoména chudera sadla vedľa šoféra. Filoména jajka, že mu smrdí fajka. G.
1: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
0: Húska krajšie gága, v potoku sa mága. H.
2: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: Točili mu na krivo, veľa piva mali, samu Benu dali. Javorové korito, v tom korite je lito, pri jelite mačka, bola zabíjačka.
1: Kukurica, pšenica, pchá sa káčerkačica, kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši, máš krk, ja si zmysí. Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej reční,
2: nepláč, veď bol mliečný.
1: Ňa.

0: Ružena a Mária, rozum berú z rádia, a ja si ho zapnem, rozumu si kvapnem.
1: Sladko spí si sedmo spáč, slnko svieti, vstávať ráč. Sedmo spáč je samko, oblejte ho mamko. Š. Šuchta.

0: je tam.
1: Haló, to je tetka. A to malá Pepka.
2: Čo? Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
3: Pust ten krivák z hrsti, porežeš si prsty. Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťuku, upečiem ju v tuku.
2: Váh je voda veľká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva ako slamka. X. X a X sú dva Xy, ak vieš skočiť chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
3: Y. Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.

0: vajiek do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom tichšie.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: spoliehať sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.